0: Sveriges Radio Finska.
1: God morgon, hyvää huomenta. Nu börjar Sveriges Radio Finska sändning på just finska. Eli sama suomeksi. Oikein hyvää huomenta. Syyskuun viimeistä viedään. Tänään on siis 30. syyskuuta ja keskiviikko tietenkin. Kuuntelet Sveriges Radio Finskan aamua ja tähän lähetykseen mahtuu tuttuun tapaan vaikka mitä. Aiheita on laidasta laitaan. Kuullaan uudesta 3 kielellä julkaistavasta lastenkirjasta, jolla tornionlaaksolaisia lapsia innostetaan tutustumaan oman alueensa historiaan. Käydään myös Gävleborgin kansallisten vähemmistöjen viikolla ja kuullaan, minkälaista ohjelmaa siellä tällä viikolla on ollut. Ja sitten muuten aamun vieraan kanssa 8 jälkeen jutellaan siitä, miten luonto tai ihan sellainen kotoinen luontokin kuin oma piha voi vaikuttaa meidän ihmisten terveyteen. Ja tänään kun on keskiviikko, se tarkoittaa sitä, että on keskiviikkokysymyksen aika. Tänään vähän tällaista luontoaiheesta, eli mikä saa sinut metsään? Houkuttelevatko marjat ja sienet vai etsitkö metsästä mielen rauhaa tai muita luonnon elämyksiä? Asutko metsän keskellä vai nautitko kaupunkin metsästä vai etkö nauti metsästä ollenkaan? Laita puhelinvastaajan viestiä, niin jutellaan. 087842400 on numero sinne. Ja tietenkin voit myös käydä katsomassa tuolla meidän sosiaalisessa mediassa ja siellä kommentoimassa, mutta puhelinvastaajan olisi kiva saada juuri sinulta viestiä. Sää tänään keskiviikkona näyttää siltä, että tänään Göteborgilla ja Sveanmaalla on aluksi pilvistä ja paikoin yksittäisiä sadekuuroja. Päivän aikana pilvet liikkuvat pohjoiseen päin ja Göteborgilla sää selkenee etelästä alkaen. Norlannissa enimmäkseen aurinkoista, mutta aamusta paikoin utua tai sumua. Lämpötilat länsirannikon reilusta 20 asteesta, pohjoisten tunturialueiden 5-10. Eli sellaista nättiä syyskuun viimeisen säätä on sitten luvassa. Ja tietenkin myös paljon mukavaa musiikkia, uutta ja vanhaa. Ja tämän aamun valjaissa olen tänään minä, Milla Eronen, täältä Tukholman radiotalolta. Ja aamu jatkuu suoran lähetyksenä aina tuon 9 asti. Ei muuta kuin tervetuloa mukaan aamun kelkkaan.
2: Nimipäivät tänään.
3: 30. päivä syyskuuta.
2: Suomalainen kalenteri.
3: Siru, Sirja, Sorja.
2: Suomenruotsalainen kalenteri.
3: Roger.
2: Ruotsalainen kalenteri.
3: Helge.
2: Saamelainen kalenteri.
3: Siru.
2: Ortodoksinen kalenteri.
3: Riiko, Riku, Reijo, Kaija.
2: Nimipäivä onnittelut kaikille.

0: Viivi ja Herkkisten liiga ensimmäisenä täällä aamussa tänään, kun on syyskuun viimeinen päivä 30. Ja nyt täällä studiossa mukana myöskin Venla Rakkolo, aamun uutistoimittaja. Huomenta, Venla.
1: Hyvää huomenta, täällä ollaan.
0: No, keskiviikkokysymys on tänään, että mikä saa sinut metsään? Mikä saa sinut metsään, Venla?
1: Joo, no siis varmaan ihan kävelylenkit. Kun kaupungissa asuu, niin sitten välillä haluaa suunnata sinne kävelemään, mutta kyllä mä lämmöllä muistelen sieniretkiä, jota pienenä tehtiin vanhempien kanssa metsään, ja sitten auton takakontissa istuen syötiin retkikeittimellä tehtyä hernekeittoa samalla kun, tai sen jälkeen, kun oli kerätty sienet. Se oli hienoa. Se on suosikkimuisto.
0: No, tämä on kyllä semmoinen, että tämä voi kyllä aika helposti toteuttaa ihan kaupunkimetsässäkin, paitsi sen, niin. Ehkä sen auton takakontin, ehkä ei sitä, mutta sen hernekeiton ja retkikeittimen. Niin.
1: Hernekeiton voi toteuttaa, mutta mulla ei ole ajokorttia eikä autoa, niin takakonttihomma saattaa jäädä vähän uupumaan siitä.
0: Se saattaa jäädä uupumaan, mutta kyllähän siellä voi istua vaikka jonkun kannon nukassa sitten siellä.
1: Niin, jonkun kiven päällä.
0: Näin on. Mutta mitäs uutisiin tänään kuuluu, Venla?
1: No, mehän jutellaan uutisissa uudesta lastenkirjasta, joka esittelee Tornionlaakson historiaa kolmella eri kielellä, eli suomeksi ja ruotsiksi ja meidän kielellä. Meidän toimittaja on tätä varten haastatellut kirjan käsikirjoituksen tekijää. Sitten politiikasta valtiopäivien puhemies, tuore puhemies Andreas Norlén pitää tänään neuvottelukierroksensa puoluejohtajien kanssa. Ensimmäisenä vuorossa on Ulf Kristersson ja Nord Stream kaasuputkien räjähdyksistä epäilty ukrainalainen sukeltaja on hakenut poliittista turvapaikkaa Kroatiasta, näin on kertonut esimerkiksi Kiev Independent-lehti. Eli näitä uutisia ja vähän muitakin sitten kello 6:30.
0: Kiitos, Venla, eli tuossa reilun 20 minuutin kuluttua. Ja nyt muuten laitetaan Markus Grönegårdia soimaan ja sitten kuullaan tästä lastenkirjasta.

0: Pesulasta lauloi Markus Grönegård, Shem Tvetten oli tämän biisin nimi. Ja Tornion Laakson museo on julkaissut siis uuden lastenkirjan, jossa houkutellaan lapsia tutustumaan oman alueensa historiaan. Kirja on julkaistu 3 eri kielellä, suomeksi, ruotsiksi ja meän kielellä. Ja sen toivotaan leviävän molemmille puolille rajaa, eli sekä Suomeen että Ruotsiin.
1: On myöhäinen syyskesän ilta.
2: Tornionlaakson museo on julkaissut uuden kolmikielisen lastenkirjan, joka kertoo Tornionlaakson eli Väylänvarren historiasta tarinoiden, leikkien ja kansanperinteen avulla.
1: Ihminen ilman historiaa, niin se ei ole mun mielestä valmistautunut tulevaisuuteen.
2: Antti ja Britta historian väylällä -kirja julkaistaan suomeksi, ruotsiksi ja meän kielellä.
1: Ressan börjämme hesta kärra.
2: Kirjan käsikirjoittaja, sanataiteilija Elina Kannel-Suvanto heräsi ideaan kirjasta työssään Tornionlaakson museon museoassistenttina.
1: Joka kerta, kun tänne tulee tänne museoon niitä ihmislapsia, niin joka kerta ne yllättyy niistä tarinoista, mitä mä kerron niille täällä.
2: Myös kirjan kuvituksesta vastaava kuvataiteilija Juho Nevalainen yllättyi, miten vanhaa asutus ja kulttuuri Tornionlaaksossa on.
3: Tässä on ollut aktiivinen hyljeenmetsästysalue silloin vuosisatoja sitten. Ei ole käynyt ikinä mielessä, että joo, täällä on joskus ollut hylkeitä.
2: Alle 10-vuotiaille lapsille suunnattu Antti ja Britta historian väylälläkirjassa seikkaillaan Muonio- ja Tornionjokien varsilla Ruotsissa ja Suomessa.
4: Mettäreunassa on kevät.
2: Tekijöiden toiveena on, että kirjaa voitaisiin käyttää myös kielen oppimisessa. Siksi kaikista kirjan tarinoista on tehty myös selkokieliset tiivistelmät kaikilla 3 kielellä. Kyseessä on tiettävästi ensimmäinen teos, jossa meänkielistä tekstiä on käännetty selkokielelle. Asia on niin uutta, ettei selkokielelle ollut meänkielessä edes omaa sanaa.
1: Lähdettiin tästä porukalla meidän maayhdistyksen ja sitten Oulun yliopiston kanssa pohtimaan, että mikä se olisi. Niin loppujen lopuksi tultiin porukalla siihen tulokseen, että se on helppo lukuinen.
2: Katri Nisula, Sveriges Radio Finska.

0: Egotrippi ja muistutus vuodelta 2011 täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Kello on 17 minuuttia yli 6 ja tänään mennään muuten syyskuun viimeistä päivää. Näin laitetaan tämäkin syyskuu sitten tuonne arkistoihin. Ja tänään kun on keskiviikko, niin keskiviikon kysymyksen tiimoilta jutellaan siitä, että mikä saa sinut metsään. Ja se muuten liittyy myöskin vähän tähän aamun vieraan aiheeseen, missä puhutaan tästä kotoisesta luonnosta ja siitä, miten oman pihan villimpi puutarha tai villimpi piha ainakin, niin miten se auttaa meidän ihmisten hyvinvointia. Mutta mikä saa sinut metsään, se on siis tämän keskiviikon kysymys. Ja itse asun ihan kaupunkimetsän vieressä ja vaikka se ehkä maalaiselle kuulostaa siltä, että mitä pötyä kaupunkimetsä, niin siellä meidän metsässä sieltä voi kerätä niin marjoja ja sieniä ja on muuten myös paljon eläimiä. Peuroja on niin paljon, että niihin törmää melkein joka päivä. Ja sitten viime vuoden keväällä siellä silloin näkyy myös pidemmän aikaa hirvi vasoineen, mutta onneksi ne taisivat löytää sitten tiensä takaisin isoimpiin metsiin kuitenkin, koska hirvi emovasoinen voi olla vähän pelottava metsänaapuri. On myös kettuja ja monenmoista vipeltäjää, jäniksiä näkyy joka päivä. Ja vaikka liikenteen melusta ei ihan pääse eroon tällaisessa kaupunkimetsässä, niin kyllä siellä kuusen katveessa saa korvatkin levätä. Ja myös tuolle meidän sosiaalisen median sinne on tullut myöskin kommenttia tästä, että mikä saa sinut lähtemään metsään. Ja Leena kirjoittaa, että menen metsään olemaan onnellinen. Sieltä löytyy rauha, marjat, sienet ja hienot kuvauskohteet, tuoksut ja siellä saa mielikuvituksen liikkeelle, jos kulkee avoimin silmin. Ja olen kyllä aivan samaa mieltä Leenan kanssa. Kyllä metsään voi mennä olemaan onnellinen, mutta tietenkin sieltä voi myös saada lohtua, jos on mieli maassa. Ja jos haluat kertoa siitä, mikä sinut saa lähtemään metsään, niin soita minulle puhelinnumeroon 087842400. Ja vaikka keskiviikkoon mennään, niin perjantai se on yllättävän pian.
1: Moro! Oletko muuten koskaan ajatellut, että kun alkaa tämä ruska aika, niin on se upeaa väriloistoa? Ajattele siihen kylkiäisiksi radio-ohjelmaa, jossa soi toinen toistaa värikkäimmät toivelevyt. Ajattele! Nämä molemmat yhdistää levyseppä. Osallistu, toivo ja nauti, joka perjantai kello 13. Ja tällä kyseisellä juuri kuulemallasi radiokanavalla.

0: Ei niin, uutta musiikkia on Disco-prinsessalta Pomona ja sitä ennen kuultiin muuten ikuinen kesä ja Johanna. Ja nyt muuten taitaa olla tämä aika aamusta.
1: Retrobiisi.
0: Kyllä vaan. Ja näin syyskuun viimeisenä fiilistellään juuri syyskuuta vielä hetki ennen kuin päästetään lokakuun valloilleen. Ja tämän päivän ehkä vähän modernimpi retroartisti sai muuten taiteilijan nimensä siitä, että hän ruukasi aikoinaan kertoa tarinoita kuvitteellisesta hanuristista, jonka nimi oli Topi Sorsakoski. Ja niinhän siinä kävi, että Pekka Tammilehdosta itsestään tuli ainakin lavalla Topi Sorsakoski.

0: Rutistettiin syyskuusta kaikki. Loppukin irti syyskuun laulun meille lauloi kukas muu kuin Topi Sorsa-Koski. Ja tämän päivän retrobiisillä oli ikää 27 vuotta. Levytettiin siis vuonna 1999. Ja muuten agentsien laulajana tunnetuksi tullut Topi Sorsa-Koski, niin Topi Sorsa-Koski oli alun perin kuvitteellinen hanuristi. Kello lähestyy puolta ja on uutisten aika.
1: Kello on 6:30, vuorossa uutiset. Uusi lastenkirja esittelee Tornionlaakson historiaa kolmella kielellä, suomeksi, ruotsiksi ja meän kielellä. Tornionlaakson museon julkaisema Antti ja Britta historian väylällä -kirja on tarkoitettu esikoulu- ja alakouluikäisille lapsille. Tavoitteena on, että kirja leviäisi sekä Suomessa että Ruotsissa. Kirjan käsikirjoituksen on tehnyt sanataiteilija ja museoassistentti Elina Kannel-Suvanto.
2: Saataisiin niin kuin kaikki väylän varten, Suomen ja Ruotsin puolisen Tornionlaakson ja Muonionjokilaakson lapset, niin sen oman historiansa pariin. Ihminen ilman historiaa, niin se ei ole mun mielestä valmistautunut tulevaisuuteen. Juurissa ja ympäristön tuntemisessa niin on kauhean paljon voimaa.
1: Toimittaja Katri Nisula. Tämän aamun aikana valtiopäivien puhemies aloittaa neuvottelukierroksensa. Ensimmäisenä vuorossa on Ulf Kristersson, joka tapaa puhemies Andreas Norlénin puhelimen välityksellä 20:30. Puolueet kutsutaan keskusteluihin suuruusjärjestyksessä. Tosin puhemies ei tule tapaamaan sosiaalidemokraattien Magdalena Anderssonia, sillä he keskustelivat jo aiemmin tällä viikolla, kun Andersson lopetti hallitustunnustelut. Nord Stream -kaasuputkien räjähdyksistä epäilty ukrainalainen sukeltaja on hakenut poliittista turvapaikkaa Kroatiasta, kertoi Kiev Independent-lehti. Kroatian viranomaiset ottivat sukeltajan kiinni elokuussa. Miestä epäillään osallisuudesta Itämeren Nord Stream -kaasuputkien räjähdyksiin syyskuussa 2022. Räjähdykset tuhosivat 4 putkesta 3. Saksan viranomaiset syyttävät epäiltyä osallistumisesta räjähteiden asentamiseen putkiin salaisessa operaatiossa. Sukeltajan asianajaja perusteli turvapaikkahakemusta sillä, ettei hänen päämiehensä saisi oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä Saksassa, kertoo Yle. Strömsundissa Jämtlannissa valtatie E45 on suljettu liikenteeltä sen jälkeen, kun Strömsundin silta oli siirtynyt paikaltaan, kun erittäin raskas nosturiauto ajoi sen yli. Sillan uskotaan tällä hetkellä olevan suljettu pitkän aikaa ja E45 liikenne ohjataan pienemmille teille. Kukaan ei loukkaantunut onnettomuudessa. Himoittujen tuoksuvalmuska eli Goliath Musaron sienien hinta on saavuttanut uuden ennätystason ja on nyt 335,000 kruunua kilolta. Hinta vahvistettiin äskettäin Japanissa pidetyssä huutokaupassa. Vaikka tuoksuvalmuskat ovat tavallisia Ruotsissa ja kasvavat pohjoismaisissa metsissä, ne eivät täällä ole saaneet samanlaista huomiota kuin Japanissa. Seuraavan kerran uutisia tunnin kuluttua. Uutiset Venla Rakkola.
0: Sveriges Radio Finska. Huomenta, tervetuloa takaisin aamun pariin ja aamuraikaa täältä Tukholman radiotalolta aina 9 asti. Ja seuraa sinulle pidän minä, Milla Eronen. Vajaan parin minuutin kuluttua tämä lähetys kuitenkin lähtee tuonne digitaaliselle puolelle. Eli laitapa vaikka Sveriges Radio-sovellus soimaan tai ryntää tietokoneen ääreen ja hae sieltä Sveriges Radio Finska, niin voit hengailla kanssani täällä radioaalloilla. Ja muuten kannattaa pysyä kuulolla. Tänään jutellaan muun muassa siitä, mitä kaikkea hyvää luonto meille ihmisille tekee. Ja se on vähän sama aihe keskiviikkokysymyksen tiimoilta, nimittäin mikä saa sinut lähtemään metsään. Ja meille muuten soitti tuonne puhelinvastaajaan tuttu ääni.
3: Moi Markus, tässä mikä saa menemään metsään, niin kuulan suurimmalta osin aina tuolla lenkkeily varsinkin aamuisin. Ja kun hirvestä puhuit, niin toivottavasti viikkoa sitten tuli hirvi just vastaan tuossa, kun tuli just metsä pois. Oma kotialueella lumpsi siinä. Sitten mä taputtelin käsiä, niin se lumpsi sitten on tontille ja matkaa. Kyllä täälläkin niitä näkyy täällä Hallannissa. Mukavaa päivää jatkoa sinne ja nauttikaa päivästä.
0: Tee sinäkin niin kuin Markus, eli soittele tänne puhelin vastaajaan ja kerro, mikä saa sinut lähtemään metsään. Ehkä ainakin no tuoksuvalmuskanne hinnat kuulleena, niin ehkä se tuoksuvalmuska saa vähän semmoisen ei-metsäisen tyypinkin lähtemään sinne seikkailemaan. Puhelinnumero puhelin vastaajaan on 087842400. Minä olen Milla Eronen ja jää pitämään minullekin seuraa aina 9 asti. Tämä on Sveriges Radio Finskan aamu.

0: Ruotsia on uhkaamassa jälleen suomalaislasten koululakko.
1: Me halutaan suomenkielistä opetusta enemmän koulussa.
2: Kun yli 100 suomalaislasta menee koululakkoon Tukholmassa, jotkut raivostuvat.
3: Konkreettinen tappouhkaus, että perhe olisi tapettu.
2: Kuuntele dokumentti Tukea, raivoa ja tappouhkaus, Rinkebyn koululakko 1984, Sveriges Radio-appissa.

0: Pekka Himanka ja Maailman valot, ja kuultiin muuten siinä myös Young Hearted ja Sun numero täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Ja kello se on 6.42 ja nyt voisi vaikka puhua Gävleborgin läänin kansallisten vähemmistöjen viikosta. Siellä on tarjolla muun muassa teatteriesityksiä, musiikkia ja esitelmiä suomeksi. Toimittajamme Minna Pyykölä kävi Söderhamnissa kuuntelemassa, miten saa pirteämmät aivot.
1: Olemme Söderhamnissa täällä. Tällä koko viikon on vähemmistöjen viikko ja olemme nyt Söderhamnin kirjastossa. Satu Bermel, sinä olet terapeutti kognitiivisella ja filosofisella suuntauksella. Sinä pidät esitelmiä siitä, miten onnistuu pitämään aivot ihan tämmöisenä pirteänä. Ja mä pyytäisin sinua nostamaan, mitkä niin kuin sinun mielestä ovat ne tärkeimmät avaintekijät, jotta voisit

0: 10 elämänalueen parissa, kun pidän ryhmiä. Joka tapauksessa on kysymys sormista, eli 5 eri elämänalueesta, mikä on hyvin pedagogisesti Miialta keksitty homma, että se muistaa. Joka päivä pitäisi ihmisen ehkä ajatella näin, että joka sormesta saisi mukaansa pikkasen. Ja puhutaan esimerkiksi sosiaalista kanssakäymisestä, tapaa muita ihmisiä. Se vaikuttaa meidän aivoihin hyvin positiivisesti. Puhutaan aivojumpasta, erilaisia tapoja jumppauttaa aivoja. Ei pelkästään ristisanat ja sodukot, on muitakin tapoja, mutta se on tärkeää joka päivä. Sitten tietenkin tämä ihan klassinen liikunta ja ruokavalio. Siinä tuli sitten jo 4 sormea. Ja se 5 sormi, se on vähän erikoinen. Siinä puhutaan lähinnä verikokeesta, että pitää vähän silmällä verenpainetta, kolesterolia, verensokeria. Ja niitähän nyt ei joka päivä ehkä niinkään tiedä, mutta täytyy pitää silmällä.
1: Eli ei voi sanoa, että joku näistä olisi tärkeämpi kuin joku toinen, vaan tämä on nämä 5 sormea ja kaikki ovat yhtä tärkeitä. Niin kuin, ymmärsinkö oikein?
0: Joo, se pitää paikkaansa, koska aikaisemmat tulokset osoittautuivat, että jos keskittyy pelkästään yhteen elämän osa-alueeseen ja yrittää jollakin tavalla kehittää sitä ja tehdä sitä enemmän, niin se ei vaikuttanut aivoihin niinkään positiivisesti kuin Mia Kiviplun tutkimus osti, jos tekee samanaikaisia muutoksia monella elämän osa-alueella, niin silloin nämä tulokset oli ihan uskomattoman hyviä. Ja tänä päivänä sanotaan, että 45% sun elämäntyyli vaikuttaa sun aivoterveyteen. Eli meillähän on geeniperimä, minkä mäkin on vähän yli 50% siinä sitten. Eli jos on geeniperimä, esimerkiksi jotakin aivosairauksiin, puhutaan paljon dementiosta tänä päivänä, se on yksi asia, mutta sä pystyt sun elämäntyylillä virkeyttää sun aivoja ja pitää sitä vähän pirteänä.
1: Mitä meidän pitäisi niin kuin ajatella ja miettiä? Olisiko sinulla joku vinkki antaa, että aivot pysyisivät terveenä?
0: No jos nyt mennään ihan tähän alkuperäiseen tutkimustulokseen, niin ehkä se on se sormimedetelmä, jossa pystyt keskittymään näihin 4 elämän osa-alueisiin. Sanotaan jopa 3 riittäisi päivittäin, että sä saisit jotakin, sä tiedät jotakin näiltä osa-alueilta, niin silloin sä oot tehnyt todella paljon sun aivojen terveyden eteen.
1: Mutta kun vanhenee, niin tuntuu siltä, että aivot eivät ole yhtä pirteitä enää. Onko se myöhäistä aloittaa tätä, kun on jo vanhassa iässä?
0: Ei koskaan ole liian myöhäistä. Aivot rakastaa esimerkiksi vaihtelua. Kun puhutaan niin sanotusta aivovirikkeestä, aivojumpasta, niin siinä on sellainen perusajatus, että aivot rakastaa vaihtelua. Eli koskaan ei ole liian myöhäistä. Tänä päivänä me tehdään paljon töitä tämän Finger-metodian parissa koko Ruotsissa. Ja me huomataan, me keskitytään ikäryhmiin, jotka on 65 vuotta ja vanhempia. Me mitataan tuloksia ja me nähdään, että tämä on hyvin tehokas menetelmä.
1: Me täällä Sverigesta on Finskalla. Teemme aika usein juttuja ikäihmisistä, ja joilla on muistisairaus. Muun muassa muistisairauden takia he aika usein voivat myös menettää ruotsin kielen ja osaavat vain enää puhua suomea. Onko sinulla ehdotuksia, miten tätä muistisairauden vaikutuksia voisi lieventää? On jo niin kuin jonkinmoinen muistisairaus.
0: Se on ihan nämä samat mekanismit siinäkin, että vaikka on jo sairastunut, niin elämäntyylitekijät vaikuttaa aivoihin koko ajan. Jos parantaa elämäntyylialueella omaa käyttäytymismallia ja niin edelleen, niin siitä on positiivista vaikutusta, vaikka aivot olisi jo sairastunut.
1: Kiitos Satu Permel, että kerroit, miten voi pitää aivoja pirteämpänä.
2: Ja Minna Pyykölä oli tässä toimittajana ja muuten palataan sitten tuonne Söderhamniin ja vähemmistöviikoille uutisten jälkeen, eli 7 jälkeen, mutta kuunnellaan vähän Pelle Miljoonaa tässä.

0: Pelle Miljoona Oy ja Älä äiti itke. Ja tänään puhutaan siitä, että mikä saa sinut lähtemään metsään. Ja tuossa vähän liittyen tähän aivojen pirteyteen, niin aivoillehan metsä on oikein mainio paikka ja myöskin verisuoniterveyden kannalta. Siitähän on tutkittu paljon, että metsäympäristö se alentaa verenpainetta ja lievittää stressiä ja ahdistusta ja edistää unenlaatua. Ja tutkimusnäyttöä on myös siitä, että metsäterapia parantaa muistipulmia omaavien ihmisten kognitiivista, fyysistä ja yleistä terveydentilaa. Että metsällä sillä on kyllä paljon hyviä vaikutuksia. Kannattaa mennä metsään. Ja mikä saa sinut lähtemään metsään? Siitä voit kertoa tietenkin puhelinvastaajaan 087842400 ja sinne on soittanut Martta.
1: Hyvää huomenta. Keskiviikko kysymykseen. Minä menen ulos meidän istumapaikkoihin niin pian kuin kerkien. Niitä on 4. Aurinko paistaa, ihmiset menee edestakaisin. Se on elämää. Ja minä nautin, että mulla on nyt rauhallista ja saan vaan olla, katsella ja ajatella. Syys terveisin, Martta.
0: Kiitos Martta, kun soitit ja niinhän se on. Kyllä se ulkona oleminen se kannattaa. Siellä saa monenlaista virikettä ja semmoista myöskin rauhoitusta aivoille. Ja vielä tuosta tuli mieleen tuosta metsästä, että nykyään on myöskin tämmöisiä metsäkylpyjä, jotka juontaa juurensa tällaista japanilaisesta Shinrin joku perinteestä, mikä on siis tämmöinen vähän niin kuin metsämeditaatio, voisi sanoa näin. Ja siinä on tarkoitus rauhoittua ja kokea sitä luontoa oikein sillä tavalla kaikkien aistien kautta, että oikein pysähtyy. Että tämä metsäkylpy ei ole mikään reipas kävely, vaan se on oikein semmoinen pitkän kaavan metsänautinto. Ja siihen voi esimerkiksi sisältyä semmoista hidasta kävelyä ja hiljentymistä. Ja siinä voi ehkä vähän harjoitella semmoista tietoisuus- ja aistiharjoituksia, että mikä tuoksuu ja mikä tuntuu ja minkälainen lämpötila on ympärillä. Nyt tekeekin kyllä heti mieli metsään. Tämän työvuoron jälkeen täytyy ehkä käydä siellä omassa pikkukaupunkimetsässä katsomassa, että mitä syksyn ihmeitä sieltä oikein tänään löytyy. Kuuntelet Sveriges Radio Finskan aamua, kello on 7:07. Laitetaan Raama soimaan.

0: Lämmittää ja raama täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Ja metsästä siitä puhutaan tänään, että mikä saa sinut lähtemään metsään. Ja tuoksu valmuska Matsu Take, sienistä oli uutisissa puhetta, että aivan valtava kilohinta siellä Japanissa näille sienille. Ja tämä on semmoinen sieni, mitä löytyy täältä Ruotsistakin ja Suomestakin. Vähän semmoinen erikoisempi sieni ehkä meille Pohjolan asukeille, sitä ei niin usein täällä syödä, mutta hurja kilohinta siellä Japanin puolella, että en sitten tiedä, että miten tehdä, että jos löytäisi sellaisen Matsutaken tuolla metsäkävelyllä, että miten sen sitten lähettäisi sinne Japaniin ja saisi siitä sitten oikein hyvät lomarahat, jos jo löytäisi ainakin muutaman sellaisen. Kilohinta oli todella kova. Mutta mikä saa siis sinut lähtemään metsään? Laita puhelinvastaajan viestiä 087842400. Ja mikäköhän minut saisi lähtemään metsään? No, minut saa lähtemään metsään kyllä juuri se semmoinen, että tulee ikävästä luonnon tuoksua. Tulee ikävä sammalta ja tulee ikävä puita ja lintuja ja kaikkia muita metsän eläviä. Välttämättä muita metsän eläviä ei näe siellä joka kerta, mutta kuten tuossa aikaisemmin kerroin, niin peuroja, niitä kyllä riittää näissä kaupunkimetsissäkin aivan riesaksi asti. Niitä näkee melkein joka kerta, kun menee metsään. Ja joskus saattaa nähdä oikein kokonaisen peuraseurueen tai perheen. Kerran parvekkeen alla nukkui peura äiti parin vasan kanssa. Ja sitten metsässä joskus olen nähnyt 5-6 kerralla. Ja se näytti vähän siltä, että ehkä siinä oli kyseessä perhe. Siinä näytti olevan sellainen sarvellinen urospeura ja sitten äiti ja pari lasta. Ja siellä ne sitten tepastelivat, eivätkä hirveästi ihmisistä välitä. Eli luontoelämykset, ne ovat tietenkin se aivan ykkönen siitä, että mikä saa lähtemään metsään. Mikä on sinun ykkösesi? Täällä meille on tullut viestiä tuonne meidän sosiaaliseen mediaankin. Ja Marko kertoo siellä, että hän juoksee mielellään metsässä, varsinkin tämmöisissä luonnonsuojelualueilla. On aivan mahtava juosta. Ja Arnia puolestaan, hän lähtee metsään, jos ottaa päähän ja on surullinen, mutta myös jos on onnellinen. Mutta ehkä tämä just tuli ekaksi tämä, että lähtee metsään mielellään, jos ottaa päähän tai on surullinen. Niin ehkä se kertoo jotain siitä, että metsästä myös haetaan lohtua siitä luonnon rauhasta. Ja Anne kirjoittaa myöskin, että hän lähtee metsään, koska siellä on rauhallista ja siellä tuoksuu hyvältä ja sieniä on paljon tänä vuonna ja on rentouttavaa ihan vain kävellä ja katsella. Laita sinäkin meille viestiä puhelinvastaajaan 087842400. Hetken kuluttua muuten uutisten aika ja sitten sen jälkeen kuullaan lisää tuolta Gävleborgin Vähe- ja Söderhamnin vähemmistö, kansallisten vähemmistöjen viikolta. Nyt puhuttiin tuossa ennen sitä aivojumpasta ja mikä sen parempaa aivojumpaa kuin lähteä metsään. Mutta nyt on EK-uutisten vuoro studiossa Karina Segura Mulberg.
1: God morgon. De senaste 4 åren har 9 män som jobbat inom äldreomsorgen dömts för våldtäkter mot äldre, visar Ekots kartläggning. Samtidigt är mörkertalet stort. Johans mamma Gerd utsattes för en våldtäkt av hemtjänstpersonal. Vi har bytt ut deras namn.
2: Hon hade haft en så himla konstigt hemtjänstbesök. De hade liksom gjort någon sorts spontan gynekolog undersökning runt midnatt på en söndag. Och det är klart att de inte gör det, det fattar man på en sekund.
3: Polisen hittade bland annat sperma i sängen och i Gerds underkläder som visade sig komma från en man i 30-årsåldern som jobbade som hemtjänstpersonal hos henne, berättar sonen Johan.
2: Den är väldigt svår att förklara sig ur. Hur man kan vara så jävla elak och ge sig på försvarslösa människor som är fysiskt stark som en kaninunge ungefär.
3: Mellan 2022 och 2025 har totalt 88 personer som arbetar inom vård och omsorg, framförallt inom hemtjänsten, polisanmälts misstänkta för våldtäkter mot äldre, enligt en sammanställning gjord av polisens kriminolog Anders Östlund. Ekots kartläggning visar nu att totalt 9 som var anställda inom äldreomsorgen har dömts för våldtäkt mot äldre. Anders Östlund konstaterar att mörkertalet är stort och att de dessutom är svåra att utreda på grund av att många offer är ensamma, förvirrade eller dementa.
4: Många kan inte ens peka ut någon.
3: Mannen som var anställd på hemtjänsten dömdes till 4 års fängelse för våldtäkt mot Johans mamma Gerd.
1: Reporter Annie Säv. Så svensk politik och det svenska valet, där ju Liberalerna gjorde ett bättre val än väntat på riksnivå. Samtidigt gick det sämre i kommun- och regionvalen, något som kommer få ekonomiska konsekvenser för partiet. Fredrik Brange är Liberalernas partisekreterare.
5: Det är ju ingen hemlighet att Liberalerna inte har de ekonomiska muskler som vissa andra partier har.
6: Partier får partistöd för demokratins skull. Enligt SKR, Sveriges kommuner och regioner, är partistödet 43 000 kronor per ledamot ute i kommunerna. Men det minskar om man tappar mandat som Liberalerna. I kommunalvalen försvann drygt 110 liberaler. Det skulle betyda ett tapp på 5 miljoner kronor för Liberalerna bara i kommunalt partistöd. Ovanpå det tappade Liberalerna 25 mandat i regionerna. Det innebär någon miljon till bort. Enligt sin senaste årsredovisning har partiet cirka 20 miljoner i tillgångar, att jämföra med Centerpartiet som har en dryg miljard. Centern kan aldrig dö ekonomiskt. Är demokratins ekonomi rättvis då? Ann-Kristin Köln, professor i statsvetenskap i Göteborg.
7: Resursstarka partier presterar bättre i valen och tvärtom, så absolut det finns en sån samband. Men det är bara så det går. Alltså det finns ingenting som är odemokratiskt med det.
1: Reporter Jonas Fridén. Strömsundsbron längs E45 är avstängd efter att den igår kväll flyttat på sina mycket tung lastbil över bron, det rapporterar P4 Jämtland. Och bron väntas vara avstängd i minst en månad. I inbördeskrigets Sudan råder en av de värsta humanitära kriserna i världen just nu, och flera hjälporganisationer varnar nu för att det kan bli ännu värre efter att biståndet skurits ner globalt.
8: About 135,000 people are in what we say catastrophic food insecurity, which means that, you know, they're not sure where their next meal will come. They're extremely sick.
9: 135 000 människor står inför en katastrofal matsituation, vilket innebär att de inte vet när det kan bli mat nästa gång. De är ofta mycket sjuka och en del kan redan dö av hunger, säger Madiha Raza från hjälporganisationen International Rescue Committee från Sudans huvudstad Khartoum. Idag lever 20 miljoner i Sudan under vad som kallas matosäkerhet och behöver bistånd för att klara sig.
8: So it's a pretty bad situation. There are more people living in famine conditions in Sudan than, you know, in the rest of the world put together. So it's a extremely dire situation.
9: Fler lever under svältliknande villkor i Sudan än resten av världen. Så det är ett kritiskt läge, säger Madiha Raza från International Rescue Committee.
1: Rapporterade Rickard Myrenberg. Och det får sätta punkt för ekonyheterna när klockan går mot 7:05. Jag heter Karina Segura Morberg.
0: Huomenta, kello on 7:05, siis, ja ekoutisissa kuultiin tuossa juuri hetki sitten, ja hetken kuluttua sitten palataan takaisin Söderhamniin ja Gävleborgin vähemmistöviikoille. Kuullaan sieltä juttua, reporterimme Minna Pyykälä käy paikan päällä. Ja tässä lähetyksessä muuten kuullaan myöskin aamun vieraan kanssa, jutellaan siitä, miten luonto tai semmoinen kotoinen luonto kuin oma piha voi vaikuttaa meidän ihmisten terveyteen. Uusi suomalaistutkimus on tehnyt niin, että on villinnetetty pihoja, eli sinne on annettu sitten kasvaa kaikenlaista ja laittaa lahoamaan vähän koivupölkkyä ja muuta. Ja kuullaan sitten 8 jälkeen siitä lisää, että miten se vaikuttaa meidän ihmisten terveyteen. Pörriäisiä tietenkin, niitäkin pitää suojella ja se on hyvä, että nekin varmaan lisääntyvät tällaisesta monimuotoisesta puutarhasta, mutta tänään puhutaan siitä, että miten se vaikuttaa meihin ihmisiin. Ja keskiviikko kysymyskin on vähän siltä samalta tiimalta, nimittäin mikä saa sinut lähtemään metsään. Houkuttelevatko marjat ja sienet vai etsitkö mielenrauhaa tai muita luonnon elämyksiä vai menetkö metsään vaikkapa huutamaan silloin, kun on oikein suututtaa. Kerro siitä ja laita puhelinvastaajan viestiä 087842400.
10: Nimipäivät tänään.
11: 30. päivä syyskuuta.
10: Suomalainen kalenteri.
11: Siru, Sirja, Sorja.
10: Suomenruotsalainen kalenteri.
11: Roger.
10: Ruotsalainen kalenteri.
11: Helge.
10: Saamelainen kalenteri.
11: Siru.
10: Ortodoksinen kalenteri.
11: Riiko, Riku, Reijo, Kaija.
10: Nimipäiväonnittelut kaikille.
0: Onnea todellakin kaikille tänään syyskuun viimeisenä päivänä ja muuten sää näyttää tänään siltä, että Jötamaalla ja Svejanmaalla on aluksi pilvistä, paikoin yksittäisiä sadekuuroja ja päivän aikana pilvet liikkuvat pohjoiseen päin ja Jötamaalla sää selkenee etelästä alkaen. Norlannissa enemmän aurinkoista, mutta aamusta paikoin utua tai sumua ja lämpötilat länsirannikon reilusta 20 asteesta pohjoisten tunturialueiden 5-10. Ja muuten seuraavan biisin jälkeen kuullaan, mitä aamun uutisilla on tänään tarjolla.

0: Se oli paskoi miehiä ja paskoi duunei Rodeo, Anna Puu, Erin ja Ida Paul siinä lauloivat meille. Ja nyt minulla on muutenkin täällä studiossa myöskin Venla Rakkola, aamun uutistoimittaja. Kerro aamun uutista, Venla. No, huomenta muuten.
1: Hyvä huomenta. En ajatellut laulaa, mutta kerrotaan aamun uutista tänään. Göteborgissa annetaan tuomio tuossa heinäkuussa tapahtuneesta merionnettomuudesta, jossa siis rahtialus törmäsi huviveneeseen Tjörnin edustalla, ja tässä onnettomuudessa kuolivat siis äiti ja tytär. Tästä tulee tänään aamupäivällä tuomio. Ja Strömsundin silta Jämtlannissa on alustavien tietojen mukaan kiinni ainakin kuukauden ajan. Tämä on siis valtatiellä E45. Tämä silta siirtyi paikaltaan eilen illalla, kun siitä ajoi yli oikein raskas nosturiauto, joten se pitää nyt olla kiinni ainakin jonkun aikaa, että sen saa korjattua.
0: Ups.
1: Joo, kyllä kieltämättä pakko olla aika painava auto, sanoisin.
0: Kyllä, joo, näin, että 10 senttiä oli siirtynyt tämä.
1: Joo, ja ylöspäin, jos en ollut ihan väärässä, mutta en ole ihan varma, mihin se on siirtynyt, mutta siirtynyt kuitenkin semmoinen iso rakenne.
0: Näin on, että jos siellä lähellä asuu, niin varmaan ihmiset menee ihmettelemään, että miltä se nyt näyttää. Ei se varmaan hirveästi ehkä paljalla silmällä näe
1: niin nimenomaan, mutta voin kuvitella, että se voi olla aika vaarallista ajaa siitä ylitavallisella autolla.
0: Näin on, ja kiertotietä tulee varmaan pitkä matka, eli osanotot sille, joka asuu siellä lähellä.
1: Kyllä, kyllä. Kannattaa siihen varata aikaa, että liikenne menee sitten pienten teiden kautta.
0: Venla, me puhutaan tänään siitä, että mikä saa sinut lähtemään metsään, ja täällä on niin kuin, no monenlaisia ajatuksia on tullut tästä, mutta metsä on hirveän hyvää myöskin meidän terveydelle.
1: Näinhän se on.
0: Ajatteleeko sitä terveyshyötyä, kun lähtee metsään?
1: No kyllähän sitä sillä tavalla, että esimerkiksi hengitys kulkee paremmin kuin on metsässä, varsinkin jos on niin kuin vähän semmoinen kosteemetsä, että ei ole sellainen kesä, kuiva kangasmetsä, joka pölyää. Sellaisissakin olen aikaa viettänyt partioleireillä, mutta oikein semmoinen niin kuin raikas hengittävä metsä, niin kyllähän sitä jo tuntee niin kuin ensinnäkin itsensä virkeämmäksi sitten just, että henki kulkee paremmin ja tuntuu paremmalta olla. Että kyllähän sä nyt siinä mielessä ainakin ajattelee.
0: Näin on. Tai jos on semmoinen stressaantunut olo tai on nukkunut huonosti, niin kyllä se metsä kyllä. Mm. Kyllä se vähän auttaa siihen.
1: Kyllä
0: ihan selvästi.
1: Istumaan ja kuuntelee niitä metsän ääniä. Mulla on välillä siis, kun mä oon täällä töissä, niin mulla on kuulokkeissa vaan sellainen niin kuin metsäsuhina.
0: sulla on tämmöinen digimetsä mukana.
1: Digimetsä mukana täällä keskellä Tukholmaa.
0: Kiitos Venla. Uutiset siis puolelta. Nyt ennen kuin lähdetään takaisin Gävleborgiin, niin laitetaan Ani ja Sara B. soimaan.

0: Ani ja Sara B, Tuhla ja Poika. Ja nyt muuten lähdetään takaisin Gävleborgin lääniin. Kansallisten vähemmistöjen viikko on vuosittainen tapahtuma siellä. Ja onko tämä vähemmistöviikko tarpeellinen ja miksi, mitä mieltä Söderhamnissa ollaan asiasta? Minna Pyykölä tapasi Iiris Nudmanin ja Raija Vallin, jotka kertovat, mitä vähemmistöviikko heille merkitsee. Ja he kertovat tässä ensimmäiseksi ajatuksiaan esitelmästä nimeltä Pirteät aivot, josta puhuttiin tuossa ennen uutisia.
1: Mitä sinä odotat tältä vähemmistöviikolta? Onko sinulla ajatuksia siitä?
2: Suurta inspiraatiota. Siis tästä päivästä, tästä hetkestä, missä elämme juuri nyt. Siis me ruotsin suomalaiset tarvitsemme suurta inspiraatiota. Se voi olla siis kulttuurillista, musiikkia, teatteria ja muuta tällaista.
1: Mitä ajatuksia sinulla on?
3: Tosi inspiraatio on tärkeä ja toivottavasti saisi suomalaisia enempi mukaan. Meitä on täällä todellakin.
1: Tarvitaanko tällaista päivää, tällaista viikkoa kuin vähemmistöviikkoa? Onko sillä tarvetta?
3: Kyllä minusta on tarvetta. Niin kuin nämä luennotkin, mitä tässä, ainahan saa jotain uutta.
1: No mitä sinä otat mukaasi tästä, mitä olet nyt kuunnellut näistä aivoista?
2: Kuule, mä otan todella mukaan tätä, että aivot tarvitsevat erilaisia asioita. Siis ei vaan yhtä juoksua tai lukemista, vaan erilaisia aktiviteetteja. Ja mä pyrin niihin itse. Rakastan musiikkia, siis eri kielillä esimerkiksi. Ja sitten olen kovasti sitä mieltä, että pitää olla paljon kanssakäymisissä muihin ihmisiin, siis myös eri maalaisiinkin. Aivojumppaa.
1: Opitko sinä jotain uutta täällä?
3: No kyllä. Juuri sitä, että mä oon hirveän fyysisesti aktiivinen päivittäin, mutta vähän oli niin kuin, oi, pitäisi olla niin monta eri aktiviteettia, että se kävely nyt mikä 6-8 kilometriä päivittäin, niin se ei riitäkään, että mun pitäisi nyt vetää sitten punttia tai jotain muuta, niin eikä kroppa enää tässä iässä ole aivan sellainen, mitä se on ollut 50-vuotiaana.
1: No miten on teidän muisti? Onko sulla hyvä muisti?
2: Kuule, mun muisti on nyt tällä hetkellä sellainen, että mä huomaan, kun on kyse jostakin sanasta, mulla tulee mieleen aina suomalaiset sanat ensimmäisenä. Ja sitten pitää oikein funtsia, että mitäs tämä nyt on ruotsiksi. Mä huomaan tämän, että ensimmäinen kieli on siis aivoissa parhaalla paikalla.
1: Mm-hmm. Parhaalla paikalla, mutta onko se aina ollut näin?
2: Ei. Mä huomaan tämän nyt, kun mä oon 6-5, että tämä muutos on nyt tulossa, että on tosi tärkeää pitää kumpikin kieli aktiivisena.
1: Oletko, miten on sinun muistilaita?
3: Joo, on, mutta mä huomaan sen, että jos on stressiä, niin tuntuu, että ei löydä sanoja kummallakaan kielellä. Mä puhun aviopuolisoni kanssa tietenkin ruotsia päivittäin, mutta minulla on myös hyviä ystäviä ja Suomesta soitellaan joka päivä. Ja se kieli, mitä Suomessa on, se on minusta, se on siis niin erilaista, mitä se kieli on täällä ja sitä saa uusia sanoja ja todella inspiroivaa.
1: Sanoppa nimessä.
4: Airi Mämmälä. Kun minä asun itse Polnesissa, niin siellä ei tapahdu mitään tämmöistä.
1: Eikö siellä mitään tällä viikolla?
4: Ei ole, valitettavasti. Okay.
1: No onko tämmöinen viikko olisi tarpeellista?
4: Kyllä, ja pitäisi olla vielä enemmän esillä.
1: Miksi?
4: Me ollaan vähemmistö täällä Ruotsissa.
1: Ja tämmöisen viikon kautta sitä voisi niin kuin tulla esille enempi, niinkö?
4: Joo, ja tätä pitäisi mainostaa paljon enemmän tai saada ihmisille tietoa, että nytkin näkee, että täällä oli aika vähän porukkaa.
1: Mutta tämäkin on kyllä keskellä päivää, että ne, jotka ovat vielä työelämässä, vaikea ehkä.
4: No niin tietysti on.
1: Vaikea tulla tänne.
4: No niin, tietysti se on työaika, mutta meillä on kaikki me suomalaiset täällä, jotka asuvat, niin me aletaan olla eläkkeellä.
1: Nyt kun olet kuunnellut näistä virkeistä aivoista, niin mitä sinä otat mukaan siitä, mitä olet tässä kuullut?
4: No näistä viidestä sormesta.
1: Okei, ja mitä sinä haluat tehdä?
4: No ruokavalio pitäisi kyllä vähän muuttaa. Sitä, kun sitä syö sitä lihaa ja semmoista enemmän, se on niistä vihannespuolta pitäisi syödä enemmän. Värikäs lautanen pitäisi olla.
1: No miten on sinun muisti? Onko sinulla hyvä muisti?
4: Kyllä se alkaa tänä päivänä pettää. Hoksaa monesti, että ei aina muista asioita.
1: No saitko täältä ideoita, miten sitä muistia voisi parantaa?
4: No pitäisi harjoitella enemmän, mutta kun mä oon oppinut se, että töissä työelämässä, niin mulla oli pöytä täynnä lappuja, mitä päiväaika pitää tehdä, ja joku tuli kysymään, niin mä marin lapuja. Ja nyt kun mä oon jo niitä lappuja, niin ne unohtuu sitten.
1: Et voisi tehdä uusia lappuja siellä kotona?
4: Joo, 2 tein jo tänä aamuna.
0: Hyviä vinkkejä Airi Mämmälältä, joka oli myöskin käynyt kuuntelemassa esitelmää Pirteistä aivoista. Ja tämä esitelmä oli osa Gävleborgin läänin kansallisten vähemmistöjen viikon ohjelmaa. Ja toimittajana paikan päällä Söderhamnissa oli Minna Pyykölä. Kuuntelet Sveriges Radio Finskan aamua. 22 minuuttia oli 7 on kello tänään viimeisenä syyskuuta. Ja nyt laitetaan sitten Clifters soimaan.

0: Naavestan aluetta on jo puolen vuoden ajan terrorisoinut noin 10 ruotsalaisen nuorisojoukko.
1: Väkivallan kierre nostattaa myrskyn Norrköpingissä.
2: Hän huuti, että täällä asuu saatana suomalaisia.
3: Finnarna i Naavesta är så rädda att de beväpnat sig.
1: Kuuntele dokumentti Naavesta 1979, kun Norrköpingin suomalaiset tarttuivat aseisiin. Sveriges Radio Apista.

0: Sare ja Näkymätön tyttö ja kuultiin muuten myös Cliftersiä. Mua filmataan täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Ja tänään keskiviikkokysymyksen tiimoilta puhutaan metsästä. Mikä saa sinut lähtemään metsään? Laita vastaajan viestiä 087842400. Niin jutellaan siitä sitten lisää uutisten jälkeen. Kello nimittäin lähestyy 7:30.
1: Kello on 7:30, vuorossa uutiset. Uusi lastenkirja esittelee Tornionlaakson historiaa kolmella kielellä, suomeksi, ruotsiksi ja meän kielellä. Tornionlaakson museon julkaisema Antti ja Britta historian väylällä kirja on tarkoitettu esikoulu- ja alakouluikäisille lapsille. Tavoitteena on, että kirja leviäisi sekä Suomessa että Ruotsissa. Kirjan käsikirjoituksen on tehnyt sanataiteilija ja museoassistentti Elina Kannel-Suvanto.
2: Saataisiin niin kuin kaikki väylän varten, Suomen ja Ruotsin puolisen Tornionlaakson ja Muonionjokilaakson lapset, niin sen oman historiansa pariin. Ihminen ilman historiaa, niin se ei ole mun mielestä valmistautunut tulevaisuuteen. Juurissa ja ympäristön tuntemisessa niin on kauhean paljon voimaa.
1: Toimittaja Katri Nisula. Tänään annetaan tuomio merkittävässä veneonnettomuusjutussa, joka tapahtui Tjörnin ulkopuolella heinäkuussa. Rahtialus Missie Verde törmäsi huviveneeseen Hakefjordenissa. Huviveneen kyydissä oli 40-vuotias pariskunta ja heidän kaksi lastaan. Isä ja poika löydettiin vakavasti loukkaantuneina vedestä. Äiti ja tytär eivät selvinneet. Aluksen kapteeni ja luotsi ovat syytettyinä toisen henkilön kuoleman aiheuttamisesta, ruumiin vamman aiheuttamisesta ja huolimattomuudesta meriliikenteessä. Molemmat kiistävät syyllisyytensä. Tämän aamun aikana valtiopäivien puhemies aloittaa neuvottelukierroksensa. Ensimmäisenä vuorossa on Ulf Kristersson, joka tapaa puhemies Andreas Norlénin puhelimen välityksellä 20:30. Puolueet kutsutaan keskusteluihin suuruusjärjestyksessä. Tosin puhemies ei tule tapaamaan sosiaalidemokraattien Magdalena Anderssonia, sillä he keskustelivat jo aiemmin tällä viikolla, kun Andersson lopetti hallitustunnustelut. Strömsundissa Jämtlannissa valtatie E45 on suljettu liikenteeltä sen jälkeen, kun Strömsundin silta siirtyi eilen illalla paikoiltaan, kun erittäin painava nosturiauto ajoi sen päältä. Ensimmäisen alustavan arvion mukaan silta tulee olemaan suljettuna vähintään kuukauden. Liikenne ohjataan pienemmille teille, kukaan ei loukkaantunut onnettomuudessa. Ja Venäjä on viime yön aikana hyökännyt jälleen Ukrainan pääkaupunki Kiovaan. On kuulunut useita räjähdyksiä ja ainakin yksi lapsi on kuollut, kertovat paikalliset viranomaiset. Sekä rakennuksia että ihmisiä on loukkaantunut ja vahingoittunut venäläisten ohjus- ja drooni-iskujen seurauksena. The Kiev Independent-lehti raportoi, että iskut aiheuttivat muun muassa häiriöitä sähkön jakelussa osissa kaupunkia. Seuraavan kerran uutisia taas tunnin kuluttua. Uutiset toimitti Venla Rakkola.

0: Huomenta, huomenta. Kello on 7.33. Lyönyt juuri tänään syyskuun viimeisenä päivänä. Keskiviikkokin vielä, pikku lauantai tänään. Tänään täällä aamun äänessä minä, Milla Eronen, Tukholman radiotalolta. Ja täällä Tukholman radiotalon ulkopuolella aamu sarastaa hiukan tuollaisena pilvisenä. Ja säätiedot muuten näyttävät tänään siltä, että Göteborgilla ja Svianmaalla on luvaksi aluksi pilvistä ja paikoin yksittäisiä sadekuuroja. Mutta päivän aikana pilvet liikkuvat sitten pohjoiseen päin ja Göteborgilla sää selkenee etelästä alkaen. Norrlannissa enimmäkseen aurinkoista tänään, mutta aamusta paikoin utua tai sumua. Lämpötilat länsirannikon reilusta 20 asteesta pohjoisten tunturialueiden 5-10. Eli sellaista syyskuun viimeistä säätä. Aika lämpimiä lämpötiloja kyllä tuonne länsirannikolle luvassa. Reilu 20 astetta. Ihan uintikelit. Eikö vain? Tänään keskiviikkokysymys on se, että mikä saa sinut lähtemään metsään? Kuunnellaan. Meillä on tullut puhelin vastaajaan viesti.
1: Hyvää huomenta, Ulla-Maija soittaa täältä Veddön saarelta. Kyllä viihdyn täällä luonnon keskellä. Ja ennen niin olen asunut tuolla Nakassa, Tukholmasta. 70-luvulla muutettiin sinne. Ja tämä Nakan saari, siellä oli ihana luonto ja oli niin myyssit. Mutta nyt siellä asuu yksi lapsenlapsista. Onhan se hienon näköistä, kun olohuoneen ikkunasta näkee, kun Suomen laivat menee siitä ihan ohi. Ja se on ihan kuin kivikylä nyt koko Kvarnholmeni saari. Että nyt vanhemmilla päivillä niin olen muuttanut tänne Veddön saarelle ja asun pienessä mökissä, mutta pääsen ihan kun ove aukaisee, niin mä oon ihan luonnon keskellä ja täällä on lintuja ja oravia ja näätäkin on tullut tänne minun vieraaksi ja siitä en tykkää yhtään, kun se syö kaikki lintujen ruuat ja kettuhan on tässä melkein päivittäin näällä tai aamuisin varsinkin, niin kun herään aikaisin, niin näen noita eläimiä ja tunnen kyllä itseni rauhalliseksi. Olenhan nyt paljon vanhempikin, mutta toivottavasti pystyn asumaan tässä mökissä niin pitkään vaan kuin on mahdollista. Oikein mukavaa päivää kaikille. Hei tuu.
0: Kiitos Ulla-Maija, kun soitit ja kerroit metsän eläimistä. Terveisiä sinne aamuketulle, sinne luonnon helmaan ja kuulostaapa aivan ihanalta. Täytyy käydä tänään metsässä. Tämä on nyt sitten ihan selvä asia. Ja kerro, mikä saa sinut lähtemään metsään. Soittele puhelinvastaajaan 08 784 2400, niin jutellaan siitä lisää.

0: Näin puhtaasti meille laulali Antti Tuisku, mistä minä tiedän, biisi tuolta 6 vuoden takaa. Ja kuuntelet Sveriges Radio Finskan aamua, kello on 7:40. Ja nyt sitten hieman politiikkaa. Sosiaalidemokraattien puheenjohtaja Magdalena Andersson ilmoitti, että ei hän pysty muodostamaan hallitusta tämänhetkisessä tilanteessa. Toimittajamme Karina Horsma soitti Helsingin yliopiston dosentille Johanna Peltoniemelle ja selvitti, mitä tämä tarkoittaa ja miten tästä sitten edetään.
1: Eli Andersson on sanonut, ettei pysty muodostamaan hallitusta. Mitä tämä tarkoittaa esimerkiksi seuraavia viikkoa ajatellen?
2: No, toki on selvää, että tiukka vaalitulos ennakoi hankaluuksia hallituksen muodostamisessa. Se, mitä se tarkoittaa tulevaisuudessa Ruotsissa, on vaikea ennustaa, mutta jos me katsotaan vaikka Suomeen, niin Suomessa vastaava tilanne syntyi vuonna 2011, kun perussuomalaisten veret seisottava jytkyvoitto rikkoi tämän kolmen suuren puolueen SDP-keskusta-kokoomushegemonian. Ja samoinhan Tanskassa oli alkukesästä hyvin suuria vaikeuksia hallituksen muodostuksessa. Ehkä yhteistä näillä kaikilla on polarisaation lisääntyminen, eli se, että kansalaisten arvot ajautuu yhä kauemmas toisistaan. Ja tämä näkyy tietysti myös puolueissa ja esimerkiksi siinä, että jo ennen vaaleja osa puolueista ihan suoraan kieltäytyy yhteistyöstä toisten puolueiden kanssa.
1: Jos sä mietit, miten tästä eteenpäin sitten?
2: No, jos me katsotaan Suomen kannalta, niin mielenkiintoista on nähdä, että miten tämä tilanne Ruotsissa nyt ratkeaa, että tuleeko vähemmistöhallitus tukipuolueella, ehkä tukipuolueilla, tai onnistutaanko sitten siinä enemmistöhallituksen muodostamisessa. Se toinen, mikä on hirveän kiinnostava kysymys demokratian toteutumisen kannalta, on se, että pääseekö nämä vaalit hävinnyt blokki muodostamaan hallituksen. Ja sitten toisaalta, että jos sitten onnistutaan luomaan tämmöiset blokkirajat ylittävä hallitus, niin olisi kauhean kiinnostavaa nähdä se, koska näistähän Suomessa meillä on hyvin pitkät perinteet sekä punamulta että sinipuna, että sitten ihan nämä sateenkaarihallitustenkin näkökulmasta.
1: Onko Anderssonilla vielä mahdollisuus muodostaa hallitus?
2: No joo, onhan kaikki tietysti mahdollista ja se, että Suomessa me ollaan esimerkiksi totuttu siihen, että aina pyritään enemmistöhallitukseen. Ruotsissa on paljon sanotaan suvaitsevampi se ajatus esimerkiksi vähemmistöhallituksista ja siitä, että on tukipuolueita. Ja tosiaan eihän mikään estä sitä ajatusta, että sitten nämä blokkirajat ylitettäisiin ja pyrittäisiin vaikka tämmöiseen niin kuin vähän laajemmalla skaalalla eri näkökulmat yhdistävään sateenkaarihallitukseen.
1: Mitä sitten, jos Andersson ei kerta kaikkiaan kykene muodostamaan hallitusta? Mitä sitten tapahtuu?
2: No sitten se on mielenkiintoista nähdä ja tämähän on tosiaan hirveän kiinnostava kysymys ihan demokratian toteutumisen kannalta. Mitä jos tulee valtaan sitten semmoinen blokki, joka on hävinnyt vaalit? Mitä jos se tavallaan kansan haluama muutos ei tapahdukaan, koska sitähän se sitten tavallaan faktisesti tarkoittaa? Ja silloin mun mielestä tullaan aika isoinkin kysymysten eteen, että sen, kun vaan se hallituksen muodostaminen, eli se, että mikä merkitys sitten niillä vaaleilla on kun jos ei se vaalien tulos sitten toteudu kansalaisten toivomalla tavalla.
0: Helsingin yliopiston dosenttia Johanna Peltoniemeä haastatteli Karina Horsma. Ja aamua kuuntelet.

0: Hän tuli Ruotsiin lapsena, menetti kielensä, ylpeytensä. Antti Jalavan Asphalt Blomman on kertomus kasvamisesta kahden maailman välissä. Häpeästä, juurettomuudesta ja kaipuusta kuulua johonkin. Tämä ruotsinsuomalainen klassikko on nyt kuunneltavissa äänikirjana. Äänikirjan lukee Peter Viitanen. 15 jaksoa kielen menetyksestä, identiteetistä ja rohkeudesta ottaa takaisin se, mikä on kadonnut. Kuuntele Asphalt Blomman Sveriges Radio -apissa.
1: Käy kuuntelemassa, jos et ole vielä ehtinyt tämä mahtava radio, no ei oikeastaan kuunnelma, mutta tämmöinen jatkokertomus. Sieltä voit kuunnella sitten luvun kerrallaan. Asphalt Blomman siis löytyy tuolta Sveriges Radio Finskan sivulta ja tietenkin myös puhelimesta sovelluksesta. Ja kuultiin muuten tuossa Nuppu Oinas ja Musti sydämi-niminen biisi myöskin. Kello on 8:12. Syyskuun viimeistä viedään ja tänään keskiviikkokysymyksenä on se, että mikä saa sinut lähtemään metsään. Ja metsä, niinpä sieltä on tämä aihe tavallaan ja tavallaan ei jatkuu tuossa 8 jälkeen, koska silloin puhutaan vähän siitä, että mitä kotipihan villiinnyttäminen voi tehdä meille ihmisille. Minkälaista hyötyä siitä voi olla. Tästä on puhuttu paljon, että luonnon monimuotoisuutta, sitä varjellaan ja hyönteiskadosta ollaan puhuttu. Ja varmaan monet ovat värkänneet pörriäishotellia takapihalle tai sitten nähneet sitä, että nyt ei välttämättä enää raivata kaatuneita puita jostain luontoalueelta. Nykyään kaupungissakin on näitä vyöhykkeitä, jossa kukat ja rikkaruohot saa kukkia rauhassa semmoisena niittynä ja sitten syksyllä niitetään. Mutta mitä merkitystä villillä luonnolla tai villintyneellä puutarhalla on meille ihmisille? Siitä kuullaan sitten lisää 8 jälkeen. Ja keskiviikkokysymys, se on siis todellakin liittyy tähän ainakin jonkun verran, koska se on se, että mikä saa sinut lähtemään metsään, koska metsä, sillähän on todettu aivan tieteellisesti tutkitusti, tieteellisen tutkimuksen mukaan hyviä vaikutuksia ihmisten terveydelle ja muun muassa verenpaineelle ja vähentää stressiä myöskin ja ei muuta kuin sinne metsään. Niinhän se on. Sieltä tähän aikaan vuodesta voi löytää puolukoita ja ehkä vielä muutama mustikankin saattavat olla vähän vetisen makuisia tähän aikaan vuodesta, mutta niitäkin vielä löytyy puolukoita ja sitten tietenkin monenmoisia sieniä, jos olet sellaisella alueella.

Eli jos on satanut tarpeeksi, niin sitten niitä sieniäkin saattaa löytää. Tai jos olet tarpeeksi kaukana muista ihmisistä, nimittäin nämä kaupunkimetsät, tuossa just haippasin omaa lähimetsää, niin se on aivan ihana sieltä löytää vaikka mitä sieniä ja marjoja ja muuta. Mutta joskus, kun siellä on viikonloppuna käynyt sienimetsässä, niin saattaa tulla vastaan ehkä 10 muutakin, joka on ajatellut ihan samaa asiaa, eli lähtenyt sienimetsään, ja silloin niitä sieniä sieltä kyllä saa hakemalla hakea, koska siellä on monia aika taitavia metsän haravoijia sitten siellä hakemassa viimeisetkin kantarellit omaan koriinsa. Mutta kerro, mitä metsä sinulle merkitsee ja mikä saa sinut lähtemään metsään. Laita puhelinvastaajan viestiä 0878 42400.

Anssi Salminen, Siperian karhu täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Kello on 7:07 ja Siperian karhu. Mutta niin, tämähän oli semmoinen juttu, mitä netissä puitiin ainakin viime vuoden puolella, että nainen tapaa mieluummin karhun kuin miehen metsässä. Ja tietenkin se ehkä vähän riippuu siitä, että mihin aikaan vuodesta semmoinen just talvihorroksesta herännyt karhu ei välttämättä ole myöskään mikään hirveän turvallinen metsäkumppani. Siellä saattaa olla aika äkäinen meno menossa silloin, kun on herää nälkäisenä monen kuukauden talvihorroksen jälkeen. Mutta olisi se karhu kyllä aika mahtava nähdä siellä luonnossa silloin sopivalta etäisyydeltä, niin ettei tarvitse pelätä tai ei häiritä myöskään sen karhun menoa siellä. Mutta olisihan se mahtava nähdä nalleen vaikka marjametsässä tähän aikaan vuotta. Nämä karhut syövät siellä valtavia määriä marjoja niin, että saavat tarpeeksi energiaa tämän pitkien talviunien viettoon sitten. Mutta metsä, siitä on monenlaista hyötyä ja metsäkylvystä vähän juttelin tuossa aikaisemmin ja se on semmoinen, missä tavallaan ollaan tietoisesti siellä metsässä, että tavallaan tietoisesti ehkä kuunnellaan vähän metsän ääniä ja haistellaan tuoksuja ja tunnetaan millaista lämpötilaa ja millaisia materiaaleja siellä sitten on, onko sammalta tai marjapuskia tai mitä sieltä on sitten löytyy, miltä tuntuu puun kaarna. Ja niinhän se on, että tutkimusten mukaan jo muutama minuutti luonnossa laskee meidän ihmisten stressitasoa ja madaltaa verenpainotta ja myöskin tasoittaa hengitystiheyttä. Metsällä on todella paljon hyviä vaikutuksia meihin ihmisiin ja ehkä tämä metsäkylvy voisi olla sellainen, mitä voisi kokeilla. Täytyy yrittää löytää joku metsäkylpyjen pitäjä ja mennä oikein tutustumaan tähän tällaiseen tietoiseen metsäkylpemiseen, mutta kyllähän niitä ihan semmoisia tavallisia metsäkylpyjä, eli ihan omia lenkkejä voi mennä sinne metsään vaikka joka päivä sitten kokemaan. Tänään puhutaan siis siitä, että mikä saa sinut metsään ja vielä ehtii laittaa puhelinvastaajan viestiä 0878842400. Ja uutisten jälkeen tosiaan silloin puhutaan siitä, että mitä semmoinen villi kotipiha, villi puutarha, mitä se tekee meille ihmisille ja minkälaisia vaikutuksia sillä voi olla. Tätä asiaa on tutkittu Suomessa ja tosi mielenkiintoinen juttu kyllä. Kuullaan siitä sitten lisää 8 jälkeen.

0: Dia ja Ella Herold ei rakastuta ikinä. Ja nyt minulla on täällä studiossa myöskin Venla Rakkola, aamun uutistoimittaja. Huomenta, Venla.
1: Täällähän minä edelleen olen. Hyvää huomenta.
0: Täällä sinä edelleen olet. Ja kello on 7:50. Miltäs aamun uutistilanne näyttää?
1: No, uutistilannehan elää ja muuttuu koko ajan. Nyt seuraavissa uutisissa puhutaan siitä, että viimeisen 9 vuoden aikana vaan 9 vanhustenhuollon parissa työskentelevää miestä on tuomittu vanhusten raiskauksista. Tästä kertoo Ekkon tekemä kartoitus. Ja sitten saamelaisten totuus- ja sovintokomissio on julkaisee nyt loppuraporttinsa useiden vuosien työn jälkeen. Sen mukaan Ruotsin hallituksen pitäisi pyytää anteeksi saamelaisille tehtyjä vääryyksiä. Eli näitä uutisia ja vähän muitakin sitten tuossa suunnilleen 20 minuutin kuluttua.
0: Kiitos, Venla Rakkola, siis aamun uutistoimittaja. Ja hetken kuluttua sitten jutellaan näistä villintyneistä ja villinnetyistä.
1: Kai.
0: Se on todella vaikea taivuttaa. Villinnetyistä puutarhoista.
1: Jaa, sellaista puutarhoista, joiden on annettu kasvaa villiksi.
0: Joo, tai itse asiassa ne ihan silloin tietoisesti villinnetettiin. Ei nyt tämä meni taas väärin.
1: Villiytetään ehkä, en
0: joo,
1: tiedä.
0: Joo, se oli villintyttämistä, mutta siis niin kuin joo.
1: Eli
0: nämä oli tämmöisiä, tämä oli tämmöinen ryhmä, mitkä sai sitten tuon villin puutarhan. Ja kuullaan siitä lisää, että mitä kaikkea sinne sitten tuotiin niin, että sieltä tuli mahdollisimman villi.

0: Näin lauloi meille Lyyti, jos tää on unta täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Kello on varttia yli 8 ja nyt sitten kuulolle, jos luonnon tai ainakin luonnon elementtien vaikutus meidän ihmisten terveyteen kiinnostaa. Nyt mukana tutkija Aki Sinkkonen Itä-Suomen yliopistosta. Tervetuloa Sveriges Radio Finskaan.
1: Kiitos, kiitos.
0: No Aki, sä oot ollut tutkimusjohtajana projektissa, missä villiinnytettiin kotipihoja. Kerro, mistä tämän projektin idea oikein syntyi ja mistä tässä oikein on kyse?
1: No projektin idea syntyi jo vuonna 2021. Me oltiin aikaisemmin tehty lapsilla kokeita, joissa me oltiin havaittu, että lapset voi paremmin ja heidän immunoposken säätelynsä paranee, kun päiväkotipihaa villinytti, niin sitten me haluttiin kokeilla, että toimiko tai sama myös aikuisilla. Ja tehtiin tässä laajassa projektissa monta koetta, ja yksi niistä on tämä omakotitalotutkimus, jossa sitten ihan tavallisia kaupunkilaisia omakotitaloissa asuvia rekrytoitiin, ja heitä sitten seurattiin.
0: Niin, eli heidän kotipihojaan villinytettiin, eikö niin?
1: Se villinnyttäminen tarkoittaa sitä, että heille annettiin tämmöisiä ikään kuin pihanhoito-ohjeita heidän pihoilleen. Tuotiin puuvartisia kasveja, he sai niittymaton ja sitten heitä kehotettiin sitä aiempaa nurmikkoa niin osittain pitämään niittynä.
0: No viime vuosina on puhuttu paljon tästä luonnon monimuotoisuudesta ja pörriäisistä ja kaupungeissa näkee tällaisia niittyjä, jotka sitten niitetään syksyllä vasta. Siellä saa rikkaruohot ja kukat kukkia ja nyt oli siis ihan kotipihat kyseessä, mutta miltä nämä pihat sitten näytti ennen tätä villinnyttämistä?
1: Me huomattiin, kun me aloitettiin tämä, saatiin ne tutkittavat kasaan, että he oli kaikki semmoisia, jotka tykkäs olla pihalla ja jotka niin kuin hoitivat pihansa. Eli monissa tapauksissa se tarkoitti, että nurmikko leikattiin ja pidettiin kukkapenkkiä ja sitten oli näitä herukkapensaita ja se oli tämmöinen ehkä tyypillisin piha. Joillain oli sitten muitakin kasveja, mutta niin kuin tämmöinen, sanotaan nyt keinolannotepohjainen pihanhoito oli tyypillinen.
0: Mutta sä tosiaan vähän kerroitkin, miten tätä toteutettiin sitten, että se oli vähän villimpää menoa kuin vaan, että jätettäisiin nurmikko leikkaamatta. Mitä kaikkea sinne siis tuotiin puutarhaan sitten, niin siitä tulisi villimpi?
1: Me lisättiin kasvilajien määrää, istutettiin sinne puuvartisia kasveja. Me istutettiin semmoisia puuvartisia kasveja, joista me oltiin aiemmin huomattu, että niiden silmuissa on monimuotoinen mikrobisto, siis monimuotoinen bakteeristo. Siellä oli monia erilaisia bakteereja, semmoisia ihmisille harmittomia, jopa hyödyllisiä bakteereja. Tietyt omenalajikkeet, karhuvatukkaa oli, sitten oli sinivatukkaa, sitten oli koristepensaita, tiettyjä angervolajikkeita, eli periaatteessa ihan tavallisia, mutta nimenomaan ne, joissa silmujen mikrobisto oli monimuotoisin. Päämääränä oli lisätä tätä mikrobien monimuotoisuutta. Sitten sen lisäksi niin me lisättiin sinne lahoa. Laho tarkoittaa periaatteessa mitä tahansa lahoavaa kasviainesta. Meidän tapauksessa tarkoitti haketta, eli levitettiin sinne istutusten juurelle. Ja sitten se tarkoitti myös tämmöisiä pölkkyjä, semmoisia metrin pituisia koivupölkkyjä, joihin oli ympätty muutamaa sienilajia. Ja niiden pääasiallinen tehtävä oli lahota siellä pihalla. Me havaittiin myös, että sen tutkimuksen aluksi, kun me tarkasteltiin myös tätä asuinympäristöä, niin me yllätykseksemme huomattiin, että 200 metrin säteellä, mitä enemmän kaupungissa oli lahopuita, niin sitä monimuotoisempi näiden omakotitaloasujien ihon mikrobisto oli. Eli se ei ollut vaan se, mikä on pihalla, vaan se koko asuinympäristö. Ja sitten kun siellä asuinympäristö oli lahoa, niin se ehkä kertoo siitä, että siellä ympäristössä oli vähemmän hoidettuja alueita, joissa sitten vaikka saattoi olla joku lahoava puurungon jäänne. Niin tämä oli semmoinen ihan mielenkiintoinen havainto. Sitten kun me villinytettiin ne pihat, niin tämä yhteys hävisi, mikä on ymmärrettävää, koska silloinhan ne sai sen altistuksen pihalta riippumatta siitä pihaa ympäröivästä alueesta.
0: Pihan ympäröivästä alueesta, joka on niin kuin 200 metrin päähän sitten tulee tämä vaikutus. Joo. Siitä, että on tämmöinen on villimpää luontoa ja lahoavia puita siinä ympäristössä.
1: Joo.
0: Eli laho, mielenkiintoista jotenkin ajattelin, että tämä ei ehkä puutarhaan kuulu, ainakaan sen perinteiseen siivottuun puutarhaan. Mutta kuinka monta pihaa tähän villinnyttämiseen sitten osallistui?
1: Siinä tutkimuksessa oli kaiken kaikkiaan reilut 40 pihaa. Niistä hieman yli puolet oli niitä, jotka villinnytettiin. Niitä kontrollipihoja oli 15. Tästä villinnyttäminen tarkoitti myös käytännössä sitä, että tämä ryhmä, joka villiin nyttipihansa, niin he saivat lehtikompostin tai muulla tavoin kompostoivat puutarhajätettä. Ja sitten he silppusivat, eli saattoi vaikka ajaa ruohonleikkurilla puiden lehdet siihen nurmikkoon ja sitten niityyn syksyllä sen sijaan, että ne olisi puhallettu tai haravoitu pois. Ainakin osassa pihaa he tekivät näin.
0: Eli jutellaan villeistä kotipihoista ja jutellaan kohta tutkija Aki Sinkkosen kanssa lisää.

0: Nyt puhutaan villistä luonnosta Paitsikomen yliopistosta, joka on ollut tutkimusjohtajana projektissa, missä villinytettiin kotipihoja. Ja puhuttiin tuossa vähän siitä, että mitä siellä pihalla oikein tehtiin. Sinne lisättiin lahoa ja sinne lisättiin esimerkiksi tietynlaisia marjapensaita, omenapuita. Ja, eli tässä tutkittiin villin ja monimuotoisen puutarhan vaikutusta meihin ihmisiin. Miten ja mitä tätä mitattiin?
1: Tietysti me otettiin aluksi alkunäytteet, me otettiin sekä sitä pihalta näytteitä, me otettiin sellaisia niin kuin maan pintanäytteitä, joista me analysoitiin bakteerit. Sitten me inventointiin pihan kasvillisuus, montako lajia siellä oli, ja sitten ihmiset, he sekä alussa 3 kuukauden jälkeen että kerran vuodessa sen jälkeen, niin heiltä antoivat tämmöisen niin kuin ihon mikrobinäytteen, sitten syljen mikrobinäytteen, ulosteen mikrobinäytteen, hiusnäytteen ja tämä sitten toistui. Seurattiin tätä mikrobiyhteisön muutosta ja sen lisäksi seurattiin immuunimarkkereiden muutosta, eli miten puolustusjärjestelmän toiminta muuttui. Ja sitten me myös tullaan katsomaan se, että miten stressitasot muuttuivat.
0: No onko jotain tuloksia jo tästä, että mitä tällainen villimpi mikrobiomi sitten mahdollisesti tekee meille ihmisille tai miten se voi meitä auttaa?
1: Joo, eli me on julkaistu ensimmäinen

0: tutkimus tästä, ja se on 3 kuukauden muutos, eli kesästä syksyyn. Eli siis syksy tarkoittaa marraskuuta, lokakuun loppua, ennen lumentuloa. Ja me huomattiin, että tietysti ihmiset vietti vähemmän aikaa molemmissa ryhmissä pihallaan. Siitä huolimatta tämä ihon mikrobisto, niin se säilyi monimuotoisena siinä ryhmässä, jonka piha oli villinytetty. Kun taas sitten siinä ryhmässä, joka hoiti pihansa normaalisti, niin siinä sitten syksyllä oli ihon mikrobisto köyhtynyt. Tämän lisäksi me huomattiin, että tämmöinen tietynlainen immuunimarkkeri, niin se oli yhteydessä ihon mikrobistoon sekä tähän kokonaismonimuotoisuuteen lajimäärään että sitten tiettyjen bakteeriryhmiin, kuten proteobakteerien tähän lajimäärään. Ja lisäksi me huomattiin, että paitsi tähän lajimäärään, niin myös näiden mikrobien toiminnallisuuteen. Ja se toiminnallisuus on ihan semmoinen mielenkiintoinen ja tärkeä havainto, koska se, miten mikrobit toimivat meidän iholla ja meidän suussa, ja tässä tapauksessa nämä oli myös suussa ja suun mikrobisto, niin se vaikuttaa suoraan meihin. Eli meidän vaikka mieliala, siihen vaikuttaa se, mitä mikrobit erittävät meidän elimistössämme. Ja me havaittiin yhteys ei suoraan mielialaan, vaan tähän mikrobistoon, joka muissa tutkimuksissa sen tiedetään vaikuttavan meihin. Me yleensä me mitataan verestä immuunipuolustuksen markkerit, ja se on taas sitten kysymyksissä. Eli on tämmöinen matala-asteinen tulehdustila, mikä tarkoittaa, että elimistössä on koko ajan semmoista pientä. Ja se taas on yhteydessä näihin tarttumattomiin immuunivälitteisiin sairauksiin, kuten allergiaan, tyypin 1 diabetekseen, moniin ärtyneen suolueireyhtymään. Kun me on mitattu näitä verestä näitä markkereita, niin me on havaittu, että tämä sanotaan karkeasti, että luontoaltistus lisää näiden puolustusjärjestelmää säätelevien markkerien toimintaa. Eli tämä viittaa siihen, että riski tai oireet voisi vähentyä tämmöisiin tarttumattomiin sairauksiin. Mielenterveyden häiriöt on yksi tällainen tarttumattomien sairauksien ryhmä.
1: Niin, tästä voi ehkä nyt vetää ainakin tämmöisen hätäisen ensimmäisen johtopäätöksen, että tällainen villipuutarha on meille ihmisille hyvä asia mahdollisesti.
0: Joo, ja paitsi että siinä on enemmän mikrobeja, niin oli semmoinen mielenkiintoinen juttu, että kun me lisättiin kasvilajien määrää, niin sitten kun pihalla oli tarpeeksi paljon kasvilajeja, niin se kasvilajien määrä näkyi suoraan kämmenselän mikrobistossa, eli sen monimuotoisuudessa. Tai ne asiat, joiden vertailevissa tutkimuksissa on havaittu olevan kytköksessä meidän hyvinvointiin, niin ne ikään kuin paranivat tässä meidän interventiotutkimuksessamme.
1: Mutta sä kerroit, että nämä rekrytoidut puutarhat, jotka villinytti puutarhansa, että ne oli sellaisia, jotka viihtyy paljon siellä pihalla. Miten paljon tämmöisessä villissä puutarhaympäristössä sitten täytyy oleskella niin, että nämä vaikutukset näkyvät?
0: Se on semmoinen asia, mikä tietysti riippuu ihmisestä. Me on aiemmin tehty semmoinen koe, jossa päiväkotipihoja, niille lisättiin tämmöisiä luontoelementtejä ja sitten siinä lapsia ohjattiin 2 kertaa päivässä 20 minuutin ajan 5 viikossa. Ja siinä me nähtiin puolustusjärjestelmän muutos. Eli semmoinen kansallinen vastaus on, että kohtuu vähän, mutta niin kuin käytännössä päivittäin. Ja mitä enemmän, eli semmoista ylärajaa ei ole.
1: Kohta jutellaan lisää villeistä pihoista Aki Sinkkosen kanssa. Tehdään niin muuten uutisten jälkeen. Ja tänään kun on tämä keskiviikkokysymys se, että mikä saa sinut metsään, niin meille tuonne puhelinvastaajan sinne on tullut viestejä.
2: No hyvää huomenta täältä Eskilstunasta. Se on Anja, joka soittelee. Mä kyllä tykkään olla metsässä ja oltiin syksyllä nytten Suomessa poimimassa puolukoita 2 viikkoa. Ja kyllä me poimittiinkin paljon, että tuotiin niitä tänne ihan monta ämpärillistä. Että kyllä mä viihdyn metsästä, mutta nuo polvet alkaa vähän reistaa, mutta vielä mä pystyn siellä sen verran kulkemaan, että pystyn puolukoita poimimaan. Ja tässä meidän pihallakinhan kasvaa näitä pensaita ja puita, ja tuo metsä, pieni metsä on tuossa takana, että näkyy ikkunasta. Että kyllä mä käyn siellä usein kävelemässä, ja nuorempana kävelin paljon lenkillä tuolla metsässä. Että semmoista. Että ei muuta kuin mukavaa päivän jatkoa kaikille kuuntelijoille ja sinne studioon. Ja syksyn jatkoa myös kaikille. Se on Anja täällä. Heippa.
1: Kiitos, kun soitit. Tosi kiva kuulla. Ja niinhän se on. Välillä tekee mieli sinne Suomen metsään ja sinne vaikkapa puolukoita poimimaan. Voi, kun olisi ehtinytkin tänä syksynä. Se olisi ollut aivan mahtavaa. Puolukoita on kyllä vähän ikävä, kun täällä etelämässä asuu. Niin on vähän hankalampi löytää semmoisia oikein hyviä puolukkametsiä. Uutisten jälkeen puhutaan lisää villeistä pihoista ja siitä, mitä ne tekevät meille ihmisille. Mutta kello lähestyy puolta. Se tarkoittaa sitä, että on uutisten aika.
3: Kello on 8:30, vuorossa uutiset. Uusi lastenkirja esittelee Tornionlaakson historiaa 3 kielellä, suomeksi, ruotsiksi ja meän kielellä. Tornionlaakson museon julkaisema Antti ja Britta historian väylällä -kirja on tarkoitettu esikoulu- ja alakouluikäisille lapsille. Tavoitteena on, että kirja leviäisi sekä Suomessa että Ruotsissa. Kirjan käsikirjoituksen on tehnyt sanataiteilija ja museoassistentti Elina Kannel-Suvanto.
4: Saataisiin niin kuin kaikki väylän varten, Suomen ja Ruotsin puolisen Tornionlaakson ja Muonionjokilaakson lapset, niin sen oman historiansa pariin. Ihminen ilman historiaa, niin se ei ole mun mielestä valmistautunut tulevaisuuteen. Juurissa ja ympäristön tuntemisessa niin on kauhean paljon voimaa.
3: Toimittajana Katri Nisula. Viimeisen 4 vuoden aikana 9 vanhustenhuollon parissa työskentelevää miestä on tuomittu vanhusten raiskauksista. Näin näyttää EKKOn tekemä kartoitus. Tutkimusajanjakson aikana terveydenhuollon ja hoiva-alan alalla työskentelevistä henkilöistä tehtiin yhteensä 88 rikosilmoitusta epäiltyjen ikääntyneisiin kohdistuneiden raiskausten vuoksi. Poliisin kriminologi Anders Östlund sanoo EKKOTille, että ilmoittamattomien tapausten määrä on suuri, koska harvat ilmoittavat rikoksista ja että rikoksia on vaikea tutkia, koska monet uhrit ovat yksin ja dementoituneita. Ruotsin hallituksen pitäisi pyytää saamelaisilta anteeksi historiallisia vääryyksiä ja epäoikeudenmukaisuutta. Kyseessä on yksi selkeimmistä viestistä, kun saamelaisten totuus- ja sovintokomissio julkaisee nyt loppuraporttinsa useiden vuosien työn jälkeen. Komissio toteaa, että valtio on vastuussa politiikasta, joka on laiminlyönyt saamelaisten oikeuksia ja johtanut oikeuksien loukkauksiin. Yhä useampi nuori on kiinnostunut politiikasta, mutta yhä harvempi osallistuu siihen. Näin näyttää nuoriso- ja siviiliyhteiskunta-asioiden virasto MUCF:n uusi tutkimus. Tutkimuksessa, johon osallistui yli 5000 nuorta, joka toinen ilmoitti olevansa kiinnostunut politiikasta. Samaan aikaan vain 400 oli mukana jonkun poliittisen puolueen toiminnassa vuonna 2025. MUCF:n pääjohtaja Magnus Jägerskog sanoo, että tämä kehitys on huolestuttavaa, sillä nuorten osallistuminen on tärkeää demokratialle pitkällä aikavälillä. Ja tänään Göteborgin käräjäoikeus antaa tuomion vakavasta onnettomuudesta Tjörnin lähellä heinäkuussa, kun rahti alus törmäsi huviveneeseen. Äiti ja tytär kuolivat onnettomuudessa. Rahtialuksen komentaja ja luotsi ovat syytettyinä muun muassa kuoleman tuottamuksesta. He kiistävät syyllisyytensä. Uutiset, Venla Rakkola.
5: Sveriges Radio Finska.
1: Viimeistä puolituntista viedään ja viimeistä syyskuun puolituntista tässä aamussa viedään. Nimittäin tänään on syyskuun viimeinen päivä, 30. syyskuuta. Ja aika mukavalta näyttää tämä syyssää, ei hirveän syksyiseltä kuitenkaan, koska Göteborgille sinne on luvassa, ja tuonne länsirannikolle sinne on luvassa yli 20 astetta tänään. Lämpöastetta siis, ei mitään miinuksia. Ja lämpötilat vaihtelevat tänään länsirannikon reilusta 20 pohjoisten tunturialueiden 5-10. Ja Göteborgilla ja Sveamalla saattaa aluksi pilvistä ja paikoin yksittäisiä sadekuuroja, mutta päivän aikana pilvet liikkuvat sitten pohjoisen päin ja Göteborgilla sää selkenee etelästä alkaen. Norrlannissa enimmäkseen aurinkoista, mutta aamusta paikoin utua tai sumua. Ja tänään keskiviikkokysymyksenä on tämä, että mikä saa sinut lähtemään metsään. Ja mukava kuulla kaikkia metsäkertomuksia. Vielä ehtii mukaan, laita tuon puhelinvastaajan viestiä 087842400. Ja hetken kuluttua jutellaan lisää aamun vieraan kanssa. Aamun vieraan Aki Sinkkonen, joka on ollut mukana tekemässä tutkimusta, missä on villejä pihoja ja niiden vaikutusta meihin ihmisiin tutkittu. Eli minkälaista luonnon voimaa sieltä sitten saa, jos siellä on lahoavaa puuta tai kaikenlaisia erilaisia kasveja. Kuullaan siitä lisää hetken kuluttua.
6: Nimipäivät tänään.
7: 30. päivä syyskuuta.
6: Suomalainen kalenteri.
7: Siru, Sirja, Sorja.
6: Suomenruotsalainen kalenteri.
7: Roger.
6: Ruotsalainen kalenteri.
7: Helge.
6: Saamelainen kalenteri.
7: Siru.
6: Ortodoksinen kalenteri.
7: Riiko, Riku, Reijo, Kaija.
6: Nimipäiväonnittelut kaikille.
1: Onnea kaikille ja hetken kuluttua jatketaan sitten villiintyneistä pihoista tai villitetyistä pihoista, mutta laitetaan sitä ennen varjokoodi soimaan.

0: Ja nyt jatketaan tutkija Aki Sinkkosen kanssa, eli mielenkiintoisia tuloksia, ainakin ensimmäisiä tuloksia tästä tutkimuksesta siitä, että miten tällainen villi puutarha, ihan kotiympäristö, kotipiha vaikuttaa meihin ihmisiin. Mutta Aki, jos asuu vaikka kaupungissa ja on vailla puutarhaa, voiko esimerkiksi säännöllinen metsälenkki tai vaikka mökkiviikonloppu antaa sitten saman vaikutuksen kuin tämmöinen villipuutarha?
1: Joo, eli on semmoinen suomalainen vertaileva tutkimus, missä on katsottu sitä, miten usein ihmiset käy metsälenkeillä, paljonko he käyttävät psyykelääkkeitä tai tämmöisiä allergiaoireiden vähentämislääkkeitä. Ja siinä on havaittu, että kun 5 kertaa viikossa vierailtiin luonnossa, niin silloin tällaisilla ihmisillä se lääkkeiden käyttö oli vähäisempää. Tämä on vertailuva tutkimus, tämä ei osoita syy-seuraussuhdetta, mutta tämä on semmoinen ihan mielestäni niin kuin tärkeä ohjenuora. Sitten on toinen, eli meidän lapsilla tehdyissä kokeissa aina on ollut kontrollipäiväkodit semmoisia, joissa he sitten on käyneet luonnossa, saaneet käyvänsä kerran viikossa lasten kanssa, niin erot on näkynyt siitä huolimatta, eli tämmöinen kertaviikossa ei ole riittävästi, on mun johtopäätös tästä. Ehkä semmoinen kolmas asia tähän liittyy, että toinen tapa korvata tätä pihan puutetta, niin me on tehty semmoinen tutkimus, jossa kerrostalossa asuvat kaupunkilaiset harrastivat sisäviljelyä talven ajan ja kuukaudessa heidän puolustusjärjestelmän säätely parani. Ja siinä edellytys oli se, että se multa, jossa he kasvatti vihanneksia, niin oli kompostoitua. Sitten kun se oli semmoista halvinta kaupallista turvemultaa, niin se oli se kontrolli, millä ei ollut näitä myönteisiä vaikutuksia.
0: Niin, eli nämä lahoavat aineet on ilmeisesti on sitten semmoiset, jotka vaikuttaa meidän vointiin ja oloon.
1: Niin, ja sitten se kosketus siihen, no voisi sanoa lahoaviin aineisiin tai tähän kompostoituun multaan, niin se oli semmoinen. Luontoretkillä on tosiaan säännöllisesti käyttö, niin silloin on havaittu olevan yhteys siihen, että psyykelääkkeitä käytetään vähän ja että allergianista lääkkeitä käytetään vähän.
0: No mutta entäs tämmöiset viljelypalstat? Onko tämä sitten semmoinen miljöö, missä vois villiin nyttää sitten tätä mikrobiomia?
1: Joo, siis ne on oikein erinomaisia ja varsinkin kun siellä usein ihmiset kompostoi ja on maan kanssa paljon tekemisissä, niin siitä on myös olemassa tutkimuksia, että jopa tämmöisten puutarhureiden perheen jäseniin leviää tämä hyvä vaikutus, kun se yksi ihminen perheestä möyrii kesän tai viljelee kesän. Ja onko se omalla pihalla tai palstalla, niin sillä ei ole merkitystä, kunhan vaan sitä hoitaa riittävän usein.
0: Mä jotenkin ajattelen, että kuitenkin käydään suihkussa ja pestään käsiä ja pestään niitä vihanneksia ja muita, mitä sieltä saadaan. Ja siltikin tämä jää, tämä mikrobiomi meihin.
1: Joo. Sitähän tulee kengissä. Ja kaikki, mikä on iholla, se on seuraavaksi silmissä ja nenässä ja suussa. Että me huomaatta, me kosketellaan jatkuvasti itseämme ja samaten toisiaan. Niin se leviää sitten kahvoista ja muusta.
0: Eli suoraan sitten palstalta pesemättömillä käsillä mieluiten sitten ottamaan oven kahvoista joka paikassa kiinni. Niin sitten levittää näitä hyviä mikrobiomeja.
1: Siinähän on se, että se saippuapesu on se, mikä vähentää bakteerimäärää. Toi vesipesu ei niinkään mä vähennä, niin jos sen pesee sen mullan pois vaikka siellä ämpärissä pihalla niin kuin mä teen, niin ei sillä asti kauheasti merkitystä, vaan nimenomaan se, että ettei pese saippualla.
0: No onko näillä villintyneillä puutarhoilla myös muita vaikutuksia? Tykkäskö nämä ihmiset niiden uudesta villistä puutarhasta?
1: Tutkimus on kesti kaiken kaikkiaan 4 vuotta. Ja me ei olla tätä koko dataa analysoitu, me ei olla kuultu mitään kielteistä. Sitten keskeyttäneitä oli vähän, mikä viittaa siihen, että he ihan mielellä osallistuivat tutkimukseen, jolloin he todennäköisesti myös tykkäsivät siitä puutarhastaan. Sitten se, mitä mä oon kuullut, niin on ollut positiivista palautetta. Että he on muun muassa tykänneet siitä, että paljon enemmän kukkia kuin aikaisemmin. Ja sitten tuosta, kun me laitettiin istutuslaatikoita, niin sitten heistä on ollut mukava, että siinä portin pielessä on istutuslaatikko, josta on voinut käydä hakemassa yrittäjä ja niin poispäin.
0: Niin, eli se täytyy olla tavallaan siinä kosketusetäisyydellä sitten se, että helposti pääsee sinne kaivelemaan multaa.
1: Tämä oli se, mitä me painotettiin tai yritettiin. Me ei tiedetä, tarvitseeko sen olla, mutta me on saatu positiivista palautetta, että se on ollut kiva, että on ollut helppo päästä puutarhaan käsiksi.
0: Niin ja varmaan siellä on myös näkynyt enemmän hyönteisiä ja muita eläimiä.
1: Näin mä oon kuullut, mutta me ei tässä tutkimuksessa mitattu hyönteistä määrää. Muiden tutkimusten perusteella on selvää, että nurmikko on vähän niin kuin semmoinen sahara ja sitten niitty on paljon monimuotoisempi eliöympäristö hyönteisille ja muille selkärangattomille.
0: Keidas saharassa. Joo. Mutta Aki, jos jos tällainen villintynyt puutarha kiinnostaa, jos haluaisi itse luoda semmoisen omalle kotipihalleen, niin mitä täytyisi sitten tehdä?
1: Pitäisi ehkä hoitaa vähemmän. Eli pitäisi katsoa, että minkä osan pihasta voisi vaihtaa nurmi.

0: risuaidalla, jolloin siitä tulee sellainen ikään kuin koriste samalla.
1: Että voi käyttää ne ylijääneet risut vaan siihen, että tekee siitä semmoista nättiä aitaa vaikkapa niille istutuksille.
0: Joo, just näin. Ja sitten jos sä kaadat jonkun puun, niin siihen voi jättää sitä kantoa sen verran, kun kehtaa. Mulla itselleni on parimetrinen siperianlehtikuusen kanto tuolla lavaamassa ja se on ikään kuin samalla semmoinen koriste. Niin kuin rungon kappaleet, niin niitä voi asetella pihalle ja haketta voi käyttää, niin tällä tavalla pihasta saadaan pikkuhiljaa monimuotoisempaa. Ja muutamassa vuodessa yleensä huomaa sen, että täällähän alkaa kukkia monet kukkalajit, joita täällä ei tiennyt olevankaan.
1: Tutkija Aki Sinkkonen Itä-Suomen yliopistosta ja tutkimusjohtaja projektissa, jossa tutkittiin villien puutarhojen vaikutusta meihin ihmisiin. Kiitos, kun olit mukana Sveriges Radio Finskassa.
0: Kiitos. Oli oikein mukava, että kutsuitte.
1: Ja muutamia kasveja, joita villinetettyihin puutarhoihin istutettiin, olivat esimerkiksi karhunvatukat, omenapuut ja sinivatukka, eli blåhallon. Ja tuloksia näkyy siis ihmisten mikrobiomissa, eli ihon ja suun bakteerikannassa jo 3 kuukauden jälkeen. Ja jos oma piha jo on, niin tällaisen villin projektin voi mainiosti aloittaa näin syksyllä. Voi vaan jättää ne syksyn puutarhatyöt vähän vähemmälle, eikä vaan. Ei muuta kuin syksyn lahoa syleilemään. Laitetaan Jukka poikaa soimaan.

0: Jukka Poika ja Amerikkaa täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Ja muuten toimittajamme Minna Pyykelä, hän kävi oppimassa vähän lisää siitä, että miten saa pirteämmät aivot.
1: Satu Bermel, sinä olet terapeutti kognitiivisella ja filosofisella suuntauksella. Sinä pidät esitelmiä siitä, miten onnistuu pitämään aivot ihan tämmöisenä pirteänä. Ja mä pyytäisin sinua nostamaan, mitkä niin kuin sinun mielestä ovat ne tärkeimmät avaintekijät, jotta voisi säilyttää aivojen kapasiteetin.
2: Joo, no oikeastaan ehkä mun mielipide ei ole se tärkeä.

0: tärkeää, vaan niin kuin mitä tiede sanoo ja tieteelliset tutkimukset. Menetelmä, mistä mä puhun, on nimeltään Finger-metodia. Ja Finger-metodia on perustettu Suomessa. Geriatrin professori Mia Kivipelto, joka jo yli 10 vuotta sitten julisti ensimmäisiä tutkimustuloksia, on osoitti, että samanaikaiset elämäntyylin muutokset vaikuttavat aivoihin positiivisesti. Ja alun perin tämä Finger-metodia sisältyi 5 eri elämän osa-alueista, ja niihin keskityttiin tänä päivänä. WHO on sanonut, että niitä on paljon enemmän, ja mä teen töitä jopa 10 elämänalueen parissa, kun pidän ryhmiä. Joka tapauksessa on kysymys sormista, eli 5 eri elämän alueesta, mikä on hyvin pedagogisesti Mialta keksitty homma, että se muistaa. Joka päivä pitäisi ihmisen ehkä ajatella näin, että joka sormesta saisi mukaansa pikkasen. Ja puhutaan esimerkiksi sosiaalista kanssakäymisestä, tapaa muita ihmisiä. Se vaikuttaa meidän aivoihin hyvin positiivisesti. Puhutaan aivojumpasta, erilaisia tapoja jumppauttaa aivoja. Ei pelkästään ristisanat ja sodukot, on muitakin tapoja, mutta se on tärkeää joka päivä. Sitten tietenkin tämä ihan klassinen liikunta ja ruokavalio. Siinä tuli sitten niin kuin 4 sormea. Ja se 5 sormi, se on vähän erikoinen. Siinä puhutaan lähinnä verikokeista, että pitää vähän silmällä verenpainetta, kolesterolia, verensokeria, ja niitähän nyt ei joka päivä ehkä niinkään tiedä, mutta täytyy pitää silmällä.
1: Eli ei voi sanoa, että joku näistä olisi tärkeämpi kuin joku toinen, vaan tämä on nämä 5 sormea, kaikki ovat yhtä tärkeitä, niin kuin ymmärsinkö oikein?
0: Joo, se pitää paikkaansa, koska aikaisemmat tulokset osoittautuivat, että jos keskittyy pelkästään yhteen elämän osa-alueeseen ja yrittää jollakin tavalla kehittää sitä ja tehdä sitä enemmän, niin se ei vaikuttanut aivoihin niinkään positiivisesti kuin Mia Kivipelon tutkimus osti, jos tekee samanaikaisia muutoksia monella elämän osa-alueella, niin silloin nämä tulokset oli ihan uskomattoman hyviä. Ja tänä päivänä sanotaan, että 45% sun elämäntyyli vaikuttaa sun aivoterveyteen. Eli meillähän on geeniperimä, minkä mä oon vähän yli 50% siinä sitten. Eli jos on geeniperimä, esimerkiksi jotakin aivosairauksiin, puhutaan paljon dementiosta tänä päivänä, se on yksi asia, mutta sä pystyt sun elämäntyylillä virkeyttää sun aivoja ja pitää sitä vähän pirteänä.
1: Mitä meidän pitäisi niin kuin ajatella ja miettiä? Olisiko sinulla joku vinkki antaa, että aivot pysyisivät terveenä?
0: No jos nyt mennään ihan tähän alkuperäiseen tutkimustulokseen, niin ehkä se on se sormimenetelmä, jossa pystyt keskittymään näihin 4 elämän osa-alueisiin. Sanotaan jopa 3 riittäisi päivittäin, että sä saisit jotakin, sä tiedät jotakin näiltä osa-alueilta, niin silloin sä oot tehnyt todella paljon sun aivojen terveyden eteen.
1: Mutta kun vanhenee, niin tuntuu siltä, että aivot eivät ole yhtä pirteitä enää. Onko se myöhäistä aloittaa tätä, kun on jo vanhassa iässä?
0: Ei koskaan ole liian myöhäistä. Aivot rakastaa esimerkiksi vaihtelua. Kun puhutaan niin sanotusta aivovirikkeestä, aivojumpasta, niin siinä on sellainen perusajatus, että aivot rakastaa vaihtelua. Eli koskaan ei ole liian myöhäistä. Tänä päivänä me tehdään paljon töitä tämän Finger-metodian parissa koko Ruotsissa. Ja me huomataan, me keskitytään ikäryhmiin, jotka on 65 vuotta ja vanhempia. Me mitataan tuloksia ja me nähdään, että tämä on hyvin tehokas menetelmä.
1: Me täällä Sverigessa on Finskalla. Teemme aika usein juttuja ikäihmisistä, ja joilla on muistisairaus. Muun muassa muistisairauden takia he aika usein voivat myös menettää ruotsin kielen ja osaavat vain enää puhua suomea. Onko sinulla ehdotuksia, miten tätä muistisairauden vaikutuksia voisi lieventää? On jo niin kuin jonkinmoinen muistisairaus. Mm.
0: Se on ihan nämä samat mekanismit siinäkin, että vaikka on jo sairastunut, niin elämäntyylitekijät vaikuttaa aivoihin koko ajan. Jos parantaa elämäntyylialueella oma käyttäytymismallia ja niin edelleen, niin siitä on positiivista vaikutusta, vaikka aivot olisi jo sairastunut.
1: Kiitos Satu Permelle, että kerroit, miten voi pitää aivoja pirteämpänä.
2: Toimittajana tässä Minna Pyykölä. Ja tässä oli siis puhetta tästä Finger-tutkimuksesta, jossa pienetkin muutokset kaikkiin 5 arjessa tärkeään elintapaan vaikuttavat ihmisen terveyteen. Ja metsää tai luontoa tässä ei nyt mainittu, vaikka se tietenkin tekee hyvää kaikille, mutta sosiaaliset suhteet, se oli yksi näistä 5.
3: Hei! Minä voin sanoa omasta kokemuksesta, että tällä ikää kun olen, sopii paremmin ihmiset mun mielenterveydelle kuin metsä. Sekin on niin monipuolinen asia, mutta näin on mulle. Saan energiaa ihmisistä. Kiva näin. Joo, Marta.

0: Mikä sai kuningatar Kristiinan hylkäämään sekä kruununsa että maansa? Mitä oikein tapahtui, kun Mahatma Gandhista tuli maailman kuulu, koska hän ei suostunut tappelemaan? Ja miten Marie Curie voitti kokonaiset 2 Nobel-palkintoa? Kuuntele Historiarummet på finska ja tutustu jännittäviin tarinoihin historian kiinnostavimmista henkilöistä. Käytä Sveriges Radio -apissa hakusanoja Historiarummet på finska.
1: Hei, paljon tää oli? Okei, paljon toi jo? Okei, ota molemmat. Joo, pistä vaan. Hei, sammuttaa vielä yhden lasillisen tosta.

kannata suotta ylpistyä ja ääneen huudella, että kaikki on mun omaa ansiota. Sillä yhtenä aamuna voitkin olla heitä,

näitä, että et olisi ollut hyvin ahkera. Mutta ehkä on ollut tuuriakin matkassa.

harmaan talon sisällä jonottavat, joita kohtaan on niin vähän ymmärrystä.

0: Kello on 10:30, vuorossa uutiset. Uusi lastenkirja esittelee Tornionlaakson historiaa 3 kielellä, suomeksi, ruotsiksi ja meän kielellä. Tornionlaakson museon julkaisema Antti ja Britta historian väylällä kirja on tarkoitettu esikoulu- ja alakouluikäisille lapsille. Tavoitteena on, että kirja leviäisi sekä Suomessa että Ruotsissa. Kirjan käsikirjoituksen on tehnyt sanataiteilija ja museoassistentti Elina Kannel-Suvanto.
1: Saataisiin niin kuin kaikki väylän varten, suomen ja ruotsinpuolisen Tornionlaakson ja Muonionjokilaakson lapset, niin sen oman historiansa pariin. Ihminen ilman historiaa, niin se ei ole mun mielestä valmistautunut tulevaisuuteen. Juurissa ja ympäristön tuntemisessa niin on kauhean paljon voimaa.
0: Toimittaja Katri Nisula. Suomen miesten jalkapallomaajoukkue pelasi eilen Kansojen liigan ottelun Valko-Venäjää vastaan Helsingissä. Ottelu herätti runsaasti kritiikkiä. Esimerkiksi Ukrainan Suomen suurlähettiläs piti häpeällisenä sitä, että ottelu pelattiin Helsingissä ja katsoi sen olevan pieni askel kohti Valko-Venäjän normalisointia, kertoo Svenska Yle. Valko-Venäjä tukee Venäjän hyökkäyssotaa Ukrainaa vastaan. Ottelu päättyi 0-0. Ruotsin hallituksen pitäisi pyytää saamelaisilta anteeksi historiallisia vääryyksiä ja epäoikeudenmukaisuutta. Kyseessä on yksi selkeimmistä viesteistä, kun saamelaisten totuus- ja sovintokomissio julkaisi nyt loppuraporttinsa useiden vuosien työn jälkeen. Raportissa hallitusta kehotetaan tunnustamaan saamelaisille aiheutetut historialliset vääryydet ja niistä aiheutuneet vahingot. Viimeisen 4 vuoden aikana 9 vanhustenhuollon parissa työskentelevää miestä on tuomittu vanhusten raiskauksista. Näin näyttää EK:n tekemä kartoitus. Tutkimusajanjakson aikana terveydenhuollon ja hoiva-alan alalla työskentelevistä henkilöistä tehtiin yhteensä 88 rikosilmoitusta epäiltyihin ikääntyneisiin kohdistuneiden raiskausten vuoksi. Poliisin kriminologi Anders Östlund sanoo EK:lle, että ilmoittamattomien tapausten määrä on suuri, koska harvat ilmoittavat rikoksista, ja rikoksia on vaikea tutkia, koska monet uhrit ovat yksin ja dementoituneita. Venäjä on viime yönä hyökännyt jälleen Ukrainan pääkaupunki Kiovaan. Vähintään 3 henkilöä, mukaan lukien 1 lapsi, ovat kuolleet ja useita on loukkaantunut, kertoo Ukrainan asevoimat. Yön aikana on kuulunut useita räjähdyksiä ja The Kiev Independent-lehti raportoi, että hyökkäykset ovat muun muassa aiheuttaneet sähkönjakelun ongelmia osassa kaupunkia. Uutiset, Venla Rakkola.

0: Den finska evakueringen till Sverige har idag försiggått i starkt ökad omfattning.
1: Syksyllä 1944 Suomi on jälleen sodassa, kun Lapin sota alkaa.
2: Muistan, kun ylitettiin Torniojoen silta.
1: Yli 100 000 ihmistä on evakuoitava, puolet Ruotsiin.
2: Ja sanottiin, että nyt ollaan Ruotsissa. Nyt ollaan Ruotsissa turvassa.
1: Dokumentti Katri, Eevi ja Lapin sota, lasten pakomatka Ruotsiin, nyt Sveriges Radio Playssä.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Guten dag, medborgare. Tämä on Finska iltapäivä ja minä olen Ismo Varonen. Pikku lauantaita mennään ja sehän on hienoa, että olet siellä kuulolla. Toinen erinomaisen hieno asia on se, että minulla on täällä studion vieraana maan mainion Fatboy-yhtyeen kitaristi Hannu Kiviaho. Tervetuloa messiin.
2: Kiitos oikein paljon.
1: Niin, se on tämmöinen juttu, että Fatboy-bändi täyttää tänä vuonna sitten 30 vuotta, vai onko se nyt 31? Otetaan tästä selvää, mutta onnittelut.
2: Kiitos.
1: Miten se on mahdollista, että bändi täyttää 30 vuotta? Olitko sinä syntynyt, kun se perustettiin?
2: No, ei oikein muista oikein, miten se tapahtui. Se on aika uskomatonta, että 30 vuotta ollaan rämpätelty meidän musaa. Mutta näin se on vaan. Aika kuluu.
1: Niin. Ja paljon olette saaneet aikaiseksi?
2: No, mä luulen ainakin, että vielä osataan soittaa.
1: Niin. Tämä on hieno asia, nimittäin Hannu on sitten mukana tässä ensimmäisellä tunnilla aika pitkän matkaa, niin jutellaan totta kai bändistä ja Hannusta lisää ja musasta ja kuunnellaan tietysti sitten Fatboyn biisejä. Ja näinhän se on, että tässä seuraavan reilun 4 tunnin aikana on iltapäivässä muutakin tarjolla mukavaa tietysti. Ruotsin saamelaisten totuuskomissio on julkaissut tänään loppuraporttinsa. Komission mukaan Ruotsin valtio on vastuussa saamelaisiin kohdistuneista historiallisista vääryyksistä ja loukkauksista. Niihin kuuluvat muun muassa saamelaisten maiden menetykset, nomadikoulut, pakkosiirrot ja syrjintä. Tuota raporttia esitellään tänään Östersundissa, jossa paikalla on myös Saamenradion toimittaja Jörgen Heikkiä, jota tästä aiheesta haastattelee meidän toimittaja Elsa McLean. Luonnon monimuotoisuudesta ja hyönteiskadosta on ollut paljon puhetta ja monet varmasti ovat värkänneet hotellia pörjäisille siihen takapihalle. Löytyykö, Hannu, pörjäisiä sun takapihalta?
2: Vähemmän ja vähemmän.
1: Joo.
2: Joo, näin on.
1: Että niitä pitäisi olla kyllä siellä tietystikin, mutta joo.
2: Niin on.
1: Joka tapauksessa mikä merkitys tämä villillä luonnolla tai ainakin villintyneellä puutarhalla on meille ihmisille. Millä ero se haastattelussa aiheesta on tutkija ja ympäristöekologian dosentti Aki Sinkkonen. Gävleborgin läänissä on tällä viikolla kansallisten vähemmistöjen viikko. Reporterimme Minna Pyykölä on ollut Söderhamnissa kuuntelemassa. Kuuntelepas tätä, Hannu. Miten saa aivosta pirteät?
2: Oho, se on hyvä aihe. Joo.
1: Joo.
2: Kuuntelen mielelläni.
1: Aivan. Niin kuuntelen muuten minäkin. Tästä voisi olla jotain hyötyäkin. No, joka tapauksessa Tornionlaakson museo on myös julkaissut uuden lastenkirjan, jossa houkutellaan lapsia tutustumaan oman alueensa historiaan. Siitäkin kuuntelemme ja kuulemme tänä iltapäivässä. Ja kaiken tämän kruunaa tietysti uutistoimittajamme Janne Saaristo, joka valvoo meille maailman menoa. Lähdetään musalla liikkeelle sitten Göteborgin suuntaan.

0: Kisa Keliot ja Ares. Eilinen oli se, ja nyt katseet Göteborgin suuntaan ja korvat höröille. Janne Saaristo on siellä. Hyvää iltapäivää.
1: Hyvää iltapäivää.
0: Se on taas niin kuin uutisten aika. Ruvetaan vähän penkomaan, että mitä sulla on tarjolla siellä 14.30. Ja jos aloitetaan tuosta Tjörnin edustalla tapahtuneesta veneonnettomuudesta, niin siitä sulla on varmaan kerrottava.
1: Aivan, joo. Sekä luotsi että kapteeni tuomittiin tänään ehdolliseen rangaistukseen Tjörnin edustalla kesällä tapahtuneen veneonnettomuuden jälkeen, jossa kaksi ihmistä menehtyi.
0: Ja sitten, jos ajatellaan tätä sun elämää uutistoimittaja, niin tämä seuraava liippaa jollain tavoin tätä hommaa. STT:stä on kyse.
1: Joo, eli Suomen tietotoimiston uutisvalvonta on uhan alla sen jälkeen, kun yritys on ilmoittanut suurista säästöistä ja merkittävästä uudelleenjärjestelystä.
0: Ja Brexit, sehän me tiedetään, mistä siinä on kyse, mutta Iso-Britanniassa nyt on pääministeri vaihtunut ja hänellä on vähän ajatuksia tästä EU:sta.
1: Niin, en tiedä, jos me tullaan tutustumaan tähän tuommoiseen Brenter, olisiko se sitten, tai Re-Enter, mutta Iso-Britannian uusi pääministeri Andy Burnham kertoi ainakin vähän aikaa sitten haastattelussa eri tavoista, miten maa voisi vahventaa suhteitansa EU:hun, ja yksi vaihtoehdoista on jälleen liittyminen unioniin.
0: Asia selvä, ja sitten säätiedotukset Tukholmassa on harmaata ja vähän on en tiedä miksi tuota nyt sanoa, semmoinen vähän, no nyt on syyskuun viimeinen päivä, miten Göteborg makaa?
1: Joo, luulisin, että täällä on semmoinen kesäpäivä tänään, että yli 20 astetta on luvassa ja ihan sininen taivas.
0: Koita pysyä nyt kuitenkin siellä uutistudiossa, vaikka aurinko paistaa, niin saadaan sulta vähän niin kuin maailmanmenosta tietoa.
1: Joo, ja pitäkää te pilvet siellä.
0: Me pidetään ne, meillä on työjako.
1: Yes.
0: Hyvä.
1: Hyvä, hyvä.
0: Kolmikymppinen.

0: Näinhän se on, että kun 30 on lasissa, niin ihminen on kypsempi ja suhtautuu elämäänsä sillä tavalla harmonisemmin. Vai miten se on oikeastaan? Tämä oli itse asiassa Fatboylle tietysti ja Hannu Kiviaholle totta kai laulu 30. Fatboy täyttää 30.
1: Ei, mutta...
0: Onko rilluvuodet takana?
1: Mä luulen, että nyt se niin lähtee liikkeelle. Se on just se 30, niin on vähän kokemusta ja ei tarvitse olla niin stressaantunut.
0: Niin. On vähän niin kuin se, että tavallaan nyt ei ole enää tällainen niin kuin päteemistä.
1: Niin.
0: Päteeminenhän voi olla hyvä asia, mutta se voi myös laittaa vähän kapuloita rattaisiin.
1: Joo, voi ottaa vähän iisimmästi ja jotenkin... Ei pidetä kiirettä.
0: Niin.
1: Joo. Se.
0: Niin, se oli sitten 96. Ja bändiä perustettiin, voi saattoa olla, mutta 95, mä en ollut ihan siinä paikan päällä
1: niin,
0: silloin.
1: Me ollaan vähän siitä epävarmoja, mutta me päätettiin jossain vaiheessa, että sanotaan, että se on 96.
0: Niin.
1: se on helpompi. Sen vaimokin täyttää... Just, että se on tasat. ne ensimmäiset 10 vuotta se on periaatteessa Fatboyn kanssa. Meillä ei ollut semmoisia suunnitelmia ollenkaan, että tehdään levyjä ja niin poispäin. Me oltiin enemmän niin kuin semmoinen... Herriklub.
0: Asia selvä.
1: Eikö mä haluttiin soittaa countrya. Se oli, meillä oli niinku, kaikki oli soittanut rockabillia ja ynnä muuta. Ja niinku tavattiin, että nyt soitellaan semmoista 50-60-luvun countrya, mistä me tykättiin. Patsy Cline ja Farron Young ja semmoisia biisiä. Ja sitten ruvettiin tekemään omia biisiä aika lailla. Heti paikalla kuitenkin, mutta meillä oli ihan niin kuin sopivasti keikkoja ja aina tavattiin ja laitettiin ruokaa ja kuunneltiin countrya. Se oli niin kuin se perusidea silloin. Ja, mutta sitten ihmiset rupesi sanomaan, että herra Jumala, eikö teillä ole levyä ulkona, että teidän on pakko äänittää. Niin se eka levy äänitettiin vasta 2003-2004 tai semmoista.
0: Eli aika pitkään veditte kyllä ilman.
1: Niin.
0: Ja teillä ei ollut siis periaatteessa lähtökohtaisesti ajatusta, että teistä tulee levyttävä bändi, vaan
1: ei.
0: Enemmän tämmöinen herraklubi, joka nauttii tilanteesta ja soittaa keikkoja.
1: Joo, ja meillä oli ihan niin semmoisia mukavia keikkoja aina Tukholmassa totta kai, mutta vähän siellä sun täällä. Ja sitten 97 me oltiin Pistoolteatern. Me oltiin siellä töissä tämä Tolhullings operan. Onko se suomeksi 3 pennin opera?
0: Mm.
1: Se on niin kuin 3 penny opera. Siellä soitettiin ja esiinnyttiin. Oltiin muusikkoja sekä näyttelijöitä. Ja se kesti melkein vuoden, kun me oltiin ensin 1,5 vuotta siellä Pistoolteatterissa. Ja sitten oltiin Riksteatterin kanssa ympäri koko Ruotsia kiertueella. Niin siihen meni paljon aikaa myös. Ja sitten se alkoi pyörimään, kun päästettiin se eka levy. Ja heti paikalla, kun oli levy ulkona, niin tuli Suomesta kyselyjä, että tulkaa tänne soittamaan. Mä muistan, että eka keikka oli Tavastialla.
0: Eka keikka Fatboylla oli Tavastialla?
1: Joo.
0: Se on sinänsä kyllä mennään niin kuin syvään päättyy ihan kertalaakista.
1: Joo.
0: Siis sieltä tuli kysely, että hei, tuutteko keikalle? Ja sanoitteko, että voidaan tulla, paitsi että ei ole vielä tehty keikkoja?
1: Niin. Joo, ei, mutta se iski lujasti heti tämä meidän aika Steelheartit. Ja niin kuin Tavastialle tullaan takaisin. Mä en osaa edes laskea, kun monesti ollaan siellä soitettu. Nyt käytiin Suomessa, niin se oli tuo G-Live Lab Helsingissä. Sinne ei mahu niin paljon porukkaa valitettavasti, mutta seuraavan kerran. Ensi vuonna tullaan takaisin Tavastialle.
0: Kuuntelijat varmaan kaikki tiedät Tavastia, niin siis se on tämmöinen suomalainen rockklubi ja Helsingin ehkä tämmöinen legendaarisin.
1: Joo, ja Eurooppa. Mä luulen, se on ihan Euroopan vanhempia. Että se on, onko se nyt 55 vuotta vai mitä se on ollut käynnissä? Se on aika uskomatonta ja se on ihan keskustassa. Ja ei ole niin kuin Tukholmassa, että naapurit valittaa ja pitää sulkea, että siellä saa rokki soida.
0: Siellä saa painaa menemään. Hei, miten se on Hannu kuule nyt täällä niin kuin kuuntelijat miettii, että mielenkiintoinen kaveri ja mielenkiintoinen bändi, mutta millähän sen mahtaa kuulostaa? Niin mulla olisi tässä tämmöinen kuin Bad News from Pretty Red Lips, niin soitetaanko pieni maistiainen?
1: Joo, kyllä.

0: Niin, siitäpä vähän niin kuin maistiaisia, että minkälaista meininkiä Fatboy oikein vetelee. Hei, miten sijoitat tämän kappaleen teidän tuohon katalogiin?
1: No se on varmaan eniten soitettu. Aina menee nappi.
0: Niin. Ja jengi, onko tämä semmoinen biisi, mitä ei voi oikein jättää soittamatta keikalla?
1: Joo, se on pakko soittaa. Se on ihan pakko soittaa. Vaikka tuolta Suomessakin monet se on jännä, kun Suomeen lähdetään, niin siellä toimii nämä slovarit myös. Että ne haluaa, se on just se, mikä on mahtavaa päästä Suomeen. Siis aina pitää tehdä niin kuin oma ihan niin kuin erikoinen settilista, kun lähdetään Suomeen. Että justiin nämä slovarit on kanssa mukana, kun niitä kunnioitetaan Suomessa yhtä paljon kuin tämmöiset, mitä äsken kunnioitettiin. Että mikä se oli, se kirjoitti joku äsken, että se on niin kuin päättäjäisbiisien äiti oli yksi niin kuin semmoinen melkein semmoinen laulu. Ei, mutta Ruotsissa se on kanssa, jos me soitetaan liian paljon slovareita, niin ihmiset ne rupeaa höpöttämään toisen kanssa, että menee lähti ostamaan jotain olutta. Mutta Suomessa se on hiljainen totinen tilaisuus, kun me lähdetään liikkeelle jonkun slovarin kanssa. Että siellä, niin kuin, se on ihan, siellä otetaan niin kuin tosissaan enemmän.
0: Jos ajatellaan, niin kuin tässä nyt huomaa tämän sillä välkyin, ihminen huomaa, että hei, täällä puhutaan suomea. Sullakin on siis suomalaiset juuret, vaikka olet täällä ollut 6-vuotiaasta saakka, niin joo. Kuitenkin sä nyt tätä biisiä säveltelet, niin miten paljon sä ajattelet, että miten paljon tämä suomalaistausta sulla kuuluu näissä sovituksissa ja biisivalinnoissa ja kirjoituksissa?
1: No en mä tiedä, ne biisit tulee vaan niin kuin itsestään ulos. Ja siellä on tämmöistä jytämistä rockia ja sitten tulee taas sitten ihan jotain vastapuolta, niin kuin aika melankoolisia juttuja. Mutta minä ja meidän laulaja kirjoitellaan näitä biisiä. Meillä on jotenkin samat frekvenssit näissä hommissa. Että me tiedetään justiin, silläkään ei ole ihan niin kuin tavalliset Svenssonin juuret, että me jotenkin ymmärretään tätä maailmaa aika samalla lailla.
0: Siinä voi olla vähän tuommoinen, että vakka kantansa löytää, että tavallaan tietoisesti ja tiedostamatta joo. Jotkut vibat kohtaa, joku tuommoinen laajempi ymmärrys vaan asioista ja samantyyppinen ajattelumalli. Jos me ajatellaan kuitenkin nyt Fatboyta, niin jos on tuommoinen herrasmiesjengi, joka nyt on klubi, joka on ollut porukoissa siis reilut 30 vuotta, niin se on itse asiassa aika pitkä aika, jos ajatellaan ihmisen elämää muuten, tavataan ihmisiä, tulee lapsia, lapset muuttaa kotoa, tulee joo. Rakastumisia, eroja. Joo, nämä kaikki on ollut teillä tietysti mukana koko ajan päinissä.
1: Näinhän se on, ja lastenlapsia on jo nyt niin. Ja niin poispäin. Että se on, mutta se on se bändi pyörii koko ajan siinä päässä, että sitä, niin kuin, se ei niin kuin irrotu koskaan, että se on aina jotain niin kuin meininkiä tulossa tai menossa, ja niin, että sitä niin kuin ei päästä irti, että sitä niin kuin ei pysty, totta kai se on niin kuin se perhe-elämä pyörii siinä, mutta sitä ei päästä irti koskaan tuota bändiä. Se on niin kuin siinä kiinni, vaikka haluaisikin.
0: Niin. Niin. No miten sitten, minkälaisen puolison se vaatii tuommoinen homma?
1: No se vaatii täysin, 100% ymmärrystä. Ei toimisi meidän bändikään, jos ei olisi semmoiset vaimot meillä. Että isoa kunniaa heille. Se olisi ihan uumöilit ilman heitä.
0: Niin, sä sanoit tuossa, että niinku prosessit pyörii päässä, siellä niinku käsitellään menneitä tulevia keikkoja, uusia biisejä, niin miten se hajamielinen kaveri sä oot sitten, unohtuuko avaimet sinne ja lasit tänne. Ja.
1: No niin, voi olla. Tai jonkun synttärin tai jonkun semmoisen, että mikä päivämäärä se nyt oli. Ei, mutta se on vaan, se on tämmöinen elämä ja se on jotenkin valittu itse ja se pyörii vielä 30 vuotta lisää.
0: Niin, miksei?
1: Varmaan.
0: Niin, joo. Te olette sen verran ystäviä jo.
1: No, se on justiin tämä, että tämä bändi on, se on musiikki, se on niin kova voima, että tuota, olisi ystävä tai ei, se on ihan sama, että tuota, se on, mä tiedän, kun me ruvetaan soittamaan, niin se mikä syntyy siitä, niin sitä me rakastetaan kaikki. Se on hyvin erikoinen tämä perhe, mikä bändi on, että ei menikö hengailla joka päivä ja olla toisen kanssa kiinni joka asiassa. Että senkin oppii tässä vuosien mittaan, miten suhtaudutaan tähän hommaan. Että silloin kun on keikka tai jotain skarpt läge,
0: niin.
1: Niin kaikki tietää, minkälaisessa kunnossa pitää olla, kun se tapahtuu. Niin, ja silloin siihen me pistetään 110%.
0: Onko tämä pitkän suhteen salaisuus?
1: No, en mä tiedä. Voi olla kans, että kaikki on, se on justin kanssa, että kaikki on erilaisia, hyvin erilaisia. Ja se on justin se bändin niin kuin voima. Että ei kaikki ole ihan just samoja tyyppiä, että kaikki on hyvin erikoisia ja erilaisia. Niin siitä justin, kun me ruvetaan soittamaan, niin silloin se tapahtuu. Se on niin, mutta jos sanotaan, että sä pistät jonkun kokoonpanon ihan toisien muusikkojen kanssa, niin se, vaikka soitetaan samaa biisiä, niin se ei kuulosta semmoiselta.
0: Niin. Siinä on ne kemiat.
1: Se on kemia. Se on ihan, ja se on sen takia se on bändi, hyvä bändi, se on tuota maagista. Silloin kun sä saat kuunnella jonkun hyvän trion soittavan tai mitä liian musiikkia nyt, mistä puhutaan, mutta se on justiin se bändi on, silloin kun on hyvä bändi, niin se on niin arvokasta jotenkin.
0: Olisiko näin, että se on vähän niin kuin onni, että kellä onni on, se sen kätkeköön, eli niin kuin tavallaan tuossa tulee semmoinen kunnioitus sitä kohtaan, mitä on, ja sitä ehkä haluaa enemmän ja enemmän vaalia, koska tässä elämänajassa ja maailmassa, jos 30 vuottakin tehdään yhdessä töitä, niin kyllähän niitä kriisejä tulee ja menee. Eli joo, siinä varmaan tarvitaan myös vähän kriisihallintaa.
1: Joo, ja siihenkin sitä niin kuin oppii hallitsemaan semmoisia tilanteita, ja totta kai niitä on ollut. Meilläkin on ollut niin kuin rumpalit ja basistit on tässä vähän aikoinaan tuota vaihdellut, mutta se peruspohja, meitä on niin kuin kolme miestä ollut mukana koko ajan, meitä on viisi nyt, niin tuota, kaikki järjestyy jotenkin, se on niin kuin tämän bändin logiikka.
0: No niin. Ei se muuta huono logiikka ole.
1: Niin, ja se just se, että nyt kun ollaan 30 vuotta soiteltu, niin sen tietää niin kuin jotenkin etukäteen, että kyllä se kaikki järjestyy. En pysty, tai oli enemmän niin kuin oreali jostain hommista, mitenköhän tuo nyt menee. Ja tuota oli kauheat hermot mukana, mutta nyt on paljon isimpi mielipide.
0: Tämä on hieno homma. Hei, Ghost on my back.
1: Joo.
0: Tuoreempaa kamaa.
1: Mörkö selässä.
0: Lähetään vähän pelkäämään.
1: Joo.

0: Ghost on my back, se ei ollut tämä jääkiekko mörkö.
1: Se oli oikea mörkö.
0: Se oli ihan oikea mörkö. Joo. Hei, miten tämä mörköhomma, niin tuota, uskotko mörköihin?
1: Totta kai.
0: Joo. Niitä on siis se yliluonnollisen asia.
1: Mä luulen, että jokaisilla on omat mörröt. Miten se sanotaan?
0: Mörkönsä.
1: Mörkönsä. Kaikilla on omat mörkönsä.
0: Kyllä.
1: Elämäntä on vähemmän.
0: Niin, niinhän se on. Niinhän se on ja niiden kanssa pitää elää ja sitten voi niistä kirjoitella vaikka biisejä, jos nyt niikseen tulee, jos sattuu olemaan se taito.
1: Niin.
0: Hannu Kiviaho ja Heikki Kiviaho on veljekset. Te olette tehneet kyllä niin kuin mielettömän uraan ja tosiaan tuolta Kinnulasta ponnistitte sitten Ruotsin puolelle. Joo. Ja oltiin 60-luvun lopulla, 70-luvun alussa. Mitä sä äiti laittoi teidän puuroon oikein, että teistä tuli tuommoisia menestyksekkäitä kavereita isolla ja vaikealla pranssilla Ruotsissa?
1: Joo, en mä tiedä. Ohra puuroa syötiin aika paljon. Tai puuroa syötiin aika useasti. En mä tiedä. Minä aloitin rumpukouluun menin 10-vuotiaana Eskilstuonassa. Ja se oli aika semmoinen rankka opettaja ja koulu. Ja mä kyllä rakastin sitä ja mä sain soittaa heti lukion jälkeenkin vielä sen siellä. Ja mutta siinä samalla joskus, tai mä aloitin 12-vuotiaana, mä olin kirkkokuorossa, mutta se oli liian tylsää ja sitten tuli rockibändiä, tai me niin kuin synnytettiin omia yhteenpanoja. Ja eka bändi, joka mä olin jotain 14-vuotias, mä soitin rumpuja, rockitrio. Ja silloin mä niin kuin hoksasin, että nythän mulla oli omat rummut ja oli oma treenikämppä Eskilstuonassa, niin että nyt mä haluan pistää punkkibändin pystyyn. Tai mä halusin soittaa kitaraa. Tai sähkökitara. Mulla oli akustinen kotona, vaikka mä en sitä niin koskaan, mä en saanut mitään oppituntia, mä vaan itse opetin soittamaan. Ja sitten se oli kaikista helpointa ottaa Heikki ja sitten Heikin luokkakaveri ja sen isoveli mukaan. Ja ne oli silloin Heikki ja sitä Grille, mikä soitti rumpuja, ne oli 12-vuotiaita. Että me soitettiin niiden koululopettajaisissa, kun ne pääsi kutoselta ulos.
0: Oliko se eka keikka?
1: Se oli eka keikka justiin tämän punkkibändin kanssa. Ja meistähän tuli sitten semmoinen, niin me saatiin olla lämpäribändi Ebba Grönille ja KSMBlle ja niin poispäin. Heikkikin oli niin, se ei ylettynyt ottamaan F-ää.
0: Okei, passukaulasta.
1: Niin, se oli liian pitkä. Niin sieltä me lähdettiin soittamaan. Ja sitten mä soitin rumpuja toisien bändin kanssa myös ja lyömäsoittimia. Ja se vaan lähti liikkeelle. Ja silloin kanssa oli helppo saada keikkoja. Niin kuin Eskilstuonassa oli friittiskoodia, mihin pääsi soittamaan joka viikko, jos halusi.
0: Ja ja te halusitte.
1: Joo, me haluttiin. Me tehtiin meidän eka sinkku. Silloin meidän nimi oli Minx. Ja se tehtiin 79, me äänitettiin. Ja tuliko se ulos 80, mä luulen. Sitten oltiin vielä lämpäribändinä Hanoi Rocksin eka Ruotsin kiertuella. Se oli jännä juttu kanssa. Minä olin silloin lukiossa. Ja mä tiesin kaikki niistä jätkistä, ja se oli Eskilstuna Folketsyysissä. Se oli justiin tämä sama bändi, Minx. Se oli erikoinen ilta.
0: Mä voisin kuvitella, ja toi ihan jännää, siis toi homma haastelussahan Hannu Kiviaho, Fatboy-kitaristi, muusikko, näyttelijä, multi-instrumentalisti. Sulta hän toimii niin kuin soitto kuin soitto.
1: Joo, se on mukavaa soittaa.
0: Niin.
1: Ja paljon musiikkia, mikä haluaa niin kuin ulos systeemistä.
0: No nyt kun puhutaan esimerkiksi tuosta Hanoi Rocks -lämpäreistä ja muista, niin nyt puhutaan legendaarista bändistä Ebba Grön, KSMB ja kaikki nämä, joo, jotka on musiikkia seurannut, niin ne ovat tietoisia näistä bändeistä. Mitäs merkitystä näillä oli kaikilla tavata näitä tyyppejä, koska silloinhan sä olit nuoremmasta päästä oleva musiikin tekijä?
1: Mutta ne oli niin kuin Hanoi Rocksin jätket, ne oli periaatteessa mun ikäisiä, että että tuota, vaikka ei ollut ihan samanlaiset niin kuin juuret, mutta se oli, kaikki oli jotenkin niin ihan luonnollista.
0: Ei.
1: Että mä muistan siinä, se oli just niin kuin ne tuli, niin ne yritti puhua englannin kieltä vaan, mutta Heikki ja minä naurittiin vaan, puhuttiin suomea. Mutta sitten vasta meidän keikan jälkeen, niin silloin, kun ne huomasivat, että tämähän on hyvä bändi,
0: niin.
1: Nehän osaa soittaa, silloin ne puhuu suomea.
0: Jaha, okei, okay. Siinä oli semmoinen, että ne halusi pitää pientä etäisyyttä, jos
1: niin,
0: ei tämä toimi.
1: Niin, joo.
0: Kyllä.
1: We are not talking Finnish.
0: No miten se on sitten, kun ajatellaan kuitenkin, että tuommoisia tapauksia tulee vastaan ja nyt kun sinä olet etabloitunut, arvostettu musiikin tekijä, niin tuota, nyt kun tulee sitten tämmöistä nuorempaa hemmoa vastaan, jotain teinipoikaa ja tällä tavalla, niin miten sä ajattelet ja miten sä katsot näitä kavereita? Nyt kun kuitenkin vähän kokemuksen silmä alkaa olla, vaikka nuori myös oletkin.
1: Ei, mutta niin kuin tämän päivän nuoret musiikintekijät, ne on ihan loistavia. Kaikki osaa soittaa ja niiltä tulee kamaa ulos niin kuin paljon helpommin. Niin kuin mä sanon, silloinkin oli, kun mä tehtiin se sinkku, niin se oli niin iso homma päästä johonkin studioon ees. Ja tänä päivänä kaikki voi tehdä niin kuin kotona periaatteessa. Se on mahtavaa. No meilläkin on, niin kuin sanotaan, seuraava sukupolvi, Heikin vanhin poika Juel Kivio. Sillähän on kauhean menestys käynnissä. Sehän oli tässä, viime viikolla se oli Klubenissa, soitti A$AP Rocky. Se oli A$AP Rocky, kuuluu heijät. Sillä se soittaa semmoisen bändin, missä Buku Jut. Ja Juel soittaa rumpuja ja tekee biisiä ja tuottaa sitä bändiä. Siltä palaa kunnolla nyt. Ja ne pääsi soittamaan 2 tai 3 omaa biisiä ja sitten soittivat vielä yhden biisin yhdessä. Ja sitten mä oon nähnyt semmosia ihan, ne on vielä, niitä ei ole julkaistu, semmosia keikan jälkeenpäin Bäkkärissä. Niillä oli niinku pikku keikka yhdessä.
0: Mainiota.
1: Se oli ihan uskomatonta. Mä näin Heikki näytti tässä toisen päivänä. Että saa nähdä, mitä siitä tulee.
0: Ja Heikkihan soittaa Satorissa.
1: Heikki soittaa bassoa Satorissa.
0: Legendaarinen bändi.
1: Joo.
0: Sekin. Tuossa vähän puhuttiin, en mä tiedä puhuttiinko mä kappaleen aikana tai sitten tässä muuten, mutta näistä vähän raulisimmista tempiistä. Give me something to look forward to this time.
1: Okei.
0: Olisiko siinä jotain?
1: No se oli kauan sitten, kun kuulin sen.

0: Vähän tällainen niin isimpää meininkiä tässä tähän väliin. Ja tuota, niin, miten se on?
1: Semmoinen hieno iltapäivätrykkäri.
0: Eikö ollut? Teiltähän tuo homma on niin sujunut, niin kuin tässä taas huomattiin, niin no hätä.
1: Joo.
0: Tietysti teilläkin alkaa olla tuota materiaali niin paljon, että...
1: Ja miten uutta on tulossa niin myös.
0: Mites paljon sä yleensä palaat takaisin näihin sun teidän niin kuin Fatboy-biiseihin yleensä? Niin kuin, ehkä enemmän, jos tietysti keikkoja kun ajattelette, mutta muuten, niin miten, niin, ja
1: no,
0: bändi?
1: No tämäkin biisi, se oli monta vuotta sitten, kun kuulin sen, niin se oli aika jännä.
0: Niin.
1: Tuota outroa en muistanut ollenkaan. Ja siihen tuli semmoisia kitaroita. Ei, mutta se settilista on aina vaikea, kun niitä on niin monta hyviä biisiä. Mutta jotenkin yrittää aina ottaa sieltä semmoista, mikä tuntuu mukavalta just nyt. Ja sitten pitää ottaa huomiota vähän sen. On pakko soittaa Last Train Home ja Bad News from Pretty Red Lips ja niin poispäin. Mutta sitten on kanssa jännä. Nyt soitettiin Suomessa ainakin 5 ihan uutta biisiä. Ja ne on äänitetty ja purkitettu, vai miten se sanotaan suomeksi. Mutta ei ole vielä kaikkia miksattu, mutta on tulossa.
0: Eli bändi voi hyvin 30V. Ei ole mitään tämmöistä 30-vuotiskriisiä.
1: No, ei ole tuota ollenkaan. Se oli aika hurja meininki, tämä, miten se syntyi tämä älppäri. Me oltiin oikeasti menossa Suomeen äänittämään. Oli semmoinen idea suomalaisen levyyhtiön kanssa. Mutta sitten se oli niin kuin liian tiukka aikataulu. Ja me kuitenkin oltiin niin kuin tilattu viikko ennen tai pääsiäisen jälkeen. Että silloin äänitetään, mutta se muuttuu Eskilstunaan. Me äänitettiin se Eskilstunassa. Ja periaatteessa semmoinen studio, missä mäkin olin 80-luvulla töissä. Mä olin äänitin ja olin tuottamassa bändiä siellä. Että se oli aika jännää. Niin ne biisit kirjoitettiin niin periaatteessa 2,5 kuukautta kesti. Niin tehtiin se koko levy. Että se oli jännä homma. Tavallisesti meillä on vähän niin kuin on pitempi se aika, mutta ne tuli kaikki ulos.
0: Niin.
1: nyt tarvitaan uusia biisejä. Okei, siitä vaan lähdettiin käyntiin. Sekin on just se homma, että me tiedetään, miten me tehdään. Niin kuin minä ja meidän laulaja Tuomas Parenkis. Että se oli... Niin kuin mukava yllätys joka ainoa biisi.
0: Se on hienoa. Hei, kuule Hannu, siis täytyy sanoa, että aika menee tosi nopeasti. Nyt on aika niin kuin pistää vähän tätä meidän studiokeskustelua pakettiin. Ja tässä on Fatboy Boom Boom Boom. Ja sanoit, että hei, se voisi olla yksi biisi, mitä tähän soitetaan. Niin sanoppas tähän niin kuin lähdesanat.
1: No tämä oli aika yllättävä homma just tässä nyt keväällä. Niin semmoinen ihan maailman isompia TV-sarjoja, Euphoria. No se oli 3. kausi, lähti käyntiin, että oliko se 3. jaksossa mukana, niin yhtäkkiä tulee tämä boom, boom, boom. Siinä on yksi nainen tanssii, ja tämä nainen, mikä tanssii, se on tämä iso espanjalainen, tai niin kuin latinomaailmassa tunnettu Rosalía. Ja sehän oli yhtäkkiä, niin kuin, sehän no, näkyy koko maailmassa, niin kaikki rupesi nikaamaan tätä biisiä. Ja se oli muuta kuin vaan nauttia. Se oli semmoinen diili kanssa, että yhtäkkiä plötsligt hände det.
0: Niin. Plötsligt hände det. Hei, laitetaan biisi solmaan ja tosi paljon kiitoksia, että olit studiovieraana. Ja
1: kiitos
0: matka ja bändille terkkuja.
1: Kiitos oikein paljon.

Boom, boom, boom, fat boy. Ja sitten ihan toisiin asioihin, nimittäin Ruotsin saamelaisten totuuskomissio on julkaissut tänään loppuraporttinsa. Komission mukaan Ruotsin valtio on vastuussa saamelaisiin kohdistuneista historiallista vääryksistä ja loukkauksista. Niihin kuuluvat muun muassa saamelaisten maiden menetykset, nomadikoulut, pakkosiirrot ja syrjintä. Komissio vaatii nyt, että Ruotsin hallitus tunnustaa valtion vastuun ja pyytää saamelaisista virallisesti anteeksi. Lisäksi komissio esittää muun muassa valtiollisen hyvityksen selvittämistä ja pitkän sovintaprosessin käynnistämistä. Raporttia esitellään tänään Östersundissa, jossa paikalla on myös Saameradion toimittaja Jörgen Heikki. Elsa Mäklin haastatteli Jörgen Heikkiä.

0: Olet paikan päällä siellä Östersundissa, niin millainen tunnelma raportin julkaisun ympärillä on tänään ollut?
1: No täällä on vilkas liike ja vieraslista on pitkä. Täällä on noin lähes 100 ihmistä katsomassa ja kuuntelemassa ja ottamaan tätä raportin vastaan. Täällä on koko totuuskomissio ja suuri osa saamelaiskeräjien politiikkereista ja virkamiehistä ja tieten hallitus myös, eli kulttuuriministeri kuitenkin Parisa Liljestrand ja hänen väki ja suuri kiinnostus myös mediasta. Täällä on noin 30 journalistia ja muita vieraita.
0: No, mitä raportti nyt kertoo siitä, mitä saamelaiset ovat joutuneet kokemaan Ruotsissa?
1: Totuuskomissio kirjoittavat tässä loppuraportissa, että valtion politiikka on aiheuttanut saamelaisille vakavia seurauksia, esimerkiksi oikeuksien menettämistä ja syrjintää ylipäätänsä. Raportissa esitetään 71 kehotusta ja 49 konkreettista ehdotusta valtiolle. Ja tavoitteena on vahvistaa saamelaisten oikeuksia sekä hyvittää tätä entistä politiikan haittoja. Ja komission mukaan saamelaisten oikeutta kieleen, kulttuuriin ja poronhoitoon pitäisi nyt vahvistaa. Ja komissio korostaa, että Ruotti nyt panisi käyntiin laaja sovintoprosessin ja yhdessä saamelaisten organisaatioiden kanssa valmistaisi anteeksi pyynnön. Oletikki niille saamelaisille, jotka on kärsineet näistä vanhoista nomaatikouluista, nämä olivat vasitut koulut saamelaisille ja siellähän oli saamen kieli kielletty ja rangaistukset olivat kovat, jos ei juovannut sääntöjä.
0: Miten tähän anteeksi pyynnön, siihen, että pitää pyytää anteeksi, miten

0: tähän vaatimukseen on reagoitu siellä tänään?
1: No, semmoinen yleinen reaktio on, että anteekspyyntö ei riitä. Hallitus pitää täyttää tämän anteekspyynnön toimenpiteillä. Esimerkiksi sillä lailla, että kaikki lapset, joilla on oikeus, ne myös pääsisivät opiskelemaan saamen kieltä. Se oli yksi kommentti saamelaiskäräjien puheenjohtajalta Marianne Groik. Mutta ensimmäinen askel on nyt, että valtio, eli hallitus, panisi käyntiin tämmöisen prosessin.
0: Eli mitä komissio haluaa valtion nyt sitten käytännössä tekevän?
1: No, tässä olisi kuitenkin sen lisäksi, että laittaisi käyntiin tämmöisen sovintoprosessin, anteeksipyyntöprosessin. Tässä on kolme asiaa, mitä voisi nostaa esille ja korostaa vähän. Yksi on tämä ILO-sopimus 169 ratifiointi, että Ruotsia kehotetaan saada aikaan prosessi, jolla maa liittyy tähän kansainväliseen työjärjestön ILO:n sopimuksen 169, joka koskee alkuperäiskansoitten oikeuksia. Tämähän on saamelaisjärjestöt vaatineet pitkän, että Ruotti ratifioisi tämän sopimuksen. Toinen on, että valtakunnallinen tietopaketti saamelaisista, että kaikki peruskoulun ja lukion oppilaiden pitäisi saada perustiot saamelaisten historiasta ja kulttuurista ja oikeuksista. Ja kolmas on tämmöinen valtakunnallisen tieto- ja sovintokeskuksen perustaminen. Semmoinen vasittu keskus pitäisi perustaa säilyttämään tottuuskomission aineistoa sekä lisäämään tietoja näistä vääryksistä ja loukkauksista saamelaisia kohi. Tässä oli niin kuin kolme ehdotusta, mitä voisi nostaa esille.
0: No, mikä sitten on nyt seuraava askel, että mitä tästä seuraa, mitä tapahtuu raportin julkaisemisen jälkeen?
1: No, kulttuuriministeri Parisa Liljestrand on ottanut tämän raportin nyt vastaan, mutta hän on vain tilapäinen ministeri, kunnes uusi hallitus on paikallansa, niin tämä raportti joutui nyt vähän pikkuisen limpotilanteeseen. Ja kysymys kuuluu sitten, onko seuraava hallitus valmis aloittamaan tämän anteeksipyyntöprosessin? Ja sitten vielä, onko saamella sitten yhteiskunta valmis ottamaan tämän anteeksipyynnön vastaan?
2: Näin siis Jörgen Heikki ja haastattelijana Elsa McLean. Se alkaa olla semmoinen tilanne, että noita uutisia, mitä on tarjolla tuolla kello 14, kun ollaan niitä, ja ne Saaristo toimittaa ne. Mutta sitä ennen Figaro ja Ruusia seinillä.

0: Kello on 2, tässä Sveriges Radio Finskan uutiset. Sekä Luotsi että kapteeni tuomittiin tänään ehdolliseen rangaistukseen Tjörnin edustalla kesällä tapahtuneen veneonnettomuuden jälkeen, jossa 2 ihmistä menehtyi. Rahtilaiva törmäsi vapaa-ajan veneeseen, jonka kyydissä oli perhe, 2 aikuista ja 2 lasta, ja heistä 1 aikuinen ja 1 lapsi menehtyivät. Venäläinen aluksen kapteeni ja ruotsalainen luotsi tuomittiin ehdollisiin rangaistuksiin kaikista syytekohdista, eli toisen kuoleman aiheuttamisesta, ruumiin vamman aiheuttamisesta sekä huolimattomuudesta meriliikenteessä. Uusi lastenkirja esittelee Torniolaakson historiaa 3 kielellä, suomeksi, ruotsiksi ja meän kielellä. Torniolaakson museon julkaisema Antti ja Britta historian väylällä -kirja on tarkoitettu esikoulu- ja alakouluikäisille lapsille. Tavoitteena on, että kirja leviäisi sekä Suomessa että Ruotsissa. Kirjan käsikirjoituksen on tehnyt sanataiteilija ja museoassistentti Elia Kannel-Suvanto.
1: Saataisiin niin kuin kaikki väylän varren, suomen ja ruotsin puolisen Torniolaakson ja Muonionjokilaakson lapset, niin sen oman historiansa pariin. Ihminen ilman historiaa, niin se ei ole mun mielestä valmistautunut tulevaisuuteen. Juurissa ja ympäristön tuntemisessa niin on kauhean paljon voimaa.
0: Toimittaja oli Katri Nisula. Ruotsin hallituksen pitäisi pyytää saamelaisilta anteeksi historiallisista vääryyksistä ja epäoikeudenmukaisuudesta. Kyseessä on yksi selkeimmistä viesteistä, kun saamelaisten totuus- ja sovintokomissio julkaisee nyt loppuraportinsa useiden vuosien työn jälkeen. Raportissa hallitusta kehotetaan tunnustamaan saamelaisille aiheutetut historialliset vääryydet ja niistä aiheutuneet vahingot. Iso-Britannian pääministeri Andy Burnham on avannut mahdollisuuden paluulle Euroopan unioniin. Burnham nostaa esiin BBC:n haastattelussa useita eri vaihtoehtoja, joilla Iso-Britannia voitaisiin tuoda lähemmäksi EU:ta, ja näiden joukossa on siis myös varsinainen jäsenyys. Sen sijaan Burnham sulkee pois sen, mitä hän kuvailee 10 vuoden epävarmuudeksi ja hajannukseksi, jonka hän katsoo johtuvan Brexitistä, eli Iso-Britannian erosta EU:sta vuonna 2017. Tänään valtiopäivien puhemies on aloittanut uudet neuvottelukierroksensa. Ensimmäisenä vuorossa oli Ulf Kristersson, joka puhui puhemies Anders Norlénin kanssa puhelimen välityksellä. Puolueet kutsutaan keskusteluihin suuruusjärjestyksessä. Tosin puhemies ei tule tapaamaan sosiaalidemokraattien Magdalena Anderssonia, sillä he keskustelivat jo aiemmin tällä viikolla, kun Andersson lopetti hallitustunnustelut. Suomen miesten jalkapallomaajoukkue pelasi eilen Nations League-ottelun Valko-Venäjää vastaan Helsingissä. Ottelu herätti runsaasti kritiikkiä. Esimerkiksi Ukrainan Suomen suurlähettiläs piti häpeällisenä sitä, että ottelu pelattiin Helsingissä, ja hän katsoi sen olevan pieni askel kohti Valko-Venäjän normalisointia, kertoo Svenska Yle. Valko-Venäjä tukee Venäjän hyökkäyssotaa Ukrainaa vastaan. Itse jalkapalloottelu päättyi 0-0. Ottelun aikana useat huuhkajien fanit protestoivat Valko-Venäjää vastaan muun muassa näyttämällä Ukrainan lippua ja buuaamalla Valko-Venäjän kansallislaululle. Ja siinä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Janne Saaristo. Seuraavat suomenkieliset uutiset kuulet 3:30.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Tämä on ihan faktaa. Sveriges Radio Finska on kanavan nimi. Pikku lauantaita mennään ja mikäpä on mennessä keskiviikkoja. Pistetään tässä niin yksin tuumin myös syyskuulta pakettiin. Huomenna lähtee sitten yllätys lokakuu käyntiin. Onhan tämä syyskuukin jo jonkun sortin syyskuukaus. Nimestäkin voi jo vetää johtopäätöksiä, mutta entistä syvemmälle syksyyn ollaan menossa. Hannu Kiviaho, Fatboy-kitaristi, tuli tuossa aikaisemmin studion vieraana ja sinä aika mietit siellä, että no, meni sivusuun suuri osa tuosta haastattelusta, koska olin katsomassa pihalla pörriäisiä, niin voin sanoa sinulle, että ei hätä ole tämän näköinen jälkikuuntelu. Sieltä se löytyy 30 päivää, tuokin haastattelu. Ja tuosta kun pörriäisistä puhuttiin, niin näistähän on paljon ollut lehdissä, televisiossa. Pörriäisiä tarvitaan ja parempi, että niitä on sen verran paljon, että ne surisee tuossa pään ympärilläkin ja paikka paikoin. Ja näistä asioista puhutaan, ja sitten oli tämä aivovirkeys. Minua ei voi syyttää siitä ainakaan, eli olen syytön siihen, mutta ehkä me tarvitsemme kaikki vähän tämmöistä tietoa, että miten toi homma toimii. Ja lähdetään myös käymään siis vähemmistöviikolla Gävleborgissa, Söderhamnissa. Sieltä me saamme tietoa tuostakin asiasta. Eli ei muuta kuin pysytte kanavalle ja jatketaan tällä valitsemallamme tiellä. Musalla eteenpäin tästä heti kuitenkin aluksi. Se on Eemeli, joka laulaa meille tässä. Sen jälkeen sitten tapaamme Aki Sinkkosen.

0: tähden alla.
1: Eemeli ei kannata. Niin, luonnon monimuotoisuudesta ja hyönteiskadosta on ollut paljon puhetta. Ja monet ovat varmasti värkänneet hotellia pörjäisille takapihalle. Ja nykyään myös kaupungissa näkee vyöhykkeitä, joissa kukat ja rikkaruohot saavat kukkia aivan rauhassa. Mutta mitä merkitystä villillä luonnolla tai ainakin villiintyneellä puutarhalla on meille ihmisille? Siitä kuullaan nyt kohta lisää. Eli oppas kuulolla, jos luonnon tai ainakin luonnon elementtien vaikutus meidän ihmisten terveyteen.

0: Terveyteen kiinnostaa. Haastateltavana on Aki Sinkkonen.
1: Nyt mukana tutkija Aki Sinkkonen Itä-Suomen yliopistosta. Tervetuloa Sveriges Radio Finskaan.
2: Kiitos, kiitos.
1: No Aki, sä oot ollut tutkimusjohtajana projektissa, missä villiinnytettiin kotipihoja. Kerro, mistä tämän projektin idea oikein syntyi ja mistä tässä oikein on kyse?
2: No projektin idea syntyi jo vuonna 2021. Me oltiin aikaisemmin tehty lapsilla kokeita, joissa me oltiin havaittu, että lapset voi paremmin ja heidän immunoprosessin säätelynsä paranee, kun päiväkotipihaa villinnyttiin. Niin sitten me haluttiin kokeilla, että toimiiko tai sama myös aikuisilla. Ja tehtiin tässä laajassa projektissa monta koetta ja yksi niistä on tämä omakotitalotutkimus, jossa sitten ihan tavallisia kaupunkilaisia omakotitaloissa asuvia rekrytoitiin ja heitä sitten seurattiin.
1: Niin, eli heidän kotipihojaan villinnytettiin, eikö niin?
2: Se villinnyttäminen tarkoittaa sitä, että heille annettiin tämmöisiä ikään kuin pihanhoito-ohjeita. Heidän pihoilleen tuotiin puuvartsia kasveja. He sai niittymaton ja sitten heitä kehotettiin sitä aiempaa nurmikkoa niin osittain pitämään niittynä.
1: No viime vuosina on puhuttu paljon tästä luonnon monimuotoisuudesta ja pörriäisistä ja kaupungeissa näkee tällaisia niittyjä, jotka sitten niitetään syksyllä vasta. Siellä saa rikkaruohot ja kukat kukkia ja nyt oli siis ihan kotipihat kyseessä, mutta miltä nämä pihat sitten näytti ennen tätä villinnyttämistä?
2: Me huomattiin, kun me aloitettiin tämä, saatiin ne tutkittavat kasaan, että oli kaikki semmoisia, jotka tykkäs olla pihalla ja jotka niin kuin hoitivat pihansa. Eli monissa tapauksissa se tarkoitti, että nurmikko leikattiin ja pidettiin kukkapenkkiä ja sitten oli näitä herukkapensaita ja se oli tämmöinen ehkä tyypillisin piha. Joillain oli sitten muitakin kasveja, mutta niin kuin tämmöinen, sanotaan nyt keinolannotepohjainen pihanhoito oli tyypillinen.
1: Mutta sä tosiaan vähän kerroitkin, miten tätä toteutettiin sitten, että se oli vähän villimpää menoa kuin vaan, että jätettäisiin nurmikko leikkaamatta. Mitä kaikkea sinne siis tuotiin puutarhaan sitten, että siitä tulisi villimpi?
2: Me lisättiin kasvilajien määrää, istutettiin sinne puuvartisia kasveja. Me istutettiin semmoisia puuvartisia kasveja, joista me oltiin aiemmin huomattu, että niiden silmuissa on monimuotoinen mikrobisto, siis monimuotoinen bakteeristo. Siellä oli monia erilaisia bakteereja, semmoisia ihmisille harmittomia, jopa hyödyllisiä bakteereja. Tietyt omenalajikkeet, karhuvatukkaa oli, sitten oli sinivatukkaa, sitten oli koristepensaita, tiettyjä angervolajikkeita, eli periaatteessa ihan tavallisia, mutta nimenomaan ne, joissa silmujen mikrobisto oli monimuotoisin. Päämääränä oli lisätä tätä mikrobien monimuotoisuutta. Sitten sen lisäksi niin me lisättiin sinne lahoa. Laho tarkoittaa periaatteessa mitä tahansa lahoavaa kasviainesta. Meidän tapauksessa tarkoitti haketta, eli levitettiin sinne istutusten juurelle. Ja sitten se tarkoitti myös tämmöisiä pölkkyjä, semmoisia metrin pituisia koivupölkkyjä, joihin oli ympätty muutamaa sienilajia. Ja niiden pääasiallinen tehtävä oli lahota siellä pihalla. Me havaittiin myös, että sen tutkimuksen aluksi, kun me tarkasteltiin myös tätä asuinympäristöä, niin me yllätykseksemme huomattiin, että 200 metrin säteellä, mitä enemmän kaupungissa oli lahopuita, niin sitä monimuotoisempi näiden omakotitaloasujien ihon mikrobisto oli. Eli se ei ollut vaan se, mikä on pihalla, vaan se koko asuinympäristö. Ja sitten kun siellä asuinympäristössä oli lahoa, niin se ehkä kertoo siitä, että siellä ympäristössä oli vähemmän hoidettuja alueita, joissa sitten vaikka saattoi olla joku lahoava puurungon jäänne. Niin tämä oli semmoinen ihan mielenkiintoinen havainto. Sitten kun me villinytettiin ne pihat, niin tämä yhteys hävisi, mikä on ymmärrettävää, koska silloinhan ne sai sen altistuksen pihalta riippumatta siitä pihaa ympäröivästä alueesta.
1: Pihan ympäröivästä alueesta jopa niin kuin 200 metrin päähän sitten tulee tämä vaikutus. Joo. Siitä, että on tämmöinen on villimpää luontoa ja lahoavia puita siinä ympäristössä.
2: Joo.
1: Eli laho on mielenkiintoista. Jotenkin ajattelin, että tämä ei ehkä puutarhaan kuulu, ainakaan sen perinteiseen siivottuun puutarhaan. Mutta kuinka monta pihaa tähän villinnyttämiseen sitten osallistui?
2: Siinä tutkimuksessa oli kaiken kaikkiaan reilut 40 pihaa. Niistä hieman yli puolet oli niitä, jotka villinnytettiin. Niitä kontrollipihoja oli 15. Tästä villinnyttäminen tarkoitti myös käytännössä sitä, että tämä ryhmä, joka villiin nytti pihansa, niin he saivat lehtikompostin tai muulla tavoin kompostoivat puutarhajätettä. Ja sitten he silppusivat, eli saattoi vaikka ajaa ruohonleikkurilla puiden lehdet siihen nurmikkoon, ja sitten niittyyn syksyllä sen sijaan, että ne olisi puhallettu tai haravoitu pois. Ainakin osassa pihaa he tekivät näin.
1: Eli jutellaan villeistä kotipihoista ja jutellaan kohta tutkija Aki Sinkkosen kanssa lisää.
3: 2020, tintse! Mä toin teplarit messiin. Let's go!

0: Nyt puhutaan villistä luonnosta paitsi kotipihalla. Mukana meillä tutkija Aki Sinkkonen Itä-Suomen yliopistosta, joka on ollut tutkimusjohtajana projektissa, missä villinytettiin kotipihoja. Ja puhuttiin tuossa vähän siitä, että mitä siellä pihalla todennäköisesti tehtiin. Sinne lisättiin lahoa ja sinne lisättiin esimerkiksi tietynlaisia marjapensaita, omenapuita. Ja eli tässä tutkittiin villin ja monimuotoisen puutarhan vaikutusta meihin ihmisiin. Miten ja mitä tätä mitattiin?
1: Tietysti me otettiin aluksi alkunäytteet. Me otettiin sekä sitä pihalta näytteitä, me otettiin sellaisia niin kuin maan pintanäytteitä, joista me analysoitiin bakteerit. Sitten me inventointiin pihan kasvillisuus, montako lajia siellä oli. Ja sitten ihmiset, he sekä alussa 3 kuukauden jälkeen että kerran vuodessa sen jälkeen, niin heiltä antoivat tämmöisen niin kuin ihon mikrobinäytteen, sitten syljen mikrobinäytteen, ulosteen mikrobinäytteen, hiusnäytteen ja tämä sitten toistui. Seurattiin tätä mikrobiyhteisön muutosta ja sen lisäksi seurattiin immuunimarkkereiden muutosta, eli miten puolustusjärjestelmän toiminta muuttui. Ja sitten me myös tullaan katsomaan se, että miten stressitasot muuttuivat.
0: No onko jotain tuloksia tästä, että mitä tällainen villimpi mikrobiomi sitten mahdollisesti tekee meille ihmisille tai miten se voi meitä auttaa?
1: Joo, eli me on julkaistu ensimmäinen tutkimus tästä ja se on 3 kuukauden muutos eli kesästä syksyyn. Eli siis syksy tarkoittaa marraskuuta, lokakuun loppua ennen lumentuloa ja me huomattiin, että tietysti ihmiset vietti vähemmän aikaa molemmissa ryhmissä pihallaan. Siitä huolimatta tämä ihon mikrobisto niin se säilyi monimuotoisena siinä ryhmässä, jonka piha oli villinytetty. Kun taas sitten siinä ryhmässä, joka hoiti pihansa normaalisti, niin siinä sitten syksyllä oli ihon mikrobisto köyhtynyt. Tämän lisäksi me huomattiin, että tämmöinen tietynlainen immuunimarkkeri, niin se oli yhteydessä ihon mikrobistoon sekä tähän kokonaismonimuotoisuuteen lajimäärään että sitten tiettyjen bakteeriryhmiin, kuten proteobakteerien tähän lajimäärään. Ja lisäksi me huomattiin, että paitsi tähän lajimäärään, niin myös näiden mikrobien toiminnallisuuteen. Ja se toiminnallisuus on ihan semmoinen mielenkiintoinen ja tärkeä havainto, koska se, miten mikrobit toimivat meidän iholla ja meidän suussa, ja tässä tapauksessa nämä oli myös suussa ja suun mikrobisto, niin se vaikuttaa suoraan meihin. Eli meidän vaikka mieliala, siihen vaikuttaa se, mitä mikrobit erittävät meidän elimistössämme. Ja me havaittiin yhteys ei suoraan mielialaan, vaan tähän mikrobistoon, joka muissa tutkimuksissa sen tiedetään vaikuttavan meihin. Me yleensä me mitataan verestä immuunipuolustuksen markkerit ja se on taas sitten kysymyksissä. Eli on tämmöinen matala-asteinen tulehdustila, mikä tarkoittaa, että elimistössä on koko ajan semmoista pientä. Ja se taas on yhteydessä näihin tarttumattomiin immuunivälitteisiin sairauksiin, kuten allergiaan, tyypin 1 diabetekseen, moniin ärtyneen suoloireyhtymään. Kun me on mitattu näitä verestä näitä markkereita, niin me on havaittu, että tämä sanotaan karkeasti, että luontoaltistus lisää näiden puolustusjärjestelmää säätelevien markkerien toimintaa. Eli tämä viittaa siihen, että riski tai oireet voisi vähentyä tämmöisiin tarttumattomiin sairauksiin. Mielenterveyden häiriöt on yksi tällainen tarttumattomien sairauksien ryhmä.
0: Niin, tästä voi ehkä nyt vetää ainakin tämmöisen hätäisen ensimmäisen johtopäätöksen, että tällainen villipuutarha on meille ihmisille hyvä asia mahdollisesti.
1: Joo, ja paitsi että siinä on enemmän mikrobeja, niin oli semmoinen mielenkiintoinen juttu, että kun me lisättiin kasvilajien määrää, niin sitten kun pihalla oli tarpeeksi paljon kasvilajeja, niin se kasvilajien määrä näkyi suoraan kämmenselän mikrobistossa, eli sen monimuotoisuudessa. Tai ne asiat, joiden vertailevissa tutkimuksissa on havaittu olevan kytköksissä meidän hyvinvointiin, niin ne ikään kuin paranivat tässä meidän interventiotutkimuksessamme.
0: Mutta sä kerroit, että nämä rekrytoidut puutarhat, jotka villinytti puutarhansa, että ne oli sellaisia, jotka viihtyy paljon siellä pihalla. Miten paljon tämmöisessä villissä puutarhaympäristössä sitten täytyy oleskella niin, että nämä vaikutukset näkyvät?
1: Se on semmoinen asia, mikä tietysti riippuu ihmisestä. Me on aiemmin tehty semmoinen koe, jossa päiväkotipihoja, niille lisättiin tämmöisiä luontoelementtejä ja sitten siinä lapsia ohjattiin 2 kertaa päivässä 20 minuutin ajan 5 viikossa ja siinä me nähtiin puolustusjärjestelmän muutos. Eli semmoinen kansallinen vastaus on, että kohtuu vähän, mutta niin kuin käytännössä päivittäin. Ja mitä enemmän, eli semmoista ylärajaa ei ole.
0: Kohta jutellaan lisää villeistä pihoista Aki Sinkkosen kanssa.

kanssa. Mietitte varmaan, miksi mä oon kutsunut teidät tänne tänään. Mä haluaisin muistuttaa, että kellään ei ole oikeutta teitä pienentää. Te ansaitsette pelkkää hyvää ja on aika haudata kaikki, mikä ei palvele enää.

0: Ja nyt jatketaan tutkija Aki Sinkkosen kanssa, eli mielenkiintoisia tuloksia, ainakin ensimmäisiä tuloksia tästä tutkimuksesta siitä, että miten tällainen villi puutarha, ihan kotiympäristö, kotipiha vaikuttaa meihin ihmisiin. Mutta Aki, jos asuu vaikka kaupungissa ja on vailla puutarhaa, voiko esimerkiksi säännöllinen metsälenkki tai vaikka mökkiviikonloppu antaa sitten saman vaikutuksen kuin tämmöinen villipuutarha?
1: Joo, eli on semmoinen suomalainen vertaileva tutkimus, missä on katsottu sitä, miten usein ihmiset käy metsälenkeillä, paljonko he käyttävät psyykelääkkeitä tai tämmöisiä allergiaoireiden vähentämislääkkeitä. Ja siinä on havaittu, että kun 5 kertaa viikossa vierailtiin luonnossa, niin silloin tällaisilla ihmisillä se lääkkeiden käyttö oli vähäisempää. Tämä on vertailuva tutkimus, tämä ei osoita syy-seuraussuhdetta, mutta tämä on semmoinen ihan mielestäni niin kuin tärkeä ohjenuora. Sitten on toinen, eli meidän lapsilla tehdyissä kokeissa aina on ollut kontrollipäiväkodit semmoisia, joissa he sitten on käyneet luonnossa, saaneet käyvänsä kerran viikossa lasten kanssa, niin erot on näkynyt siitä huolimatta, eli tämmöinen kerta viikossa ei ole riittävästi, on mun johtopäätös tästä. Ehkä semmoinen kolmas asia tähän liittyy, että toinen tapa korvata tätä pihan puutetta, niin me on tehty semmoinen tutkimus, jossa kerrostalossa asuvat kaupunkilaiset harrastivat sisäviljelyä talven ajan ja kuukaudessa heidän puolustusjärjestelmän säätely parani. Ja siinä erityisesti oli se, että se multa, jossa he kasvatti vihanneksia, niin oli kompostoitua. Sitten kun se oli semmoista halvinta kaupallista turvemultaa, niin se oli se kontrolli, millä ei ollut näitä myönteisiä vaikutuksia.
0: Niin, eli nämä lahoavat aineet on ilmeisesti on sitten semmoiset, jotka vaikuttaa meidän vointiin ja oloon.
1: Niin, ja sitten se kosketus siihen, no voisi sanoa lahoaviin aineisiin tai tähän kompostoituun multaan, niin se oli semmoinen. Luontoretkillä on tosiaan säännöllisesti käyttöön, niin silloin on havaittu olevan yhteys siihen, että psyykelääkkeitä käytetään vähän ja että allergianista lääkkeitä käytetään vähän.
0: No mutta entäs tämmöiset viljelypalstat? Onko tämä sitten semmoinen miljöö, missä vois villiinnyttää sitten tätä mikrobiomia?
1: Joo, siis ne on oikein erinomaisia ja varsinkin kun siellä usein ihmiset kompostoi ja on maan kanssa paljon tekemisissä, niin siitä on myös olemassa tutkimuksia, että jopa tämmöisten puutarhureiden perheen jäseniin leviää tämä hyvä vaikutus, kun se yksi ihminen perheestä möyrii kesän tai viljelee kesän ja onko se omalla pihalla tai palstalla, niin sillä ei ole merkitystä, kunhan vaan sitä hoitaa riittävän usein.
0: Mä jotenkin ajattelen, että kuitenkin käydään suihkussa ja pestään käsiä ja pestään niitä vihanneksia ja muita, mitä sieltä saadaan. Ja siltikin tämä jää, tämä mikrobiomi meihin.
1: Joo. Sitähän tulee kengissä. Ja kaikki, mikä on iholla, se on seuraavaksi silmissä ja nenässä ja suussa. Että me huomaatta, me kosketellaan jatkuvasti itseämme ja samaten toisiaan. Niin se leviää sitten kahvoista ja muusta.
0: Eli suoraan sitten palstalta pesemättömillä käsillä mieluiten sitten ottamaan oven kahvoista joka paikassa kiinni. Niin sitten levittää näitä hyviä mikrobiomeja.
1: Siinähän on se, että se saippuapesu on se, mikä vähentää bakteerimäärää. Tuo vesipesu ei niinkään mä vähennän, niin jos sen pesee sen mullan pois vaikka siellä ämpärissä pihalla niin kuin mä teen, niin ei sillä asti kauheasti merkitystä, vaan nimenomaan se, että ettei pese saippualla.
0: No onko näillä villintyneillä puutarhoilla myös muita vaikutuksia? Tykkäskö nämä ihmiset niiden uudesta villistä puutarhasta?
1: Tutkimus on kesti kaiken kaikkiaan 4 vuotta. Ja me ei olla tätä koko dataa analysoitu, me ei olla kuultu mitään kielteistä. Sitten keskeyttäneitä oli vähän, mikä viittaa siihen, että he ihan mielellä osallistuivat tutkimukseen, jolloin he todennäköisesti myös tykkäsivät siitä puutarhastaan. Sitten se, mitä mä olen kuullut, niin on ollut positiivista palautetta. Että he on muun muassa tykänneet siitä, että paljon enemmän kukkia kuin aikaisemmin. Ja sitten tuosta, kun me laitettiin istutuslaatikoita, niin sitten heistä on ollut mukava, että siinä portin pielessä on istutuslaatikko, josta on voinut käydä hakemassa yrittäjä ja niin poispäin.
0: Niin, eli se täytyy olla tavallaan siinä kosketusetäisyydellä sitten se, että helposti pääsee sinne kaivelemaan multaa.
1: Tämä oli se, mitä me painotettiin tai yritettiin. Me ei tiedetä, tarvitseeko sen olla, mutta me on saatu positiivista palautetta, että se on ollut kiva, että on ollut helppo päästä puutarhaan käsiksi.
0: Niin ja varmaan siellä on myös näkynyt enemmän hyönteisiä ja muita eläimiä.
1: Näin mä oon kuullut, mutta me ei tässä tutkimuksessa mitattu hyönteisten määrää. Muiden tutkimusten perusteella on selvää, että nurmikko on vähän niin kuin semmoinen sahara ja sitten niitty on paljon monimuotoisempi eliöympäristö hyönteisille ja muille selkärangattomille.
0: Keidas saharassa.
1: Joo.
0: Mutta Aki, jos Jos tällainen villintynyt puutarha kiinnostaa, jos haluaisi itse luoda semmoisen omalle kotipihalleen, niin mitä täytyisi sitten tehdä?
1: Pitäisi ehkä hoitaa vähemmän. Eli pitäisi katsoa, että minkä osan pihasta voisi vaihtaa nurmikosta niityksi. Ja se tarkoittaa sitä, että se niitetään kerran kasvukaudessa, jotta se ei pusikoidu. Saa toki päästä pusikoitumaankin, jos haluaa. Sitten kasvilajien määrää voisi lisätä. Se tarkoittaa paitsi kukkia, se tarkoittaa myös monilaisia pensasistutuksia, mahdollisesti puita, jos pihalla on tilaa. Pihalla voisi olla kasimaa, jos olisi hyvä olla kompostimultaa. Semmoinen lehtikomposti voisi olla pihallakin. Sitten syksylehdet voisi joko jättää siihen pihalle, sikäli kun niitä ei ole aivan valtoimena. Niin. Ja sitten sitä voi silputa sinne. Kaiken kaikkiaan semmoinen ravinteiden kierrättäminen pihalla sen sijaan, että viedään ravinteet eli kasvijäte pois, vaan että se annetaan lahota pihalla. Niin voidaan tehdä esimerkiksi risuaidalla, jolloin siitä tulee semmoinen ikään kuin koriste samalla.
0: Että voi käyttää ne ylijääneet risut vaan siihen, että tekee siitä semmoista nättiä aitaa vaikkapa niille istutuksille.
1: Joo, just näin. Ja sitten jos sä kaadat jonkun puun, niin siihen voi jättää sitä kantoa sen verran, kun kehtaa. Mulla itselleni on parimetrinen Siperian lehtikuusen kanto tuolla lauamassa ja se on ikään kuin samalla semmoinen koriste. Niin kuin rungon kappaleet, niin niitä voi asetella pihalle ja haketta voi käyttää, niin tällä tavalla pihasta saadaan pikkuhiljaa monimuotoisempaa. Ja muutamassa vuodessa yleensä huomaa sen, että täällähän alkaa kukkia monet kukkalajit, joita täällä ei tiennyt olevankaan.
0: Tutkija Aki Sinkkonen Itä-Suomen yliopistosta ja tutkimusjohtaja projektissa, jossa tutkittiin villien puutarhojen vaikutusta meihin ihmisiin. Kiitos, kun olit mukana Sveriges Radio Finskassa.
1: Kiitos. Oli oikein mukava, että kutsuitte.
2: Ja muutamia kasveja, joita villintyneihin puutarhoihin istutettiin, olivat siis esimerkiksi karhun vatukat, omenapuut ja sinivatukka, eli Plohallon. Ja tuloksia näkyy siis ihmisten mikrobiomissa, eli ihon ja suun bakteerikannassa jo 3 kuukauden jälkeen. Jos oma piha jo on, niin tällaisen villintymisprojektin voi mainiosti aloittaa näin syksyllä yksinkertaisesti vai jättämällä syksyn puutarhatyöt vähemmälle. Ei muuta kuin syksyn lahoa syleilemään aamun, millä Eronen jutteli tutkija ja ympäristöekologian dosentti Aki Sinkkosen kanssa.

0: Saija Tuupanen ja vahvempi. Niin Gävleborgin läänissä on tällä viikolla kansainvälisten vähemmistöjen viikko. Tarjolla on muun muassa teatteriesityksiä, musiikkia ja esitelmiä suomeksi. Reporterimme Minna Pyykölä on ollut Söderhamnissa kuuntelemassa, miten saa aivot ja aivoista saa pirteät. Juuri siitä esitelmästä saamme nyt kuulla enemmän.
1: Olemme Söderhamnissa täällä. Tällä koko viikon on vähemmistöjen viikko ja olemme nyt Söderhamnin kirjastossa. Satu Bermel, sinä olet terapeutti kognitiivisella ja filosofisella suuntauksella. Sinä pidät esitelmiä siitä, miten onnistuu pitämään aivot ihan tämmöisenä pirteänä. Ja mä pyytäisin sinua nostamaan, mitkä niin kuin sinun mielestä ovat ne tärkeimmät avaintekijät, jotta voisi säilyttää aivojen kapasiteetin.
2: Joo, no oikeastaan ehkä mun mielipide ei ole se tärkeä, vaan niin kuin mitä tiede sanoo ja tieteelliset tutkimukset. Menetelmä, mistä mä puhun, on nimeltään Finger-metodia. Ja Finger-metodia on perustettu Suomessa. Geriatrin professori Mia Kivipelto, joka jo yli 10 vuotta sitten julisti ensimmäisiä tutkimustuloksia, on osoitti, että samanaikaiset elämäntyylin muutokset vaikuttavat aivoihin positiivisesti. Ja alun perin tämä Finger-metodia sisältyi 5 eri elämän osa-alueista ja niihin keskityttiin tänä päivänä. WHO on sanonut, että niitä on paljon enemmän ja mä teen töitä jopa 10 elämänalueen parissa, kun pidän ryhmiä. Joka tapauksessa on kysymys sormista, eli 5 eri elämänalueesta, mikä on hyvin pedagogisesti Mialta keksitty homma, että se muistaa. Joka päivä pitäisi ihmisen ehkä ajatella näin, että joka sormesta saisi mukaansa pikkasen. Ja puhutaan esimerkiksi sosiaalista kanssakäymisestä, tapaa muita ihmisiä. Se vaikuttaa meidän aivoihin hyvin positiivisesti. Puhutaan aivojumpasta, erilaisia tapoja jumppauttaa aivoja. Ei pelkästään ristisanat ja sodukot, on muitakin tapoja, mutta se on tärkeää joka päivä. Sitten tietenkin tämä ihan klassinen liikunta ja ruokavalio. Siinä tuli sitten niin kuin 4 sormea. Ja se 5 sormi, se on vähän erikoinen. Siinä puhutaan lähinnä verikokeista, että pitää vähän silmällä verenpainetta, kolesterolia, verensokeria, ja niitähän nyt ei joka päivä ehkä niinkään tiedä, mutta täytyy pitää silmällä.
1: Eli ei voi sanoa, että joku näistä olisi tärkeämpi kuin joku toinen, vaan nämä 5 sormea kaikki ovat yhtä tärkeitä, niin kuin ymmärsinkö oikein?
2: Joo, se pitää paikkaansa, koska aikaisemmat tulokset osoittautuivat, että jos keskittyy pelkästään yhteen elämän osa-alueeseen ja yrittää jollakin tavalla kehittää sitä ja tehdä sitä enemmän, niin se ei vaikuttanut aivoihin niinkään positiivisesti kuin Mia Kivipelon tutkimus osti, jos tekee samanaikaisia muutoksia monella elämän osa-alueella, niin silloin nämä tulokset oli ihan uskomattoman hyviä. Ja tänä päivänä sanotaan, että 45% sun elämäntyyli vaikuttaa sun aivoterveyteen. Eli meillähän on geeniperi, minkä mäkin on vähän yli 50% siinä sitten. Eli jos on geeniperimä, esimerkiksi jotakin aivosairauksiin, puhutaan paljon dementiosta tänä päivänä, se on yksi asia, mutta sä pystyt sun elämäntyylillä virkeyttää sun aivoja ja pitää sitä vähän pirteänä.
1: Mitä meidän pitäisi niin kuin ajatella ja miettiä? Olisiko sinulla joku vinkki antaa, että aivot pysyisivät terveenä?
2: No jos nyt mennään ihan tähän alkuperäiseen tutkimustulokseen, niin ehkä se on se sormimenetelmä, jossa pystyt keskittymään näihin 4 elämän osa-alueisiin. Sanotaan jopa 3 riittäisi päivittäin, että sä saisit jotakin, sä tiedät jotakin näiltä osa-alueilta, niin silloin sä oot tehnyt todella paljon sun aivojen terveyden eteen.
1: Mutta kun vanhenee, niin tuntuu siltä, että aivot eivät ole yhtä pirteitä enää. Onko se myöhäistä aloittaa tätä, kun on jo vanhassa iässä?
2: Ei koskaan ole liian myöhäistä. Aivot rakastaa esimerkiksi vaihtelua. Kun puhutaan niin sanotusta aivovirikkeestä, aivojumpasta, niin siinä on sellainen perusajatus, että aivot rakastaa vaihtelua. Eli koskaan ei ole liian myöhäistä. Tänä päivänä me tehdään paljon töitä tämän Finger-metodian parissa koko Ruotsissa. Ja me huomataan, me keskitytään ikäryhmiin, jotka on 65 vuotta ja vanhempia. Me mitataan tuloksia ja me nähdään, että tämä on hyvin tehokas menetelmä.
1: Me täällä Sverigessa on Finskalla. Teemme aika usein juttuja ikäihmisistä, ja joilla on muistisairaus. Muun muassa muistisairauden takia he aika usein voivat myös menettää ruotsin kielen ja osaavat vain enää puhua suomea. Onko sinulla ehdotuksia, miten tätä muistisairauden vaikutuksia voisi lieventää? On jo niin kuin jonkinmoinen muistisairaus. Mm.
2: Se on ihan nämä samat mekanismit siinäkin, että vaikka on jo sairastunut, niin elämäntyylitekijät vaikuttaa aivoihin koko ajan. Jos parantaa elämäntyylialueella oma käyttäytymismallia ja niin edelleen, niin siitä on positiivista vaikutusta, vaikka aivot olisi jo sairastunut.
1: Kiitos Satu Permel, että kerroit, miten voi pitää aivoja pirteämpänä.

0: Ville Valo klassikon kimpussa, olet mun kaiku luotain. Niin, kansallisten vähemmistöjen viikko on jokavuotinen tapahtuma Gävleborgin läänissä. Onko tämä vähemmistöviikko tarpeellinen ja miksi? Mitä mieltä Söderhamnissa ollaan asiasta? Iris Nordman ja Raija Wahl kertovat mielipiteensä ja kertovat myös ajatuksistaan esitelmästä nimellä Pirteät aivot. Iris Nordman vastaa ensin.
1: Mitä sinä odotat tältä vähemmistöviikolta? Onko sinulla ajatuksia siitä?
2: Suurta inspiraatiota. Siis tästä päivästä, tästä hetkestä, missä elämme juuri nyt. Siis me ruotsin suomalaiset tarvitsemme suurta inspiraatiota. Se voi olla siis kulttuurillista, musiikkia, teatteria ja muuta tällaista.
1: Mitä ajatuksia sinulla on?
3: Tosi inspiraatio on tärkeä ja toivottavasti saisi suomalaisia enempi mukaan. Meitä on täällä todellakin.
1: Tarvitaanko tällaista päivää, tämmöistä viikkoa kuin vähemmistöviikkoa? Onko sillä tarvetta?
3: Kyllä, minusta on tarvetta. Niin kuin nämä

0: Oi. Pitäisi olla niin monta eri aktiviteettia. Se kävely nyt, mikä 6-8 kilometriä päivittäin, niin se ei riitäkään. Että mun pitäisi nyt vetää sitten punttia tai jotain muuta. Niin Eikä kroppa enää tässä iässä ole aivan sellainen, mitä se on ollut 50-vuotiaana.
1: No miten on teidän muisti? Onko sulla hyvä muisti?
2: Kuule, mun muisti on nyt tällä hetkellä sellainen, että mä huomaan, kun on kyse jostakin sanasta, mulla tulee mieleen aina suomalaiset sanat ensimmäisenä. Ja sitten pitää oikein funtsia, että mitäs tämä nyt on ruotsiksi. Mä huomaan tämän, että ensimmäinen kieli on siis aivoissa parhaalla paikalla.
1: Mm-hmm. Parhaalla paikalla, mutta onko se aina ollut näin?
2: Ei. Mä huomaan tämän nyt, kun mä oon 6-5, että tämä muutos on nyt tulossa. Että on tosi tärkeää pitää kumpikin kieli aktiivisena.
1: Oletko, miten on sinun muistilaita?
0: Joo, on. Mutta mä huomaan sen, että jos on stressiä, niin tuntuu, että ei löydä sanoja kummallakaan kielellä. Mä puhun aviopuolisoni kanssa tietenkin ruotsia päivittäin, mutta minulla on myös hyviä ystäviä ja Suomesta soitellaan joka päivä. Ja se kieli, mitä Suomessa on, se on minusta, se on siis niin erilaista, mitä se kieli on täällä ja sitä saa uusia sanoja ja todella inspiroivaa.
1: Sanoppa nimessä.
3: Airi Mämmälä. Kun minä asun itse Polynesiassa, niin siellä ei tapahdu mitään tämmöistä.
1: Eikö siellä mitään tällä viikolla?
3: Ei ole, valitettavasti. Okay.
1: No onko tämmöinen viikko olisi tarpeellista?
3: Kyllä, ja pitäisi olla vielä enemmän esillä.
1: Miksi?
3: Me ollaan vähemmistö täällä Ruotsissa.
1: Ja tämmöisen viikon kautta sitä voisi niin kuin tulla esille enemmän, niinkään?
3: Joo, ja tätä pitäisi mainostaa paljon enemmän tai saada ihmisille tietoa, että nytkin näkee, että täällä oli aika vähän puru.
1: Mutta tämäkin on kyllä keskellä päivää, että ne, jotka ovat vielä työelämässä, vaikea ehkä.
3: No niin, niin tietysti on.
1: Vaikea tulla tänne.
3: No niin, tietysti se on työaika, mutta meillä on kaikki me suomalaiset täällä, jotka asutaan, niin me aletaan olla eläkkeellä.
1: Nyt kun olet kuunnellut tästä virkeistä aivoista, niin mitä sinä otat mukaan siitä, mitä olet tässä kuullut?
3: No näistä viidestä sormesta.
1: Okei, ja mitä sinä alat tehdä?
3: No ruokavalioa pitäisi kyllä vähän muuttaa. Sitä, kun sitä syö sitä lihaa ja semmoista enemmän, se on niistä vihannespuolta pitäisi syödä enemmän. Värikäs lautanen pitäisi olla.
1: No miten on sinun muisti? Onko sulla hyvä muisti?
3: Kyllä se alkaa tänä päivänä pettää. Hoksaa monesti, että ei aina muista asioita.
1: No saitko täältä ideoita, miten sitä muistia voisi parantaa?
3: No pitäisi harjoitella enemmän, mutta kun mä oon oppinut se, että töissä työelämässä, niin mulla oli pöytä täynnä lappuja, mitä päiväaika pitää tehdä, ja joku tuli kysymään, niin mä marin lapuja. Ja nyt kun mä luen jo niitä lappuja, niin ne unohtuu sitten.
1: Et voisi tehdä uusia lappuja siellä kotona?
3: Joo, 2 tein jo tänä aamuna.
4: Näin sanoi Airi Mämmelä, joka oli kuuntelemassa esitelmää pirteistä aivoista Söderhamnissa, jossa järjestetään ohjelmaa kansallisten vähemmistöjen viikolla Gävleborgin läänissä. Reporterimme Minna Pyykölä haastatteli.

Popidaa, tahdotko? Mutta tosiaan Finska iltapäivää kuuntelet ja tällä kohtaa siirrytään taas kello 15 jälkeiseen elämään, eli tuonne digitaaliseen maailmaan, ja sinne kannattaa sinunkin siirtyä totta kai, vaikka Sveriges Radio-applikaation kautta, jos puhelimella kuuntelet, tietokonekin toimii. Tässä on vielä niin kuin pakan pohjalla tämmöinen ralli. Mustana maidolla, kylmänä, kuumana Scandinavian Music Group. Nautitaan siitä ja kuullaan taas tuolla kello 15 toisella puolella.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Näin se menee se laulu, että sateenkaaren tuolla puolen ja nyt ollaan 15 tuolla puolen. Hienoa, että siirryt mukana tännekin puolen maailmaa eli digitaaliseen lähetykseen Sveriges Radio Finska iltapäivää kuuntelet. Hienoa, kohta otetaan yhteys taas tuonne Göteborgin suuntaan. Siellä on Janne Saaristo. Hän valvoo meille muut uutisasioita. Ruotsinkieliset hän tuossa jo kuultiinkin. Ja tämän seuraavan puolituntisen aikana sitten käsitellään vähän lastenkirjaa, lastenkirja-asioita. Rosita Luu, annetaan hänelle ensin puheenvuoro.

0: Luiseva Luisa, Rosita Luu, polkaisi käyntiin kello 15 jälkeen Fiskan iltapäivää. Ja nyt tietysti jännityksellä odotetaan, että mitä maailmalla tapahtuu. Ja meille on sitä kertomassa Janne Saaristo. Hyvää iltapäivää taas sinne Göteborgiin.
1: Hyvää iltapäivää sinne Tukholmaan.
0: Thank you very much. Ja lähdetään liikkeelle tästä Schönin edustalla kesällä tapahtuneesta veneonnettomuudesta.
1: Joo, sekä luotsi että kapteeni tuomittiin tänään ehdollisen rangaistukseen Schönin edustalla kesällä tapahtuneen veneonnettomuuden jälkeen, jossa kaksi ihmistä menehtyi.
0: Ja tietotoimisto asioita sieltä Suomen puolelta.
1: Joo, STT:n eli Suomen tietotoimiston uutisvalvonta on uhan alla sen jälkeen, kun yritys nyt on ilmoittanut suurista säästöistä ja merkittävästä uudelleenjärjestelystä.
0: Ja sitten vähän historiallisista vääryyksistäkin on sulla kerrottavaa.
1: Aivan. Ruotsin hallituksen pitäisi pyytää saamelaisilta anteeksi historiallisista vääryyksistä ja epäoikeudenmukaisuudesta uuden raportin mukaan.
0: Näillä mennään ja kello 15.30 sitten avautuu luukut sinun uutisille.
1: Näin on.
0: Kiitos. Tämä on Arppa. 5-3 pois. 5-3 pois, tarkemmin sanottuna. Paljon siitä tulee. Selviää nyt.

Joannalta soitettiin, me uutta diiliä ruuvata koitettiin. Eka mä sanoin, että mikäpä siinä, mun saumat parasta on mitä mä tiin. Mutta sitten tuli tämmönen puheeksi homma, johon mekään ei niin hevillä rupea.

Moro! Oletko muuten koskaan ajatellut, että kun alkaa tämä ruska-aika, niin on se upeaa väriloistoa? Ajattele siihen kylkiäisiksi radio-ohjelmaa, jossa soi toinen toistaa värikkäimmät toivelevyt. Ajattele! Nämä molemmat yhdistää levyseppä. Osallistu, toivo ja nauti, joka perjantai kello 13. Ja tällä kyseisellä juuri kuulemallasi radiokanavalla.

0: Jim Jalabim ja Hokus Pokkus ja niin päin pois, Johanna Pakonen lauloi siinä. Ja sitten lastenkirjosta asiaa, nimittäin Tornionlaakson museo on julkaissut uuden lastenkirjan, jossa houkutellaan lapsia tutustumaan oman alueensa historiaan. Kirja, se on julkaistu 3 eri kielellä, suomeksi, ruotsiksi ja meän kielellä, ja sen toivotaan leviämään molemmilla puolilla rajaa, eli sekä Suomessa että Ruotsissa.
1: On myöhäinen syyskesän ilta ja nuotion kipinät.
2: Tornionlaakson museo on julkaissut uuden 3-kielisen lastenkirjan, joka kertoo Tornionlaakson eli Väylänvarren historiasta tarinoiden, leikkien ja kansanperinteen avulla.
1: Ihminen ilman historiaa, niin se ei ole mun mielestä valmistautunut tulevaisuuteen.
2: Antti ja Britta historian väylällä -kirja julkaistaan suomeksi, ruotsiksi ja meän kielellä.
1: Ressan börjamme hesta kärra.
2: Kirjan käsikirjoittaja, sanataiteilija Elina Kannel-Suvanto heräsi ideaan kirjasta työssään Tornionlaakson museon museoassistenttina.
1: Joka kerta, kun tänne tulee tänne museoon niitä ihmislapsia, niin joka kerta ne yllättyy niistä tarinoista, mitä mä kerron niille täällä.
2: Myös kirjan kuvituksesta vastaava kuvataiteilija Juho Nevalainen yllättyi, miten vanhaa asutus ja kulttuuri Tornionlaaksossa on.
3: Tässä on ollut aktiivinen hyljeenmetsästysalue silloin vuosisatoja sitten. Ei ole käynyt ikinä mielessä, että joo, täällä on joskus ollut hylkeitä.
2: Alle 10-vuotiaille lapsille suunnattu Antti ja Britta historian väylällä -kirjassa seikkaillaan Muonio- ja Tornionjokien varsilla Ruotsissa ja Suomessa.
4: Mettäreunassa on kevät.
2: Tekijöiden toiveena on, että kirjaa voitaisiin käyttää myös kielen oppimisessa. Siksi kaikista kirjan tarinoista on tehty myös selkokieliset tiivistelmät kaikilla 3 kielellä. Kyseessä on tiettävästi ensimmäinen teos, jossa meänkielistä tekstiä on käännetty selkokielelle. Asia on niin uutta, ettei selkokielelle ollut meänkielessä edes omaa sanaa.
1: Lähdettiin tästä porukalla meidän maayhdistyksen ja sitten Oulun yliopiston kanssa pohtimaan, että mikä se olisi. Niin loppujen lopuksi tultiin porukalla siihen tulokseen, että se on helppo lukuinen.
2: Katrin Isula, Sveriges Radio Finska.
0: Lasten kirjoista rockmusiikkiin tässä 4 ruusua ja elän vain kerran.

Mene ja tiedä, kuinka toki asia on, mutta joka tapauksessa, koska on, jos olisi niin, että eletään vaan kerran, niin hyvä, että sulla on siellä radio päällä. Hei, Puukko Boulevardi, mikä se on? No sitä helsinkiläiset ovat kutsuneet tätä katua vähän sillä nimellä, nimittäin Vaasan katua. Löytyy sieltä Alppiharjun kaupungin osasta. Lähdetään sinne nyt Markus Greenegoldin ja Maustetyttöjen kanssa.

Markus Grynegård, Maustetytöt. Käytiin siellä vähän Vaasan kadulla, niin mennään sitten metsään. Tai kuunnellaan vähän, että mitä sinne on sattunut hukkaan joutua. Kauko Röyhkä ja Riku Mattila, kuunnellaan. Sen jälkeen uutiset. Jot.

katson valojaan, jotka heijastuvat kadun pintaan. Nyt minulla on taitoja, osaan rakentaa silloin löydetystä sirpaleista, puun kaarnasta, kannon kappaleista, heikoista jaloista, sitä ettei pysynyt mukana. Toisten tahdissa piti aina pysähtyä katsomaan vaaran päältä maisemaa tai pienen pientä varpua, miettimään kortteja, jotka oli jaettu siinä pokerissa. Kuinka mahdotonta oli kurottaa kohti musiikkia, jonka kuuli usvan seassaan.

0: Kello on 3:30. Tässä Sveriges Radio Finskan uutiset. Sekä luotsi että kapteeni tuomittiin tänään ehdolliseen rangaistukseen Tjörnin edustalla kesällä tapahtuneen veneonnettomuuden jälkeen, jossa kaksi ihmistä menehtyi. Rahtilaiva törmäsi vapaa-ajan veneeseen, jonka kyydissä oli perhe, joista yksi aikuinen ja yksi lapsi menehtyi. Venäläinen aluksen kapteeni ja ruotsalainen luotsi tuomittiin ehdollisiin rangaistuksiin kaikista syytekohdista, eli toisen kuoleman aiheuttamisesta, ruumiin vamman aiheuttamisesta ja huolimattomuudesta meriliikenteessä. Suomen tietotoimisto STT saattaa lopettaa toimintansa. Neuvottelut koko henkilöstön kanssa on aloitettu, kertoo Yle. STT ilmoittaa lehdistötiedotteessa, että suunnitteilla on merkittävä uudelleenjärjestely. STT perustettiin vuonna 1887. Uusi lastenkirja esittelee Tornionlaakson historiaa kolmella kielellä, suomeksi, ruotsiksi ja meän kielellä. Tornionlaakson museon julkaisema Antti ja Britta historian väylällä kirja on tarkoitettu esikoulu- ja alakouluikäisille lapsille. Tavoitteena on, että kirja leviäisi sekä Suomessa että Ruotsissa. Kirjan käsikirjoituksen on tehnyt sanataiteilija ja museoassistentti Elina Kannel-Suvanto.
1: Saataisiin niin kuin kaikki Väylänvuoren, Suomen ja Ruotsin puolisen Tornionlaakson ja Muonionjokilaakson lapset niin sen oman historiansa pariin. Ihminen ilman historiaa, niin se ei ole mun mielestä valmistautunut tulevaisuuteen. Juurissa ja ympäristön tuntemisessa niin on kauhean paljon voimaa.
0: Toimittaja oli Katri Nisula. Ruotsin hallituksen pitäisi pyytää saamelaisilta anteeksi historiallisista vääryyksistä ja epäoikeudenmukaisuudesta. Kyseessä on yksi selkeimmistä viesteistä, kun saamelaisten totuus- ja sovintokomissio julkaisee nyt loppuraporttinsa useiden vuosien työn jälkeen. Raportissa hallitusta kehotetaan tunnustamaan saamelaisille aiheutetut historialliset vääryydet ja niistä aiheutuneet vahingot. Tämän vuoden valtiopäiväalue- ja kunnallisvaaleissa ympäri Ruotsia käytettiin 20 miljoonaa äänestyslippua. Tämä tarkoittaa samalla, että 726 miljoonaa äänestyslippua ei päätynyt äänestyslaatikoihin, kirjoittaa MIT-lehti. Tämän vuoden vaaleja varten painettiin 36 miljoonaa äänestyslippua enemmän kuin 4 vuotta sitten pidetyissä vaaleissa. Ja siinä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Janne Saaristo. Seuraavat suomenkieliset uutiset tältä kanavalta kuulet 16:30.

Kyllähän tämä on niin tunnistettava tämä Miriam Bryantin ääni, että tuskin monelle tarvii sanoa, että hänestä tässä oli kyse. Mutta näinhän se on. Bus Play oli tämä kappaleen nimi ja se tarkoittaa sitä, että me pussaillaan itsemme eteenpäin ja pikku lauantaita mennään keskiviikko. Eihän se nyt mikään hassumpi päivä ole missään nimessä. Otetaan siitä koppi, jos ei ole jo tässä vaiheessa otettu, niin nyt ainakin ja mennään eteenpäin. Ja musiikin merkeissä, niin kuin tapoihimme kuuluu, tämä seuraava puolituntinen Been Down Before on tämä bändi, joka lähtee soimaan täältä paikoillaan ne valmiit Hale ja Hep, vai miten se nyt menee, tämä vanha kunnon ilmaisu. No, ei ihan osunut kohdalle, mutta kuitenkin. Hienoa. Kiva, että olet kuulolla.

0: Mulla oli pakko juosta pois. Se huone, se oli ihan täys mustaa savua. Ikkunat räjähti vaan ja liekit löi.
1: Railin koti on ilmiliekeissä. Hän kampailee henkensä edestä päästäkseen palavasta talosta ulos. Liekkeihin jää kuitenkin yksi perheenjäsen.
0: Pontus.
1: Kuuntele dokumentti Raili. Tuhopoltto muutti koko elämän. Sveriges Radio, Apissa.

sattuu. Ja silti tien, että sua sattuu. No, jatketaan. Toivottavasti sinua ei satu siellä nyt kovin pahasti. Sovitaan niin, että ei ainakaan tämä radio-ohjelman kuuntelu. Sinänsä kyllä on minusta vaaratonta hommaa, että ei mitään hätää. Tuo oli siis Jumbo. Menemme eteenpäin. Soittolistalta löytyy, kuulkaa, vaikka mitä. Toistaan mukavampaa rallia ja välillä vähän merkillisempääkin. Mutta tässä nyt joka tapauksessa Us. Motorride. I do not need no. If

0: Sveriges Radio Finska. Silloin kun sinulle sopii.
1: Niin, vaikka esimerkiksi nyt toivottavasti. Seuraavaksi Jannika B. listalla.

Siellä oltiin vähän liikenteessä niin kuin Beyoncé, ja oman nimihan on se, että kuuntelet Finska iltapäivän lähetystä. Otetaan täältä seuraava kappale, Coming on Strong, ja totta kai laulaja on Liisa Miskovski.

Millä se mahtaa kuulostaa, kun kaksi pitkälinjan artistia lyö hynttyyt yhteen ja laittaa sitten musiikit soimaan ja tulkitsee siihen päälle kappaleen. Nimittäin tuo oli Paamut Kuuleriin ja Reino Nudin, näyttelijä, laulaja, monitoimimies ja tietysti kukapa muu kuin Kaija K. tuossa duettoi hänen kanssaan. Näinhän se on, että hei, todellakin, muuten jos vielä yrittää tästä syyskuusta saada jotain irti, niin alkaa olla pikkuhiljaa oikein hetki ruveta toimimaan. Nimittäin kun tuota kalenteria katsoo, niin alkaa olla ihan muutama tunti vaan jäljellä tätäkin syyskuuta. Seuraavaa saada odotella sitten vuoden verran. No, kyllä se sieltä tulee sekin. Toivotaan niin ainakin. Tässä vielä yksi kappale ennen kello 4 uutisia. Happoradio, ketä hittooma rakastinkaan, kysyy hän.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Kuinka se autoilija kerran autossa sanokaan, että olipa kerran 4 ruuhkaa ja siellä olen minäkin. Näinhän se on, että jos sä tulet kuuntelemaan tätä lähetystä nyt autoradiosta, niin ota ihan rauhallisesti vaan. Se on vaan mentävä aina virran mukana, vähän niin kuin nämä radioaallot konsanaan. Taivahalla matkustelee, niitä lähetetään tällä hetkellä, jos ihan tarkalleen otetaan, niin Sveriges Radio Finskan kautta. Radiotalo Tukholma ja Studio 59, Varosen Ismo on täällä sinulle juttelemassa. Eli tämmöistä toimintaa, laitetaanpas PMMP-asialle tässä heti kärkeen ja sen jälkeen otetaan yhteys tuonne Göteborgin suuntaan. Siellä meillä on uutistoimittaja Janne Saaristo. Otetaan siitä, että kuunnellaan vähän, että mitä siellä uutisrintamalla oikein tapahtuu.

0: Mira Luoti, Paula Vesala yhteistyössä. Ja tämä on tietysti PMMP. Biisin nimi oli Lautturi. Ja hyvää iltapäivää taas sinne Göteborgin suuntaan, Janne Saaristoa.
1: Hyvää iltapäivää.
0: Ja meillä on pieni uutiskatsaus tässä, ja tosiaan siellä Schönin edustalla siellä tapahtui asioita tuossa aikaisemmin.
1: Aivan joo. Sekä Luotsi että kapteeni tuomittiin tänään ehdolliseen rangaistukseen Schönin edustalla kesällä tapahtuneen veneonnettomuuden jälkeen, jossa kaksi ihmistä menehtyi.
0: Ja Suomen tietotoimiston uutiset kuulostaa tutulle, mutta mitä siellä tapahtuu?
1: Joo, Suomen tietotoimisto on ollut vauhdissa vuodesta 1887 asti, mutta nyt se on uhan alla sen jälkeen, kun yritys on ilmoittanut suurista säästöistä ja uudelleen järjestelystä.
0: Lähi-idässä matkustajakone on joutunut kääntymään takaisin.
1: Joo, epäillään, että se on saattunut joutua kaappausyritykseen kohteeksi. Kaksi lentäjää riiteli ohjaamossa ja toisella oli veitsi ja molemmat on viety sairaalaan. Ja lisäksi vielä, että kone laskeutui ihan turvallisesti sitten.
0: Tämä on ainakin hyvä uutinen tähän loppuun, että näin pääsi tapahtumaan. Janne, sulla on sitten uutisia kerrottavana lisää kello 16.30.
1: Aivan.
0: Kiitos, kiitos. Göteborgin suuntaan me soitellaan tässä seuraavaksi biisiä, Kaipe. Niinpä Kaipe, mä en oo muuttunut.

0: Hallo Helsinki, Lady Domina. Ruotsin saamelaisten totuuskomissio on julkaissut tänään loppuraporttinsa. Komission mukaan Ruotsin valtio on vastuussa saamelaisiin kohdistuneista historiallisista vääryksistä ja loukkauksista. Niihin kuuluvat muun muassa saamelaisten maiden menetykset, nomadikoulut, pakkosiirrot ja syrjintä. Komissio vaatii nyt, että Ruotsin hallitus tunnustaa valtion vastuun ja pyytää saamelaisilta virallisesti anteeksi. Lisäksi komissio esittää muun muassa valtiollisen hyvityksen selvittämistä ja pitkän sovintoprosessin käynnistämistä. Raporttia esitellään tänään Östersundissa, jossa paikalla on myös Saameradion toimittaja Jörgen Heikki ja häntä haastatteli Elsa Mäkliin.
1: Olet paikan päällä siellä Östersundissa, niin millainen tunnelma raportin julkaisun ympärillä on tänään ollut?
2: No täällä on vilkas liike ja vieraslista on pitkä. Täällä on noin lähes 100 ihmistä katsomassa ja kuuntelemassa ja ottamaan tätä raportin vastaan. Täällä on koko totuuskomissio ja suuri osa saamelaiskeräjien politiikkereista ja virkamiehistä ja tieten hallitus myös, eli kulttuuriministeri kuiten Parisa Liljestrand ja hänen väki. Ja suuri kiinnostus myös mediasta. Täällä on noin 30 journalistia ja muita vieraita.
1: Mm. No, mitä raportti nyt kertoo siitä, mitä saamelaiset ovat joutuneet kokemaan Ruotsissa?
2: Totuuskomissio kirjoittavat tässä loppuraportissa, että valtion politiikka on aiheuttanut saamelaisille vakavia seurauksia, esimerkiksi oikeuksien menettämistä ja syrjintää ylipäätänsä. Raportissa esitetään 71 kehotusta ja 49 konkreettista ehdotusta valtiolle. Ja tavoitteena on vahvistaa saamelaisten oikeuksia sekä hyvittää tätä entistä politiikan haittoja. Ja komission mukaan saamelaisten oikeutta kieleen, kulttuuriin ja poronhoitoon pitäisi nyt vahvistaa. Ja komissio korostaa, että Ruotti nyt panisi käyntiin laaja sovintoprosessin ja yhdessä saamelaisten organisaatioiden kanssa valmistaisi anteeksi pyynnön. Oletikki niille saamelaisille, jotka on kärsineet näistä vanhoista nomadikouluista, nämä olivat vasitut koulut saamelaisille ja siellähän oli saamen kieli kielletty ja rangaistukset olivat kovat, jos ei juovannut sääntöjä.
1: Mm. Miten tähän anteeksi pyynnön, siihen, että pitää pyytää anteeksi, miten tähän vaatimukseen on reagoitu siellä tänään?
2: No, semmoinen yleinen reaktio on, että anteeksi pyyntö ei riitä. Hallitus pitää täyttää tämän anteeksi pyynnön toimenpiteillä. Esimerkiksi sillä lailla, että kaikki lapset, joilla on oikeus, ne myös pääsisivät opiskelemaan saamen kieltä. Se oli yksi kommentti saamelaiskeräjien puheenjohtajalta Marianne Groik. Mutta ensimmäinen askel on nyt, että valtio, eli hallitus, panisi käyntiin tämmöisen prosessin.
1: Eli mitä komissio haluaa valtion nyt sitten käytännössä tekevän?
2: No, tässä olisi kuitenkin sen lisäksi, että laittaisi käyntiin tämmöisen sovintoprosessin, anteeksi pyyntöprosessin. Tässä on kolme asiaa, mitä voisi nostaa esille ja korostaa vähän. Yksi on tämä ILO-sopimus 169 ratifiointi, että Ruotsia kehotetaan saada aikaan prosessi, jolla maa liittyy tähän kansainväliseen työjärjestön ILO:n sopimuksen 169, joka koskee alkuperäiskansoiden oikeuksia. Tämähän on saamelaisjärjestöt vaatineet pitkän, että Ruotti ratifioisi tämän sopimuksen. Toinen on, että valtakunnallinen tietopaketti saamelaisista, että kaikki peruskoulun ja lukion oppilaiden pitäisi saada perustiot saamelaisten historiasta ja kulttuurista ja oikeuksista. Ja kolmas on tämmöinen valtakunnallisen tieto- ja sovintokeskuksen perustaminen. Semmoinen vasittu keskus pitäisi perustaa säilyttämään totuuskomission aineistoa sekä lisäämään tietoja näistä vääryksistä ja loukkauksista saamelaisia kohi. Tämä on, tässä oli niin kuin kolme ehdotusta, mitä voisi nostaa esille.
1: Mm. No mikä sitten on nyt seuraava askel, että mitä tästä seuraa, mitä tapahtuu raportin julkaisemisen jälkeen?
2: No kulttuuriministeri Parisa Liljestrand on ottanut tämän raportin nyt vastaan, mutta hän on vain tilapäinen ministeri, kunnes uusi hallitus on paikallansa, niin tämä raportti joutui nyt vähän pikkuisen limpotilanteeseen. Ja kysymys kuuluu sitten, onko seuraava hallitus valmis aloittamaan tämän anteeksipyyntöprosessin? Ja sitten vielä, onko saamela sitten yhteiskunta valmis ottamaan tämän anteeksipyynnön vastaan?

Turisti piti meille seuraa siinä uudestaan. Oli se biisistäinen Knipiä päivä kirja uutta musaa. Niin onko tullut Liljan kukkia poimittua? Jos ei, niin täältä pesee Päivi Kauttuniemi ja sitten uutisia.

0: Kello on 4:30. Tässä Sveriges Radio Finskan uutiset. Sekä Luotsi että kapteeni tuomittiin tänään ehdolliseen rangaistukseen Tjörnin edustalla kesällä tapahtuneen veneonnettomuuden jälkeen, jossa kaksi ihmistä menehtyi. Rahtilaiva törmäsi vapaa-ajan veneeseen, jonka kyydissä oli perhe, joista yksi aikuinen ja yksi lapsi menehtyivät. Venäläinen aluksen kapteeni ja ruotsalainen luotsi tuomittiin ehdollisiin rangaistuksiin kaikista syytekohdista, eli toisen kuoleman aiheuttamisesta, ruumiinvamman aiheuttamisesta ja huolimattomuudesta meriliikenteessä. Ruotsin hallituksen pitäisi pyytää saamelaisilta anteeksi historiallisista vääryyksistä ja epäoikeudenmukaisuudesta. Kyseessä on yksi selkeimmistä viesteistä, kun saamelaisten totuus- ja sovintokomissio julkaisee nyt loppuraportinsa useiden vuosien työn jälkeen. Komissio toteaa, että valtio on vastuussa politiikasta, joka on laiminlyönyt saamelaisten oikeuksia ja johtanut oikeuksien loukkauksiin. Raportissa hallitusta kehotetaan tunnustamaan saamelaisille aiheutetut historialliset vääryydet ja niistä aiheutuneet vahingot. Saameradion toimittaja Jörgen Heikki oli paikan päällä Östersundissa. Näin hän näkee mahdollisen prosessin seuraavan askeleen.
1: No, kulttuuriministeri Parisa Liljestrand on ottanut tämän raportin nyt vastaan, mutta hän on vain tilapäinen ministeri, kunnes uusi hallitus on paikallansa. Niin tämä raportti joutui nyt vähän pikkuisen limpotilanteeseen. Ja kysymys kuuluu sitten, onko seuraava hallitus valmis aloittamaan tämän anteeksipyyntöprosessin.
0: Ja Jörgen Heikkiä haastatteli Elsa McLean. Lähi-idässä yksi matkustajakone joutui tänään kääntymään takaisin ja se on saattanut joutua kaappausyrityksen kohteeksi. Kaksi lentäjää riiteli ohjaamossa, toisella oli veitsi ja molemmat on viety sairaalaan. Kone oli matkalla Dubaista Israeliin, kun se lähetti hätäsignaalin, syöksy kierteeseen ja kääntyi ympäri ilmassa. Israelin viranomaiset tutkivat, oliko kyseessä kaappausyritys vai yrittikö toinen lentäjistä tahallaan syöksyä koneen maahan. Kone laskeutui turvallisesti. Suomen tietotoimisto STT saattaa lopettaa toimintansa ja neuvottelut koko henkilöstön kanssa on aloitettu, kertoo Yle. STT ilmoittaa lehdistötiedotteessaan, että suunnitteilla on merkittävä uudelleenjärjestely. STT perustettiin vuonna 1887. Ja siinä oli Sveriges Radio Finskan uutiset tältä kertaa ja ne toimitti Janne Saaristo.
2: Moro moro, kuuntelet Finskan iltapäivän lähetystä ja lyhyesti ja ytimekkäästi. Seuraava reilu puolituntinen vietetäänkin Fatboy-kitaristi Hannu Kivihon seurassa. Hienoa, että olet kuulolla.

0: Näinhän se on, että kun 30 on lasissa, niin ihminen on kypsempi ja suhtautuu elämäänsä sillä tavalla harmonisemmin. Vai miten se on oikeastaan? Tämä oli itse asiassa Fatboylle tietysti ja Hannu Kiviaholle totta kai laulu 30. Fatboy täyttää 30. Ei, mutta onko rilluvuodet takana?
1: Mä luulen, että nyt se lähtee liikkeelle. Se on just se 30, niin on vähän kokemusta ja ei tarvitse olla niin stressaantunut.
0: Niin. On vähän niin kuin se, tavallaan nyt ei ole enää tällainen niin päteemistä.
1: Niin.
0: Päteeminenhän voi olla hyvä asia, mutta se voi myös laittaa vähän kapuloita rattaisiin.
1: Joo, voi ottaa vähän iisimmästi ja jotenkin ei pidetä kiirettä.
0: Niin.
1: Joo, se on.
0: Niin, se oli sitten 96 ja bändiä perustettiin, voi saattoa olla, mutta 95, mä en ollut ihan siinä paikan päällä
1: niin,
0: silloin.
1: Me ollaan vähän siitä epävarmoja, mutta me päätettiin jossain vaiheessa, että sanotaan, että se on 96.
0: Niin.
1: se on helpompi, se vaimokin täyttää just, että se on tasat. Mä niin. Se on, ne ensimmäiset 10 vuotta se on periaatteessa Fatboyn kanssa. Meillä ei ollut semmoisia suunnitelmia ollenkaan, että tehdään levyjä ja niin poispäin. Me oltiin enemmän niin kuin semmoinen herriklub.
0: Asia, selvä.
1: Ei, kun mä haluttiin soittaa countrya. Se oli, meillä oli niin kuin, kaikki oli soittanut rockabillia ja ynnä muuta ja niin kuin tavattiin, että nyt soitellaan semmoista 50-60-luvun countrya, mistä me tykättiin. Patsy Cline ja Farron Young ja semmoisia biisiä. Ja sitten ruvettiin tekemään omia biisiä aika lailla heti paikalla kuitenkin, mutta meillä oli ihan niin kuin sopivasti keikkoja ja aina tavattiin ja laitettiin ruokaa ja kuunneltiin countrya. Se oli niin kuin se perusidea silloin. Ja, mutta sitten ihmiset rupesi sanomaan, että herra Jumala, eikö teillä ole levyä ulkona, että teidän on pakko äänittää. Niin se eka levy äänitettiin vasta 2003-2004 tai semmoista.
0: Eli aika pitkään veditte kyllä ilman.
1: Niin.
0: Ja teillä ei ollut siis periaatteessa lähtökohtaisesti ajatus, että teistä tulee levyttävä bändi, vaan
1: ei.
0: Enemmän tämmöinen herraklubi, joka nauttii tilanteesta ja soittaa keikkoja.
1: Joo, ja meillä oli ihan niin semmoisia mukavia keikkoja, aina Tukholmassa totta kai, mutta vähän siellä sun täällä. Ja sitten 97 me oltiin Pistolteatern, me oltiin siellä töissä tämä Tolhullings-operan, onko se suomeksi 3 pennin opera?
0: Mm.
1: Se on niin kuin 3 penny opera. Siellä soitettiin ja esiinnyttiin, oltiin muusikkoja sekä näyttelijöitä. Ja se kesti melkein vuoden, kun me oltiin ensin 1,5 vuotta siellä Pistolteatterissa ja sitten oltiin Riksteatterin kanssa ympäri koko Ruotsia kiertueella. Niin siihen meni paljon aikaa myös ja no sitten se alkoi pyörimään, kun päästettiin se eka levy. Ja heti paikalla, kun oli levy ulkona, niin tuli Suomesta kyselyjä, että tulkaa tänne soittamaan. Mä muistan, että eka keikka oli Tavastialla.
0: Eka keikka Fatboylla oli Tavastialla?
1: Joo.
0: Se on, sinänsä kyllä mennään niin kuin syvään päättyy ihan kerta laakista.
1: Joo.
0: Siis siellä tuli kysely, että hei, tuutteko keikalle? Ja sanoitteko, että voidaan tulla, paitsi että ei ole vielä tehty keikkoja?
1: Joo, ei, mutta se iski lujasti heti tämä meidän aika Steelheartit. Ja niin kuin Tavastialle ollaan aina, tullaan takaisin. Mä en osaa edes laskea, kun monesti ollaan siellä soitettu. Nyt käytiin Suomessa, niin se oli tuo G-Live Lab Helsingissä. Sinne ei mahu niin paljon porukkaa valitettavasti, mutta seuraan kerran. Ensi vuonna tullaan takaisin Tavastialle.
0: Kuuntelijat varmaan kaikki tiedät Tavastia, niin siis se on tämmöinen suomalainen rockklubi ja Helsingin ehkä tämmöinen legendaarisin.
1: Joo, ja Euroopan. Mä luulen, että se on ihan Euroopan vanhempia. Että se on, onko se nyt 55 vuotta vai mitä se on ollut käynnissä. Se on aika uskomatonta ja se on ihan keskustassa. Ja ei ole niin kuin Tukholmassa, että naapurit valittaa ja pitää sulkea, että siellä saa rokki soida.
0: Siellä saa painaa menemään. Hei, miten se on Hannu kuule nyt täällä niin kuin kuuntelijat miettii, että mielenkiintoinen kaveri ja mielenkiintoinen bändi, mutta millähän sen mahtaa kuulostaa? Niin mulla olisi tässä tämmöinen kuin Bad News from Pretty Red Lips, niin soitetaanko pieni maistiainen?
1: Joo, kyllä.

0: Niin, siitäpä vähän niin kuin maistiaisia, että minkälaista meininkiä Fatboy oikein vetelee. Hei, miten sijoitat tämän kappaleen teidän tuohon katalogiin?
1: No se on varmaan eniten soitettu. Aina menee nappi.
0: Niin. Ja jengi, onko tämä semmoinen biisi, mitä ei voi oikein jättää soittamatta keikalla?
1: Joo, se on pakko soittaa. Se on ihan pakko soittaa.
0: Jos ajatellaan, niin kuin tässä nyt huomaa tämän, sillä välkyin ihminen huomaa, että hei, täällä puhutaan suomea, ja sullakin on siis suomalaiset juuret, vaikka olet täällä ollut 6-vuotiaasta saakka, niin joo. Kuitenkin sä nyt tätä biisiä säveltelet, niin miten paljon sä ajattelet, että miten paljon tämä suomalaista tausta sulla kuuluu näissä sovituksissa ja biisivalinnoissa ja kirjoituksissa?
1: No en mä tiedä, ne biisit tulee vaan niin kuin itsestään ulos. Ja siellä on tämmöistä jytämistä rockia ja sitten tulee taas sitten ihan jotain vastapuolta, niin kuin aika melankoolisia juttuja, mutta minä ja meidän laulaja kirjoitellaan näitä biisiä. Meillä on jotenkin samat frekvenssit näissä hommissa, että me tiedetään justiin. Silläkään ei ole ihan niin kuin tavalliset Svenssonin juuret, että me jotenkin ymmärretään tätä maailmaa aika samalla lailla.
0: Siinä voi olla vähän tuommoinen, että vakka kantansa löytää, että tavallaan ne tietoisesti ja tiedostamatta joo. Jotkut vibat kohtaa, joku tuommoinen laajempi ymmärrys vaan asioista ja samantyyppinen ajattelumalli. Jos me ajatellaan kuitenkin nyt Fatboyta, niin jos on tuommoinen herrasmiesjengi, joka nyt on klubi, joka on ollut porukoissa siis reilut 30 vuotta, niin se on itse asiassa aika pitkä aika, jos ajatellaan ihmisen elämää muuten, tavataan ihmisiä, tulee lapsia, lapset muuttaa kotoa, tulee joo. Rakastumisia, eroja. Joo, nämä kaikki on ollut teillä tietysti mukana koko ajan päinissä.
1: Näinhän se on, ja lastenlapsia on jo nyt niin. Ja niin poispäin. Että se on, mutta se on se bändi pyörii koko ajan siinä päässä, että sitä niin kuin, se ei niin kuin irrotu koskaan, että se on aina jotain niin kuin meininkiä tulossa tai menossa, ja niin, että sitä niin kuin ei päästä irti, että sitä niin kuin ei pysty, totta kai se on niin kuin se perhe-elämä pyörii siinä, mutta sitä ei päästä irti koskaan tuota bändiä. Se on niin kuin siinä kiinni, vaikka haluaisikin.
0: Niin. Niin. No miten sitten, minkälaisen puolison se vaatii tuommoinen homma?
1: No se vaatii täysin, se 100% ymmärrystä. Ei toimisi meidän bändikään, jos ei olisi semmoiset vaimot meillä. Että isoa kunniaa heille. Se olisi ihan uumoilit ilman heitä.
0: Niin, sä sanoit tuossa, että niinku prosessit pyörii päässä, siellä niinku käsitellään menneitä tulevia keikkoja, uusia biisejä, niin miten se hajamielinen kaveri sä oot sitten, unohtuko avaimet sinne ja lasit tänne? Ja
1: no niin, voi olla, tai jonkun synttärin tai jonkun semmoisen, että mikä päivämäärä se nyt oli. Se on tämmöinen elämä, ja se on jotenkin valittu itse, ja että tämä bändi on, se on, että se niin kuin, sille jos se on ihan sama, mä tiedän kaikki, suhtaudutaan niin kuin tähän hommaan, että silloin kun on keikka tai jotain skarpt läge,
0: niin.
1: Niin kaikki tietää, minkälaisessa kunnossa pitää olla, kun se tapahtuu. Niin, ja silloin siihen me pistetään 110%.
0: Onko tämä pitkän suhteen salaisuus?
1: No en mä tiedä. Voi olla kans, että kaikki on, se on justin kanssa, että kaikki on erilaisia, hyvin erilaisia. Ja se on justin se bändin niin kuin voima. Että ei kaikki ole ihan just samoja tyyppiä, että kaikki on hyvin erikoisia ja erilaisia. Niin siitä justin, kun me ruvetaan soittamaan, niin silloin se tapahtuu. Se on niin kuin, mutta jos sanotaan, että sä pistät jonkun kokoonpanon ihan toisien muusikkojen kanssa, niin se, vaikka soitetaan samaa biisiä, niin se ei kuulosta semmoiselta.
0: Niin. Siinä on ne kemiat.
1: Se on kemia. Se on ihan, ja se on sen takia se on bändi, hyvä bändi. Se on tuota maagista. Silloin kun sä saat kuunnella jonkun hyvän trion soittavan tai mitä

0: mitä musiikkia nyt, mistä puhutaan, mutta se on justiin se bändi on, silloin kun on hyvä bändi, niin se on niin arvokasta jotenkin.
1: Olisiko näin, että se on vähän niin kuin onni, että kellä onni on, se sen kätkiköön, eli niin kuin tavallaan tuossa tulee semmoinen kunnioitus sitä kohtaan, mitä on, ja sitä ehkä haluaa enemmän ja enemmän vaalia, koska tässä elämänajassa ja maailmassa, jos 30 vuottakin tehdään yhdessä töitä, niin kyllähän niitä kriisejä tulee ja menee, eli joo, siinä joo. Varmaan tarvitaan myös vähän kriisihallintaa.
0: Joo, ja siihenkin sitä niin kuin oppii hallitsemaan semmoisia tilanteita, ja totta kai niitä on ollut. Meilläkin on ollut niin kuin rumpalit ja basistit on tässä vähän aikoinaan vaihdellut, mutta se peruspohja, meitä on niin kuin kolme miestä ollut mukana koko ajan. Meitä on viisi nyt, niin kaikki järjestyy. Jotenkin se on niin kuin tämän bändin logiikka.
1: No niin, ei se muuta huono logiikka ole.
0: Niin, ja se just sen, että nyt kun ollaan 30 vuotta soiteltu, niin sen tietää niin kuin jotenkin etukäteen, että kyllä se kaikki järjestyy. En pysty

0: vaan mites tämä mörköhomma, niin tuota, uskotko mörköihin?
1: Totta kai.
0: Joo. Ja niitä on siis se yliluonnollisen asia.
1: Mä luulen, että jokaisella on omat mörröt. Miten se sanotaan?
0: Mörkönsä.
1: Mörkönsä. Kaikilla on omat mörkönsä.
0: Kyllä.
1: Enemmän tai vähemmän.
0: Niin, niinhän se on. Niinhän se on. Ja niiden kanssa pitää elää ja sitten voi niistä kirjoitella vaikka biisejä, jos nyt niikseen tulee, jos sattuu olemaan se taito.
1: Niin.
0: Hannu Kiviaho ja Heikki Kiviaho on veljekset, te olette tehneet kyllä niin kuin mielettömän uran ja tosiaan tuolta Kinnulasta ponnistitte sitten Ruotsin puolelle. Joo. Ja oltiin 60-luvun lopulla, 70-luvun alussa. Mitä sä äiti laittoi teidän puuroon oikein, että teistä tuli tuommoisia menestyksekkäitä kavereita isolla ja vaikealla pranssilla Ruotsissa?
1: Joo, en mä tiedä. Ohran puuroa syötiin aika paljon. Tai puuroa syötiin aika useasti. En mä tiedä. Minä aloitin rumpukouluun menin 10-vuotiaana Eskilstuunassa. Ja se oli aika semmoinen rankka opettaja ja koulu. Ja mä kyllä rakastin sitä ja mä sain soittaa heti lukion jälkeenkin vielä siellä. Ja mutta siinä samalla joskus, tai mä aloitin 12-vuotiaana, mä olin kirkkokuorossa, mutta se oli liian tylsää ja sitten tuli rockibändiä, tai me niin kuin synnytettiin omia yhteenpanoja. Ja eka bändi, joka mä olin jotain 14-vuotias, mä soitin rumpuja, rockitrio. Ja silloin mä niin kuin hoksasin, että nythän mulla oli omat rummut ja oli oma treenikämppä Eskilstuunassa. Niin että nyt mä haluan pistää punkkibändin pystyyn. Tai mä halusin soittaa kitaraa. Tai sähkökitara. Mulla oli akustinen kotona, vaikka mä en sitä niin koskaan, mä en saanut mitään oppituntia, mä vaan itse opetin soittamaan. Ja sitten se oli kaikista helpointa ottaa Heikki ja sitten Heikin luokkakaveri ja sen isoveli mukaan. Ja ne oli silloin Heikki ja sitä Grille, mikä soitti rumpuja, ne oli 12-vuotiaita. Että me soitettiin niiden koululopettajaisissa, kun ne pääsi kutoselta ulos.
0: Oliko se eka keikka?
1: Se oli eka keikka justiin tämän punkkibändin kanssa. Ja meistähän

0: tuli sitten semmoinen, niinkö me saatiin olla lämpäribändi Ebba Grönille ja KSMBlle ja niin poispäin. Heikkikin oli niin, se ei ylettynyt ottamaan F:ää.
1: Okei, passukaulasta.
0: Niin, se oli niin, liian pitkä. Niin sieltä me lähdettiin soittamaan. Ja sitten mä soitin rumpuja toisien bändin kanssa myös ja lyömäsoittimia. Ja se vaan lähti liikkeelle. Ja silloin kanssa oli helppo saada keikkoja. Niin kuin Eskilstunnassa oli friittiskoodia, mihin pääsi soittamaan joka viikko, jos halusi.
1: Ja ja te halusitte?
0: Joo, me haluttiin. Me tehtiin meidän eka sinkku. Silloin meidän nimi oli Minx. Ja se tehtiin 79, me äänitettiin. Ja tuliko se olisi 80, mä luulen. Sitten oltiin vielä lämpäribändinä Hanoi Rocksin eka Ruotsin kiertueella. Se oli jännä juttu kanssa. Minä olin silloin lukiossa. Ja mä tiesin kaikki niistä jätkistä. Ja se oli Eskilstuna Folketsyysissä. Se oli justiin tämä sama bändi, Minx. Ja se oli erikoinen ilta.
1: Mä voisin kuvitella, ja toi ihan jännää, siis toi homma haastattelussahan Hannu Kiviaho, Fatboy-kitaristi, muusikko, näyttelijä, multi-instrumentalisti. Sultahan toimii niin kuin soitto kuin soitto.
0: Joo, se on mukavaa soittaa.
1: Niin.
0: Ja paljon musiikkia, mikä haluaa niin kuin ulos systeemistä.
1: No nyt kun puhutaan esimerkiksi tuosta Hanoi Rocks -lämpäreistä ja muista, niin nyt puhutaan legendaarista bändistä Ebba Grön, KSMB ja kaikki nämä, joo, jotka on musiikkia seurannut, niin ne ovat tietoisia näistä bändeistä. Mitäs merkitystä näillä oli kaikilla tavata näitä tyyppejä, koska silloinhan sä olit nuoremmasta päästä oleva musiikin tekijä?
0: Mutta ne oli, niin kuin Hanoi Rocksin jätket, ne oli periaatteessa mun käsiä, että vaikka ei ollut ihan samanlaiset niin kuin juuret, mutta se oli, kaikki oli jotenkin niin ihan luonnollista.
1: Ei.
0: Että mä muistan siinä, se oli just niin kuin ne tuli, niin ne yritti puhua englannin kieltä vaan. Mutta Heikki ja minä naurittiin vaan, puhuttiin suomea. Mutta sitten vasta meidän keikan jälkeen, niin silloin, kun ne huomasivat, että tämähän on hyvä bändi.
1: Niin.
0: Nehän osaa soittaa, silloin ne puhuu suomea.
1: Jaha, okei. Siinä oli semmoinen, että ne halusivat pitää pientä etäisyyttä, jos
0: niin,
1: ei tämä toimi. Niin,
0: joo.
1: Kyllä.
0: We are not talking Finnish.
1: No miten se on sitten, kun ajatellaan kuitenkin, että tuommoisia tapauksia tulee vastaan ja nyt kun sinä olet etabloitunut, arvostettu musiikin tekijä, niin nyt kun tulee sitten tämmöistä nuorempaa hemmoa vastaan, jotain teinipoikaa ja tällä tavalla, niin miten sä ajattelet ja miten sä katsot näitä kavereita? Nyt kun kuitenkin vähän kokemuksen silmä alkaa olla, vaikka nuori myös oletkin.
0: Ei, mutta niin kuin tämän päivän nuoret musiikin tekijät, ne on ihan loistavia. Kaikki osaa soittaa ja niiltä tulee kamaa ulos niin kuin paljon helpommin, niin kuin mä sanon. Silloinkin oli, kun mä tehtiin se sinkku, niin se oli niin iso homma päästä johonkin studioon ees. Ja tänä päivänä kaikki voi tehdä niin kuin kotona periaatteessa. Se on mahtavaa. No meilläkin on, niin kuin sanotaan, seuraava sukupolvi, Heikin vanhin poika Juel Kiviaho, sillä on kauhea menestys käynnissä. Sehän oli tässä viime viikolla, se oli Klubenissa, soitti herran jumman, A$AP Rocky. Se oli A$AP Rocky, kuuluu heijät. Sillä se soittaa semmoisen bändin, missä Buku Jut. Ja Juel soittaa rumpuja ja tekee biisiä ja tuottaa sitä bändiä. Siltä palaa kunnolla nyt. Ja ne pääsi soittamaan 2 tai 3 omaa biisiä ja sitten soittivat vielä yhden biisin yhdessä. Ja sitten mä oon nähnyt semmosia ihan, ne on vielä, niitä ei ole julkaistu, semmosia keikan jälkeenpäin Bäkkärissä. Niillä oli niin kuin pikkukeikka yhdessä.
1: Mainiota.
0: Se oli ihan uskomatonta. Mä näin Heikki näytti tässä toisen päivänä. Että saa nähdä, mitä siitä tulee.
1: Ja Heikkihan soittaa Satorissa.
0: Heikki soittaa bassoa Satorissa.
1: Legendaarinen bändi.
0: Joo.
1: Sekin. Tietysti teilläkin alkaa olla materiaali niin paljon, että...
0: Ja uutta on tulossa niin. Myös.
1: Miten paljon saa yleensä palata takaisin näihin sun teidän niin Fatboy-biiseihin yleensä? Niin kuin, ehkä enemmän, jos tietysti keikkoja kun ajattelette, mutta muuten, niin miten, niin, ja bändi?
0: No tämäkin biisi, se oli monta vuotta sitten, kun kuulin sen, niin se oli aika jännä.
1: Niin.
0: Outroa en muistanut ollenkaan. Ja siihen tuli semmoisia kitaroita. Ei, mutta se settilisto on aina vaikea, kun niitä on niin monta hyviä biisiä. Mutta jotenkin yrittää aina ottaa sieltä semmoista, mikä tuntuu mukavalta just nyt. Ja sitten pitää ottaa huomiota vähän sen. On pakko soittaa Last Train Home ja Bad News from Pretty Red Lips ja niin poispäin, mutta... Sitten on kanssa jännä, nyt soitettiin Suomessa ainakin 5 uutta biisiä. Ja ne on äänitetty ja purkitettu, vai miten se sanotaan suomeksi. Mutta ei ole vielä kaikkia miksattu, mutta on tulossa.
1: Elikkä bändi uusia. Voi hyvin 30V, ei ole mitään tämmöistä 30-vuotiskriisiä.
0: No ei ole ollenkaan. Se oli aika hurja meininki tämä, miten se syntyi tämä älppäri. Me oltiin oikeasti menossa Suomeen äänittämään. Oli semmoinen idea suomalaisen levyyhtiön kanssa. Mutta sitten se oli niin kuin liian tiukka aikataulu ja me kuitenkin oltiin niin kuin tilattu viikko ennen tai pääsiäisen jälkeen. Että silloin äänitetään, mutta se muuttuu Eskistuunaan. Me äänitettiin se Eskistuunassa. Ja periaatteessa semmoinen studio, missä mäkin olin 80-luvulla töissä. Mä olin äänitin ja olin tuottamassa bändiä siellä. Että se oli aika jännää. Niin ne biisit kirjoitettiin niin periaatteessa 2,5 kuukautta kesti. Niin tehtiin se koko levy. Että se oli jännä homma. Tavallisesti meillä on vähän niin kuin on pitempi se aika, mutta ne tuli kaikki ulos.
1: Niin.
0: nyt tarvitaan uusia biisejä. Okei, siitä vaan lähdettiin käyntiin. Sekin on just se homma, että me tiedetään, miten me tehdään. Niin kuin minä ja meidän laulaja Tuomas Parenkis. Että se oli... Niin kuin mukava yllätys joka ainoa biisi.
1: Se on hienoa. Hei, kuule Hannu, siis täytyy sanoa, että aika menee tosi nopeasti. Nyt on aika niin kuin pistää vähän tätä meidän studiokeskustelua pakettiin ja tässä on Fatboy Boom Boom Boom ja sanoit, että hei, se voisi olla yksi biisi, mitä tähän soitetaan, niin sanoppas tähän niin kuin lähdesanat.
0: No tämä oli aika yllättävä homma just tässä nyt keväällä, niin semmoinen ihan maailman isompia TV-sarjoja, Euphoria. No se oli 3. kausi, lähti käyntiin, että oliko se 3. jaksossa mukana, niin yhtäkkiä tulee tämä boom, boom, boom. Siinä on yksi nainen tanssii, ja tämä nainen, mikä tanssii, se on tämä iso espanjalainen, tai niin kuin latinomaailmassa tunnettu Rosalía. Ja sehän oli yhtäkkiä, niin kuin, sehän, no... Näkyy koko maailmassa, niin kaikki rupesi nikaamaan tätä biisiä. Ja se oli muuta kuin vaan nauttia. Se oli semmoinen diili kanssa, että yhtäkkiä plötsligt händer det.
1: Niin. Plötsligt händer det. Hei, laitetaan biisi soimaan ja tosi paljon kiitoksia, että olit studiovieraana. Ja
0: kiitos
1: matka ja bändille terkkuja.
0: Kiitos oikein paljon. Sinhan.

Boom, boom, boom, Fatboy Hannu Kiviaho iltapäivän vieraana. Tässä on aika laittaa pikkuhiljaa näitä pissiä, pilliä ja pussia ja kaikkia kamaa niin pusseihin ja pistää päivää pakettiin. Varosi Ismo kiittää, että olet ollut kuulolla tästä eteenpäin meidän raatio. Oikein kivaa pikkulauantai-iltaa. Moi moi!

Tack så mycket Ann-Kristin Wallner, Hoppe, P4 Norrbotten, Jakito Skan, Sveriges Radios finska Niltapäivä. Hej och varmt välkommen till Mäen Radio. En vecka med kortare sändningar då Radiohjälpens kampanj i P4 för världens barn ikväll sänder från Örnsköldsvik. Idag lämnade sanningskommissionen för det samiska folket sin slutrapport till regeringen. Vi har med oss Sameradions Jörgen Heik från Östersund. Och färre röda linjer i finsk politik. Hur var ett finskt kommunalråd tänker om den svenska blockpolitiken? Ja, hej, jag lämpar mig sitter över tulla med här att i onnäin keskivikkona 30. päivä september. Mä olen Ahti Osa ja tänä päivänä vien paakoja täällä Mataaringin studiossa vain 25 minuuttia. Ja meillähän on lyhyemmät lähetykset koko viikon. Nythän on Världens barnviikko P4:ssa. Radiohjälpenin kampanja, että kaikilla lapsilla olisi turvallisempi lapsuusaika, ruokaa ja sairaanhoitoa ja mahdollisuus käydä koulua. Tänä päivänä Saamen kansan tottuuskomissioni jätti hän loppuraportin hallitukselle. Saamen Jörgen Heikki antaa meille raportin merkityksestä ja sisällöstä tietoa. Suomessa keskusta ja sosiaalidemokraatit on istuneet samassa hallituksessa liki 30 mandaatti kautta ja kans vasemmistoliitto on istunut regeringissä. Praatimme enemmän tästä Eero Ylitalon kanssa, joka seuraa Ruotsin politiikkaa Suomesta käsin. Alamme kuitenkin pruukaama musiikkia, joka tällä kertaa sittoo tuohon viikon teemahan, Världens barn, maailman lapset. Hauska, että olet meidän raation följyssä.

0: Lintu ja lapsi, Katri Helena. Heti 50 vuotta sitten, kun tämä nauhoitettiin. Ja tänä päivänä saamekansan tottuuskomissioni, eli sanningskommissionen för det samiska folket, on jättänyt heidän loppuraportin hallitukselle. Tämä tapahtuu Östersundissa. Jörgen Heikki, saameraation reporteri ja tuttu ääni täällä meidän raatiossakin. Sinä olit paikan päällä.
1: Olin, joo.
0: Tervetuloa meidän raatioon.
1: Kiitos.
0: Jörgen, minkälainen kiinnostus tähän tapahtumaan oli?
1: Suuri kiinnostus. Tässä on ollut pitkä vieraslista, lähes 100, jotka oli ilmoittaneet etukäteen. Täällä oli monia muitakin vieraita, iso osakin journalistia ja hallituksesta oli kulttuuriministeri Parisa Liljestrand ja hänen väki ja tietenkin koko tottuuskomissiooni ja saametingitten politiikkerit ja virkamiehet.
0: Että iso kiinnostus on tähän raportti.
1: On. Politiikki on ollut suuri kiinnostus niin kuin mediasta.
0: Tämä Saamen kansan tottuuskomissioonin työ, sehän alkoi rapeat 4 vuotta sitten. Mikä merkitys tällä komissioonilla on Saamen kansalle?
1: No kyllä tämä on nyt suuri päivä, kun tämä loppuraportti on nyt jätetty hallitukselle. Tätä moni on odottanut. Olli Tiikkinen, 300 saamelaista, jotka on olleet matkassa tässä, niin sanottu vierasmiehinä ja jättäneet omia muisteluja ja kokemuksia. Esimerkiksi näistä nomadikoulusta ja pakkomuutoksista, mitä moni saamelaiset on kärsineet.
0: Ja tämä loppuraporttihan on nyt annettu hallitukselle ja saamekeräjille ja saaminuorijärjestölle. Mikä siinä on niinkö tärkein viesti valtiolle tässä raportissa?
1: No tottuuskomissiooni kirjoittavat loppuraportissa, että valtion politiikka on aiheuttanut saamelaisille vakavia seurauksia, esimerkiksi oikeuksien menettämistä ja syrjintää. Tässä esitetään 70 kehotusta ja 49 niin kuin tämmöistä konkreettista ehdotusta valtiolle. Ja tavoitteena on, että nämä niin kuin vahvistaisi saamelaisten oikeuksia ja sekä hyvittää niin kuin tämä entinen politiikan haittoja saamelaisten yhteiskuntaa kohi. Ja sitten komissioonin mukaan saamelaisten oikeutta kieleen ja kulttuuriin, poronhoitoon, pitäisi tästä eteenpäin nyt vahvistaa. Ja ne korostavat, että Ruotti nyt panisi käyntiin tämmöisen laajan sovintoprosessin ja niin kuin yhdessä saamelaisten organisaatioiden kanssa valmistaisi anteeksi pyynnön. Olli Tiikki näille saamelaisille, jotka on kärsineet näistä nomaatikouluista. Sehän oli semmoinen vasittu koulu saamelaisille, missä saamen kieli oli kielletty ja rangaistukset oli kovat, jos sitä juonut sääntöjä.
0: Niin, että paljon kehotuksia ja förslagia sitten niin kuin hallitukselle.
1: Joo.
0: 3 vuotta sitten niin torjonlaakslaisten kväänit ja lantalaisten tottuisa sovintokomission jätti heidän loppuraportin. Jos sinä vertaat näitä kahta raporttia, mitä sinä näet?
1: Sekä saamelaisten että torjonlaakslaisten tottuuskomissioonit, ne päätyvät niin kuin samaan johtopäätöksiin esimerkiksi, että valtion pitäisi tunnustaa nämä historialliset vääryydet, pyytää anteeksi ja panna käyntiin tämmöisen sovintoprosessin. Mutta siinä on myös selviä eroja, kun tässä torjonlaaksolaisten komissioonissa ne keskitty enemmän niin kuin kielen menettämiseen, että pitäisi vahvistaa kulttuurin ja niin kuin vähemmistön vaikutusmahdollisuukset. Ja siinä missä torjonlaaksolaisten komissiooni keskiössä oli kieli ja kulttuuri, niin saamelaisten komissioon on enemmän käsitteleet alkuperäiskansan niin kuin oikeuksia, niin kuin maa, alueita ja valtion suhetta Ruotsin ja Euroopan niin kuin ainohan alkuperäiskansan. Niin tässä on ollut yhteisiä niin kuin ehdotuksia ja myös eroja.
0: No mitä tapahtuu nyt, kun loppuraportti on annettu?
1: No kulttuuriministeri Parisa Liljestrand hän on ottanut tämän raportin nyt vastaan, mutta sehän on vain tilapäinen ministeri. Tämä on niin kuin vähän limpotilanne nyt ennen kuin uusi hallitus on valittu. Ja Sitten on seuraava kysymys, onko seuraava hallitus sitten valmis aloittamaan tämmöistä anteeksipyyntöprosessia, ja sitten onko saamelaisten yhteiskunta valmis ottamaan sen vastaan?
0: Kuulostaa, että meidän raatiolla on syytä palata sinun tykö, Jörgen Heikki, Saameraation reporteri. Kiitos sulle.
1: Kiitos.

0: Sofia Jannok, artisti, joka joikaa, laulaa poppia ja jassia ja on kans villin engageerattu. Olletikin saamelaisissa kysymyksissä, mutta kans luonnon ja rasismia vastaan ja kaikkia semmoista. Sofia Jannok ja Irene.
1: Sie kuuntelet meidän raatiota.
2: Studiossa Ahti Aasa.
0: Joo, ja puhumaan nyt siitä, että Ruotsissa on hallitus, eli regeringin neuvottelut kesken ja täysin auki. Päällimmäinen kysymys on, kuka haluaa tehdä yhteistyötä ja keneen kanssa? Eero Ylitalon kunnanjohtaja Suomen enontekijöille ja seuraa mielenkiinnolla Ruotsin politiikkaa ja näkee, että Ruotsissa blokkiajattelu on vahva.
3: Se blokkiajatus on siinä mielessä, tai äänestysaktiivisuuden näkökulmasta, niin se on parempi. Mutta sitten tietenkin taas sen huono puolihan siinä on ja haaste on justiin se, mikä nyt näyttäytyy Ruotsissa, että niiden rintamalinjojen niin kuin tämmöinen liikkuminen, niin se on juuri tässä ajattelussa vaikeampaa.
4: Eero Ylitalo on seurannut ruottalaista politiikkaa jo vuosikymmeniä. Hän oli itse eholla Lapin keskustan piirissä eduskuntavaalissa vuonna 2011. Ja erot Ruotsin ja Suomen politiikan välillä on aika isot. Blokkiajattelu on huomattavasti isompi Ruotsissa ja äänestäjänä se on helppo valittaa kahden vaihtoehon välillä. Mutta kun hallituksen meinaa rakentaa, niin ei saa olla liikaa punaisia linjoja. Näin hunteeraa Eero Ylitalo.
3: No minusta se on huono kehitys. Meillähän on Suomessa samanlaista kehitystä kuin Ruotsissakin, eli yritetään niin kuin tavallaan saada kannatusta sillä, että sanotaan, että muiden kanssa me emme ainakaan lähde sitten, vaikka oli tulos mikä hyvänsä, niin minusta se ei ole oikeata politiikkaa. Ja siinähän tavallaan sitten pahimmassa tapauksessa maalaa itseänsä nurkkaan, eikä pääse kenenkään kanssa mihinkään.
4: Ja pian aikaa tässä on olemassa riski, että äänestäjät kokevat, että heidän ääntä, eli heidän puoluetta ei kuunnella.
3: Ja se ei ole kyllä niin kuin kansan etu, eikä äänestäjien etu, eikä kenenkään etu.
4: Ja kun katsoo Suomen poliittista historiaa, niin näkee sen aika selvästi, että siellä ollaan tehty enemmän yhteistyötä sosiaalidemokraattien ja keskustan välillä, mutta myös Vasemmistoliiton kanssa. Suomessa keskusta, eli maalaisliitto, niin kuin sitä sanottiin aikaisemmin, on ollut 29 mandaattikautta samassa hallituksessa kuin sosiaalidemokraatit Suomessa. Ja niillä oli nimi, punamulta hallitukset.
3: Niin aika paljon niin kuin sanotaan sitä, että se on ollut semmoinen koalitio, joka on huomioinut koko maan. Että esimerkiksi joku peruskoulu-uudistus 72 vuonna on niin kuin tyypillinen tuote siitä punamulta yhteistyöstä. Eli ajateltiin, että kaikkien on saatava koulutusta ja tämmöistä. Kansanjoukko näki sen punamullan ehkä semmoisena puolustajana, mutta tietenkin se varmaan tässä tämän päivän tilanteessa on sekin muuttunut sillä lailla, että sillä lailla se enää se ei varmaan ole paluuta siihen 60-70-luvun punamullan niin kuin tämmöiseen tehokkaaseen käyttöön, koska siinä on niitä jakajia on tullut lisää, mutta onhan se maailmakin muuttunut.
4: Kun katsoo Ruotsin poliittista historiaa, niin sentteri on tehnyt yhteistyötä sosiaalidemokraattien kanssa vain 3 kertaa. Ja viimeksi, kun se tapahtui, oli 50-luvulla, kun sentteri oli vielä Bundeförbundet. Vasemmistoliitto Suomessa on istunut 3 eri regeringissä. Ja kaiken kaikkiaan 5 mandaattikautta. Ensimmäinen oli 90-luvulla, kun Paavo Lipponen oli pääministeri. Ja viimeisin oli Sanna Marinin regeringi, missä istui keskusta, vasemmistoliitto, sosiaalidemokraatit, vihreät ja Ruotsin kansanpuolue. Vänsterpartiet Ruotsissa ei ole koskaan istunut regeringissä eli hallituksessa.
0: Näin sanoo reporteri tässä, joka oli Annika Lantto, ja hän haastatteli Eero Ylitaloa, nykyinen kunnanjohtaja enontekijöillä, aikaisemmin kans kunnanjohtajana Pellossa ja Kyyjärvellä. Maria Ruottinkoski laulaa punaisista marjoista.

0: Ethän ole missannut meidän radion poddisarjaa Meidän historia, ihmisten kertomuksia meidän yhteisestä historiasta.
1: Opettajat halusivat silloin, että sitä puhuu ruottia, mutta se oli vähän vaikea, kun sitä ei osannut ruottia. Yksi opettaja toi mulle kirjan ja käski minun alkaa lukemaan ja kaikki läpit aloivat nauramaan. Ja opettaja nauroi matkassa.
2: Lentokonekivi ajoi yli meidän talon ja äiti otti meidät lumikidoksiin yöllä. Minä en ole koskaan halunnut unohtaa historiaa. Ja kun näkee, kuinka paljon historia antaa voimaa.
0: Tässä kaksi meidän kertoista, Seth Manfeldt Kitkiöjärvessä ja Ellen Lundgren Tjautjaksessa. Ja jos sulla on tipsiä, ketä meidän raatio pitäisi haastatella meidän historiasarjan, ota yhteyttä. Kirjoita meille meidän Facebookissa, eli pistä meille ja osoitteeseen Meidän Radio, häntä A, sverigesradio.se. Kenen tarinan sinä haluat kuulla?
3: Tipsaa meitä. Ja sulla ei ollut mikään vikaa raatiossa täällä, vain ohjelman vetäjä ei muistanut vettää oikeaa paakaa ylös, kun praati tuossa. Tiesi mitä minä sanoin, muista itsekään. Nyt alkaa olemaan niin, että meidän aika loppuu tältä päivältä. Huomenna tuorestaina meidän raatio on niin kuin tavallisesti 10:50, mutta perjantaina Finmix jääpii pois. Ja minä saan kiittää sinun seurasta ja toivon sinulle oikein fiiniä illan jatkoa. Ja P4:ssa jatkaa Lasse Persson ja Världens barn Örnsköldsvikistä ja SR Finskassa tulee musiikkia. Niin tulee tässäkin tähän loppuun. Jonas Vals ja Rai Rai Band. Heipä hei.

0: Det är ju ingen rättighetslagstiftning.
1: Ruotsin suomalaiset ovat yrittäneet ainakin 80 kertaa saada oikeutta suomen kieleen tuomioistuimen kautta. Vain harva on onnistunut.
2: Förvaltningsrätten avvisar överklagandet.
1: Miksi vähemmistölaki ei voi turvata oikeutta suomen kieleen?
0: Eikö me olla siis minkään arvoisia?
1: Kuuntele Sveriges Radio APista dokumentti Vähemmistölaki 25 vuotta. Onko kyseessä Ruotsin huonoin laki?

0: Mä oon Karate Liiv.
1: Mä oon Karate Ossian.
2: Mä oon Karate Adrian.
1: Ja yhdessä me ollaan
3: Karate LOO!
4: Tule mukaan ruotsin suomalaisen kerhon karate-treeneihin ja opi jänniä juttuja.
1: Musi vielä tsiki junta tsi... Se tarkoittaa, että laitetaan kantopäät yhteen ja jalat.
4: Liiv, Adrian ja Ossian kertovat, miltä karate tuntuu.
1: Mulle tulee aina lihaspistous, kun mä teen sen.
5: Ja lihaspistous.
4: Ja mikä siinä on tärkeintä?
1: Koska oppii suojaamaan itseään. Ja ne lyönnit on myös suojaamista varmuuteen. Ei et satuttaa toista.
4: Sarja löytyy Sveriges Radion apista sekä lastenohjelma Taikalippaan kotisivulta hakusanoilla
3: Karate!

0: 6, tässä Sveriges Radio Finskan uutiset. Tänään ei tule ilmoitusta siitä, kenelle parlamentin puhemies Andreas Norlén antaa seuraavaksi tehtävän yrittää perustaa hallitusta. Norlén on tänään tavannut puolueiden edustajia ja hän aikoo nyt pohtia hallituksen muodostamisen seuraavaa vaihetta sekä käydä sillä välin epävirallisia keskusteluja eri puolueiden edustajien kanssa. Hänen odotetaan antavan lisätietoja myöhemmin tällä viikolla. Sekä Luotsi että kapteeni tuomittiin tänään ehdolliseen rangaistukseen Jörnin edustalla kesällä tapahtuneen veneonnettomuuden jälkeen, jossa kaksi ihmistä menehtyi. Rahtilaiva törmäsi vapaa-ajan veneeseen, jonka kyydissä oli perhe, joista yksi aikuinen ja yksi lapsi menehtyvät. Venäläinen aluksen kapteeni ja ruotsalainen luotsi tuomittiin ehdollisiin rangaistuksiin kaikista syytekohdista, eli toisen kuoleman aiheuttamisesta, ruumiin vamman aiheuttamisesta ja huolimattomuudesta meriliikenteessä. Ruotsin hallituksen pitäisi pyytää saamelaisilta anteeksi historiallisista vääryyksistä ja epäoikeudenmukaisuudesta. Kyseessä on yksi selkeimmistä viesteistä, kun saamelaisten totuus- ja sovintokomissio julkaisee nyt loppuraportinsa useiden vuosien työn jälkeen. Raportissa hallitusta kehotetaan tunnustamaan saamelaisille aiheutetut historialliset vääryydet ja niistä aiheutuneet vahingot. Saameradion toimittaja Jörgen Heikki oli paikan päällä Östersundissa, kun raportti julkaistiin, ja näin hän näkee prosessin mahdollisen seuraavan askeleen.
1: No, kulttuuriministeri Parisa Liljestrand on ottanut tämän raportin nyt vastaan, mutta hän on vain tilapäinen ministeri, kunnes uusi hallitus on paikallansa. Niin tämä raportti joutui nyt vähän pikkuisen limpotilanteeseen. Ja kysymys kuuluu sitten, onko seuraava hallitus valmis aloittamaan tämän anteeksipyyntöprosessin?
0: Toimittaja oli Elsa McLean. Yksi lentäjistä yritti saada matkustajakoneen syöksymään maahan ja kone joutui kääntymään takaisin aiemmin tänään, kertoi Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu. Kone oli matkalla Dubaista Israeliin, kun se yhtäkkiä syöksyi syöksykierteeseen. Toisen lentäjän kerrotaan hyökkäneen toisen kimppuun ja matkustajat puuttuivat asiaan ja pelastivat tilanteen. Suomen tietotoimisto STT saattaa lopettaa toimintansa ja neuvottelut koko henkilöstön kanssa on aloitettu, kertoo Yle. STT ilmoittaa lehdistötiedotteessaan, että suunnitteilla on merkittävä uudelleenjärjestely. STT perustettiin vuonna 1887. Iso-Britannian pääministeri Andy Burnham on avannut mahdollisuuden paluulle Euroopan unioniin. Burnham nostaa esiin BBC:n haastattelussa useita eri vaihtoehtoja, joilla Iso-Britannia voitaisiin tuoda lähemmäksi EU:ta, ja näiden joukossa on siis myös varsinainen jäsenyys. Sen sijaan Burnham sulkee pois sen, mitä hän kuvailee 10 vuoden epävarmuudeksi ja hajannukseksi, jonka hän katsoo johtuvan Brexitistä, eli Iso-Britannian erosta EU:sta vuonna 2017. Uusi lastenkirja esittelee Tornionlaakson historiaa 3 kielellä, suomeksi, ruotsiksi ja meän kielellä. Tornionlaakson museon julkaisema Antti ja Britta historian väylällä kirja on tarkoitettu esikoulu- ja alakouluikäisille lapsille. Tavoitteena on, että kirja leviäisi sekä Suomessa että Ruotsissa. Kirjan käsikirjoituksen on tehnyt sanataiteilija ja museoassistentti Elina Kannel-Suvanto.
2: Saataisiin niin kuin kaikki väylänvarren Suomen ja Ruotsin puolisen Tornionlaakson ja Muonionjokilaakson lapset niin sen oman historiansa pariin. Ihminen ilman historiaa, niin se ei ole mun mielestä valmistautunut tulevaisuuteen. Juurissa ja ympäristön tuntemisessa niin on kauhean paljon voimaa.
0: Toimittaja oli Katri Nisula. Juuri kun syksy on laskenut Pohjoismaiden ylle, norjalainen Bergen ui vasta virtaan kesälämmön kera. Kaupungin asukkaat saivat nimittäin tänään kokea vuoden lämpimimmän lämpötilan, kun lämpömittarit näyttivät 26,2 astetta Norjan toiseksi suurimmassa kaupungissa näin syyskuun viimeisenä päivänä. Tämän kertoo Norjan meteorologinen instituutti. Ja siinä oli tämän päivän Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka tänään toimitti Janne Saaristo.

0: Mulla on enimmäkseen huonoja muistoja sieltä talosta.
1: Vaikean lapsuuden jälkeen Emilian ja hänen veljensä Miskan elämänkohtaloista muotoutuu täysin erilaiset.
0: Mä menetin Miskan monta kertaa ennen kuin se kuoli.
1: Kuuntele dokumentti Emilia, veljeni kuoli, mutta minä selvisin Sveriges Radio Play-appissa.

0: Tiesitkö, että sekä Elsa Laula Rehnberg että Martin Luther King muuttivat maailmaa äänillään ja itsepäisyydellään?
1: Me kuulumme yhteen, ja tämä on alku jollekin todella suurelle.
0: Miten Elsa kokosi yhteen saamelaisia heidän ensimmäiseen suureen kokoukseensa? Ja Martin Luther King piti kuuluisan Minulla on unelma -puheensa.
2: Minulla on unelma siitä.
0: Kuuntele Historiarummet po Finska ja tutustu kahteen ihmiseen, joista tuli historiallisia vapauden ja oikeudenmukaisuuden symboleja. Historiarummet po Finska löytyy Sveriges Radion apista.

yksin myös saan aina palata. Joka ilta sama kuvio toistuu kerta kerran jälkeen. Mutta yhä ihmettä.

Poliisit tulivat aamupäivällä. Minut vietiin kuulusteluhuoneeseen. Sinne tuli kaksi miestä, jotka lukivat minulle oikeuksistani. Kysyivät, ymmärsinkö englantia.

Kadut viiva suoria, ihmiset mutkaisempia. Kaikil omat askareet ja huolet.

elämä yksi iso elämys. Lopult se olikin vedätys. Elämä yksi iso elämys. Kaikki lähtee täältä menemään, vaikka ois halunnut enemmän. Mut lopuks tää menee näin. Nukutaan ja mennään eteenpäin.

0: Det är ju ingen rättighetslagstiftning.
1: Ruotsin suomalaiset ovat yrittäneet ainakin 80 kertaa saada oikeutta suomen kieleen tuomioistuimen kautta. Vain harva on onnistunut.
2: Förvaltningsrätten avvisar överklagandet.
1: Miksi vähemmistölaki ei voi turvata oikeutta suomen kieleen?
3: Eikö me olla siis minkään arvoisia?
1: Kuuntele Sveriges Radio-apista dokumentti Vähemmistölaki 25 vuotta. Onko kyseessä Ruotsin huonoin laki?

Se oli tuiki tavallinen torstai-iltapäivä. Mä pelasin sohvalla pleikkariin. Kunnes yllättäen kovin äkäisesti mun oveen hakattiin. Ovella mua venäs kissalan pojat. Ne höpis jotain kummaa jostain Jounista. Ja että mulla olisi kansalaisvelvollisuus saattaa niitä etsimään tämä. Jouni oli ennen kiltti pikku poika. Tuli aina koulussa suoraan kotiin. Ei aiheuttanut kenellekään mitään harmia. Mutta joku Jounista tuntui muuttuvan, kun hän haki taidelukion yläkoulun jälkeen. Siellä taidelukiossa pajalta haisevat, tasarahapäivillä soppailevat ystävät sai Jounin mielen myrkytettyä. Yhtäkkiä tuntui siltä, että kaikki ansaisit samat oikeudet. Ja maapallo vietettiin suojella. Tämä ei käynyt laisinkaan kissalla pojille. Jouni on